Bu gap mağa başqa bir işini əslətdi. Nəticəlinin aldıda qiynakam dostları bilən bir türdə həmkarlaşdı. Məbləq köp kətkənini azdab, axırda dəsmayısını müqaytır olamadı. O məzgildə qiynakam naidə çüşkülüşüb kətkən idi. Kün boyu öyü bəkin verib, uxlağandın başqa vaqtını oyun oynaş bilə ötküzətdi. Acamının xizməti əslədilə aldıraş idi. İşdən çüşkəndə yəni ballanı bəqib, öy işlərini qılıb, qiynakamğa hər xil yaxşı tamaqlarını təyərləb verətdi. Bir qədim o qiynakamğa toxu qurduq xıbə məkçi boldu. Bıraq etiş usulunu taza bilib getməyəşkə, sanılımıqı telefon qıb sorudu. Sanılımın işçisi qılıb, Aca, siz nimandıq, o nimi desə ədəb versiz? O öyünlərinin pütkül mal besatını sorub ətdi. Onun yan töhbisi bama, kün boyu heç iş qıbmay sizgi özünü kütküzudu. Onun şun yaramsız əbdəgə qarab, qandaxımı xapı bomay turalıqansız, dedi. Onun yaramlıq boğusu ba, ləkin adamın ıqtidarı çəklik boludu. Bəzi işlərini məcburlısaq bomaydı. Onun könlümü yerim, bu iş onunğa bək çoğun zərbi boldi. Onunğa əslini tepi ödəşiqə azıraq vaqt berəyli. Muşu bir məzgil ötüb gəsələ, həm işlə yaxşıb gedudum. Minin muşundaq vaqtlarım boğan tuğu, dedi acam. Acamın etişcə, nəticəlinin aldıda o tuğub bulub yanı ağırb qapdı. O da bir yerim yıl ruxsa sorabdı. Nəticədə qaydı işq çüşkəndə, əslidiki xizmət oranını başqıla egil olabdı. O xizmət salmıqı ən eğir bölümgü düşürülübdü. Kün boyu işlə bəhli çarçab getirdikən, həm iş kimgi yaxşı bolamaydikən. Şu məzgildə amın aydı nacar idi. Hər gün öyü berib iş nəmə qınmaydı. Hətta tamaq yeyiş məxşəxməy qaladdı. Azıraq iş bozulu açıqılınıb gedətdi. Bıraq qınakam əzəldən xapı bulmaydı. Daim onun bilə sırdışıb, onun təsəli berib, özü xala barlıq öy işlərini üstüge ağa edi. Hər günü bir saat acamın putunu uğulab qoyaddı. Yəni texi, tordun acamğa nurğun qımmət bahalıq könəklərini ibbəgə idi. Bunun içindəki bək çıraylıq, amma rəzmiri dəlkəlməgən birini apamğa birbətgə idi. Apam bir könəki erişmü minnətarlıq bildirmək qinakamğa, xotunuğunuzu yama ögütüb qoydunuz, dəb qayğa idi. Onun qımı asan əməz. Hazır onun xizməti köngüldü gedək bu mayvatıdım. Onu yaxşı kütməsəm, o bu küllərini qandaq ötküzüdü, digə idi qinakam.

Yəni 3 ildən keyin ali məktəbni bitirəmən. Hazır xorək tərtib uxlayotqan 3 əhmaq qızmı? Keyinki 3124-cü yataqdakilərə aylanıldı. Cimcit keçələrdə qatıq yamğurda birlikdə höl boğan çağlarımız. Bölüşüb yegan uşaq düşək yeməkliklər. Oğurluq çıxarıb baxan kelişgən yigitlərini əsləb qalımız. İlgiri bir yataqda birlə ötgən günlərini, ilgirki illik çıraylarını əsləb qalımız. Şundaq çağlarda tuyuqsız dərhal berib körüşüş oyu payda bub qalıdı. Seyğini dığınımız konu dostla və konu çağla, əmma turmuş davamlışıdı. Ədisi uyğansaq, yanılı yeni turmuşun ritmiği boysunuşumuz gerəklikini, səhərdə tuyuqsız payda boğan seyğinişinin xudi bir

Qarğularca aldıraş turqunu sizni məğlubiyyətçidə görsdüdü. Lisa xizmətidən istifa bədi. O, əslədə bir danlıq şirkətdə oturuq qatlamlıq başqorğucu süpətidə işləyətqan bolub, xeyl yuqır maaş alatdı. Xizməti aldıraş boğandan başqa kəmçilik yox idi. Köpçülüknün əmisi onu, texim yaxşı cayın tapdı, deyişib durğanda, o həmmən əyran qaldırıb, işləmək mən, bir məzgil obdan bir oyunu alay, dedi. Bunu bilən şirkət qaynaplı getdi. Oynay mən, hazır iqtisadi əhval şundaq nacar, xizmət epiş şunçı qiyin tursa, muşundaqlı peşanızda qiqib getəmsiz. Şunu bilən Lisa düşəndürüb, hər günü yerim keçikcə ismini qoşub işləb, həqiqətən bəhə yerib getdim. Muşu yaşqı kırıb qeyilib, muhabbətləş gədək mu vaxtım yox, dedi. Kimni ondaq əməs deydi, yuqır maaş elib, yəngil xizmət qılıdığan yaxşı iş nədi bolsun? Baylanın ballarımı tırışıb, aram ilişqi əslap edin amayvasa, bizdək adətki adəmləgə texim mümkün əməs qo. Biz siz üçü yaxşı bolsun davadımız, dünya şünçü çoğun boğunu bilən, qayar gələ barsanız oxşaş, şuna dərhal bir işlə nıqıb aldıraş yorun, hər qız bir qarqaman. Yaş çağılırınızda rahat parağat, ozırıl nışqı berilib getiş, özüge teximi iğir məsuliyyəsizlik qıqallıq dur, dedi. Bulanı anlıqan Lisa sükut küçümdi. Bu əhval tuyuqsız isimgə bir xil adamlani, yəni anca əqillik bu musumu, amma nait aldıraş ödüdüğən kişiləni saldı. Ola dostlar çəmbirkigə, siz səhər saat 4-dəki beycanı körüb baxqanmı, deyən məzmunda yazmı yollaydı. Siz onundan saat 4-dən ilgiri nemiş qığallıqını sorusunuz, o dəmallıqı cavab verəməsləki mümkün.

Aldırış köründüğün turkunuz fakat özünüzünü təsirlendir alaydı. Xizmet işim Şaukay Efendi dalmışında qadım. O qırmaqı naayda aldırış görünsü mü? Ama onun zadı nemilə bilə aldırışlıqını hiç kim bilməydi. Şaukay Efendi sual soraşqı naayda amrıq bolsu mu? Ama mən göğü gəpnin poskalısını deymigendim başqa, yani köpçülüğünü yığıp-yığın içip, pikir almaşdırıp, özünün tırışvatqallıqını ispatlaşqı tolım amrıq. Sizin iş kılvatkan, ya ki kılmayı vatkallıqınızdan qat'i nazar, o, haman, mao baş nazar açı bilen, mao muavin direktor keldi, degendek bahanla bilen, sizin yığı

Aqıllıq kişilər əzəldən cininin barıcı tırışmaydı. İşlərinin aylanış mexanizmini ilgili bilişlər odul yol hesablanıdı. Menin bir baybacı dostum, Xarvatan şösünü pütküzgən bolub, o qoruqqul ilgili tikliyə idi. O ilgili tikliyə dəsləbki məzgirlərdilə işləri onayqa toxtab, 3 yıl yetməyə vaxt içi də maliyyədə pütülləy ərkən boluşuna əməl qaşırdı. O, Fransiya

Yağ tərkibi tövə yeməklərinin əmrisi sağlam yeməklərmi? Ondaq əməz. Yağ tərkibi tövə yeməklərini addi halda sağlam yeməklik bilən tən orunğu qoyuşqı bulmaydı. Yağ tərkibi tövə yeməklərinin dövlət ölçümüdə eniq bəlgələməsi barı olub, 100 qram qatıq yeməklik tərkibidiki yağ 3 qramda eşib getməsliqini, ya ki 100 ml suyuq yeməklik tərkibidiki yağ 1,5 qramdan eşib getməsliqini görürsüdü. Onun layihələnişidəki dəstləbki məqsəd, kişilərinin yağının qəbul qılınışını azaytışıq yardan veriş, bolubmu alaydı sağlamlıq ehtiyacı bar kişilər, məsələn, bədən yığırlıqını kontrol qılış, ya ki yürək qan tomur kesəlliklərinin xətirini tövəllidiş qatarlıqla. Sağlam yeməklik bolsa nisbətən kən uqqun bolub, adətdə kişilərinin tən sağlamlıqı qıpaydılıq, zörür ozoluq madla bilən təminləydiğən, həm də sağlamlıqı ziyadı səlbi təsir ipkənməydiğən yeməklərini görürsüdü. Sağlam yeməkliklərdə vitamin, mineral madda, yeməklik talası qatarlıq, adam bədəniki paydılıq köp xıl tərkiblər buluşu mümkün. Onun üstəgə adətdə qən, tuz və sağlam bomuğan yağ mıqtari bir qədər tövən boludu. Yağ tərkibi tövə yeməkliklərinin sağlam yeməklik ya ki əməsliki kəsək, həmini bir tayaqda edəşkə bulmaydı. Onun yeri sal hüküm qılışıq doğru gəlidu. Ozuqluq tamponluqı noxtusundan etqanda yağ tərkibi tövə yeməkliklər, Yağ cəhətdə bir qədər sağlam buluşu mümkün, amma ulanı pişiqlaş cəriyanı da şikər və tuzunu ziyadə köp qoşu bəsə sağlam buluşu natayın. Yəkdən pərqi noxtusunda

Yazda temperatura həm nəmlik yuxarı buluş səbəbindən yeməkliklərinin süpüti asalda özgürüb qalıdı. Qarmaqa adətikdə köründüğən nurğun yeməklik toğru yeməkəndə kesəlik pəydə qılış mümkün. Kesilgən tavuz, onun da başqa bir keçi turpqağa yeməkliklərini yigili bulamdı, yox. Tavuz kesilgəndən kiyin kəsmi yüzü bakteriya bilən bulğunudu. Şuna ən yaxsı yeni bir deyiş gerek. Çünki saxlaş muvafiq bulmasa, ziyallıq bakteriyalar tez köpüydü. Əgər kesilgən tavuzunu bir qetim deyip olamıqanda, ən yaxsı yeni saxlaş oralması bilən orab, tonlar qoğusu edib soğuk saxlaş. Dikkat kılışıq tegişliki saxlaş vaxtı ən yaxsı 48 saatin işib getməsliki gerek. Bundaq boğanda tavuzun işge kısmında köp miqdarda bakteriya payda buluşdun saxlanqılıb oludu. Soğuk saxlığan tavuzunu tonlatqudun elib istimal qığanda munda kılış gerek. Aval purap yakış gerek. Eğer tavuzunun sırtı yüzü de yenik gayri purak payda boğan bolsa, sırtı yüzü deki 1-2 cm kilidiğen meyve etini kesip etip andan yeş gerek. Eğer eşip qağan tavuz suyuq şorpuğu oxşap qağan bolsa, tavuz süpitinin özgürüp ketkerlikini bildirdi. Onu her kiz yeşki bolmaydı. Tavuz 10 saatin artı koyulsa, bir keç turup qağan tavuz hesaplanıdı. Bir keç turup qağan köktatını yen yegili bulamdı. Amalba bir keç turup qağa yemeklilerini yemeslik gerek bulup mu tövendeki bir neçikli əhvalga alaydı dikkat kılış gerek. Yeşil yopurmaqlıq köktat. Köktatlarını uzaq koyup koyuğan ve qayt qızdırğan vaqtta vitamin ve xlorofil qatarlıq ozuqluqla köpləb yıxıp gedudu. Təmi ve süpti asallı özgürüdü. Onun üstüge göş, meyve cevi qatarlıqlağı seliştirğanda yeşil yopurmaqlıq köktatlarının tərkibi de nitrat kislatası bir qadar yuqur bulup, pişirğandan kiyin uzaq vaqt koyup koyulsa, nitrat kislatası oksetlinib, bakteriyanın parçalınışı da nitrit kislatası ayılınıdı. Nitrit kislatasını köp miqdarda istimal qığanda rak payda qılıdı. Yani asalla oksigen yetişmesi bilen kan azlıqını keltürüp çıxırdı. Deniz məhsulatları. Qısqışbaqa, beliq, rak, xululu türü qatarlıq deniz məhsulatlarının həmmisi yuqur axsıllıq yeməkliklər bolub, uzaq vaxt turub qalsa, axsılının parçalınışını keltürüp çıxırıb, aşqazan 3 ay şillıq pərdisini qıdıqlab, aşqazan 3 ay biyaran buluşunu keltürüp çıxırdı. Şundaqla, cigər bilən böyrəknin iqtidarını asalla zəhmi qoçurdu. Yangyo, yuto, moma. Bu xil kraxmal miqdarı bir qədər köp boğan yeməkliklər pişiqlanğandan kiyin asalla bakteriya payda boludu. Əgər bir vaxt tamaqda yap olamıqanda, ən yaxsı ağızını yem ətkəndən kiyin tonğıltış, yeyişdən burun andın çıxırıb ertiş gerek.

Yaz fəslində yemək içmək tazlıqıda tövəndəki üçünə qılış, üçünə qılmaslıq gərək. Yəni, yeməklərini pişıq-pişırğandın ki, yen istimal qılış. Xan bilən pişıqına ayırıb bir tərəb qılış. Qaç quçularını yuqur temperaturda dezinfeksiyələş gərək. Xam su içməslik, pakız yuyulmağa meyvə köhtatlarını yeməslik, bir keçi turpqağın soğuq səylərini yeməslik gərək.

yil 30% etrafı da bulup, dünya iqtisadi tərəqqiyatının en muqim, en işçençilik hareketlendirgüç küç mənbəsi qaylandı. 15-ci 5 yılı nəzər salsaq, yolda Xi Jinping yadroluğudaki Partiya Mərkizi Komitetinin rol tutup yol başlayışı arqısı da, Cungu namlıq ayasur paraxot, cəzmən yuqur üspətlik tərəqqiyat yolunu boylap, dolqun yerip alğı ilgirilip, texmi güzel ətigi xarab ilgiriləydi.

2026 yıllık Dünya Süni Akıl Yığını yakında Şanghay'da yapıldı. Bu növetlik yığında Süni Akıl arkalık türlü kesiplerge kuvvet koşuştaki en yeni neticeler merkezlik namayan kılındı. Bir türküm aldın Katar'daki teknikler merkezlik ilan kılınıp, devletimizden Süni Akıl sahasındaki en yeni bösüş namayan kılındı. Süni Akıl, emdi körgezmi supsada kişiler çöğürdüp tamaş kılıdgan nersip olmasın, belki hakiki işlep çıkırış ünümü ve turmuş kolaylıkı kaylandı. Jungu Ufçur Xəbərləşi Tədqiqat Yurtu və Süni Əqil Tədqiqat Xanısı Xalqara Tərəqqiyyat Bölümünün müdiri Şüşən Mundaq dedi. Süni Əqil hazır əmələləşib qollanış yeni basqıçı qədəm qoydu. Növətdə Süni Əqilnin tərəqqiyyat basqıçı yekki noxtada ülgü körüstüşünün dəstləbki basqıçıdan alqıb ötüb, kəsib əməli iqtisadı bilən çonqor yuğurulub, Süni Əqil texnikisi də bösüş asıl qılış ılğar işləb çıxırış küçü qaylandırılıb. Fütkül insaniyyətkə bəxtiyartıdığan alqılıq basqıçı qədəm qoydu. Kiyinki namayanda bolsa kən ortaq tonuşqa ige süni aql idari qilish ramkisi və ölçümünü şəkilləndirishni ilgari sürüb, texniki məhsulatidan qayda ölçümükcə ortaq bərpa qilishni əməlgə aşırıb. Jungu çünqur qatnaşqan kən xalqara ortaq tonuşqa ige süni aql idari qilish və ölçüm sistemisini bərpa qilishdən ibarət.

Dövlətlik energiya idarəsi yaxında elan qılğan sallıq məlumatda göstərilishçə, 1-ci aydan 6-cı aygacha bütkül cəmiyyətinin tok işlətiş miqdarı cəmi 5 trilyon 99 milyard 900 milyon kilovat saatə yetib, oxşaş məzgillikdən 5.13% aşqan. Bunun içində toklaş, tok almashtırış mülazimeti, internet sallıq məlumat mülazimetinin tok işlətiş miqdarı bir qədər tiz bolub, ayrım-ayrım 56.19% və 44% yetkən.

Dövlətlik Statistika İdarəsi yaxında elan qılğan sallıq məlumatı göstərilişçə, 6-cı ayda 1-ci səbtki şəhərlərdə yenidən silinğan tovar öylərinin satılış bahası aldınqı aydakidən 0.11%. Nimkeş öylərinin satılış bahası aldınqı aydakidən 0.13% ösüb, o da 4 ay ösken. 70 çoğun otur şəhər içində 20 şəhərdə yenidən silinğan tovar öylərinin satılış bahası aldınqı aydakidən ösken bolub, aldınqı aydakidən 4 köpəygən.

0: Nime üçün Ali Mektep imtihanı ağırlaşkandan kiyla nurgun okuçlarının ilgere terişip əsi saklıgan belim noktaları tədirici qovalışıp, hətta pütülləy untuluşqı başlaydı. Muhbirimiz Yerüngül Toxtı bu axta xəbər berdi.
1: Her yili Ali Mektep imtihanı ağırlaşkandan kiyin nurgunlagan okuçlar ilgere terişip əsi saklıgan belim noktalarının tədirici qovalışıqa, hətta pütülləy untuluşqı başlaqalıqını bayqaydı. Bu xil imtihan bir bulublu unutup geliş şadiyesi, psixologiyada, ameliyyatda umum yüzük mövcud boğun biliş şadiyesidir. Ondaqda bu xil kən külümlik bilimini unutuşunu nemi səbəb kəldirib çıxağın? Ali Mektep imtihanı, yəni əqilinin yuqur pəllisi, əsli saqlaş və unutuş. Aldı bilən biz əsli saqlaşının asasi qaidlərini düşünüşümüz gerek. Kişilərin xatirisi, səzgü xatirisi, qısqı vaqtlıq əsli saqlaş və uzun vaqtlıq əstə saqlaşını öz içə aladı. Səzgü xatirəsinin saqlanış vaxtı ən qısqa, yəni millisekundun sekund küçü bulub, körüş sezimi, anlaş sezimi qatarlıq səzgü sistemimizdən kəgən uçurlanı qısqı vaqt saqlayalaydı. Məsələn, əmdili köygən rəssim, əmdil anlıqan avaz qatarlıqla. Qısqı vaqtlıq əstə saqlaş sığımı çəklik, adətdə pəqət bir nəcə sekundun bir nəcə minut küçü davamlaşıdı. Uzun vaqtlıq əsli saqlaş bolsa, texmi köp küçürlanı saqlayalaydı. Davamlış vaqti texmi uzun boludu. Məsələn, siz bir telefon nömrini ta ki onunğa telefon qığanğa qədər əsli saqlamaqçı bolsanız, siz qısqı müddətlik əsli saqlaş usulunu qullanıwatqan bolasız. Sizning balalıq əsləmələriniz, öyrəngən maharatlarınız, məsələn, velosiped minish yoki su üzüş, şundaqla ana diliniz qatarlıqla uzaq müddətlik xatirəngizdə saqlandı. Real turmuşda bizning turmuş, ügünüş, xizmetimizge eng çoğur təsir körüstüdüğünü uzaq müddətlik əsli saqlaş bulup, o yıllardan beri xatirimizdə saqlanıp, bir ömür yadımızda kalıdı. Şundaqla bizning ideya, xarakter, işlarını bir tep qilish usulumuz qatarlıqlarının ultişi hesaplandı. Ali Mektep imtihanıga tekrar qilish mezgilde okuğucula daim, ügünüş vaxtıda Nurgun kısqı vaqtlıq əsli saqlaş taktikisini qolunub, əsli saqlaş usulunu küçəydidi. Məsələn, qayt-qaytı oquş, yadlaş qatarlıqla arqılıq bilim nöqtüsünün kısqı vaqt içində əsli saqlanışıqı kapalətli qılıdı. Əməliyyətdə bu bilimlə həmişə önümlük halda uzaq vaqt əsli saqlaşıqı yöt gəlməkdi. Şuna, Ali Mektep imtihanının besimi yok alğan haman bu uçurla asalı unutulub gedidi. Ögünüş müddəsi ən mühim amıl. Əgər oquğucuların öyrəniş məqsədi faqat imtahanğa taqabül turuşlu bolsa, ondaqda imtahan axırlaşqan haman çoğ mənə bu uçurları əmdi lazım əməs deyə bəlgə qoyub unutuş jarayanını tezlidirdi. Əksincə, əgər oquğucularda öyrəngən məzmunlara nisbətən çoğqur qızıqış və əməli qolunuş ehtiyacı bolsa, ondaqda bu bilimlə uzaq müddət əsli saqlanıb, müstəhkəmlənib unutuş sürətini astıltışı mümkün. Unutuş doğrusunda ən məşhur unutuş əgri sızıqı nəzəriyyəsini germaniyalik psixolog Hermann Ebbinghaus 19-cu əsrinin axırda oturğa qoyğan. Bu nəzəriyyə əsli saqlaşının vaqtqa əgişib unutuluş jarayanını təsvirləb, kişilərin yeni öyrəngən uçurlarını qandaq unutuyduğunu eçib bəyin. Unutuş əgri sızıqı, yəni Ebbinghaus əgri sızıqı deyə atıldı. Bunun əsası şəkli mündaq. Məlum bir məzmunu əndil öyrənib olğanda əs tutuş nisbəti 100% boludu. 20 minutdan kən əs tutuş nisbəti 58% düşüdü. 1 saatdan kən əs tutuş nisbəti 44% düşüdü. 1 gündən kən əs tutuş nisbəti təxminən 33% boludu. Bu, köp qısım yeni öyrəngən uçurların unutulub ketkənlikindən dərək berirdi. Unutuş əgər sızıqı nəzəriyyəsində görsətilişçə, əs saqlaş vaxtının ötüşüyə əgəşib tədirici acizlaydı. Psixolog Ebbinghaus təcrübə qılış arqılıq uçurunu unutuş sürətinin ən dəsləbdə intayın tez ikənlikini, kiyin tədirci astlaydıqalıqını bayqıqan. Şuna, Ali Mektep imtihanı axırlaşqandın kiyin, biz bu bilimləni təkraqımızaqla, bilimləmi naidi tezli unutulub gedidu. Yəni, bir qıppı olğan iş teximi asan unutuludu. Bu, Saigoni effekti. Saigoni effekti, yəni Saigoninin ət saqlaş effekti dəpmi atılıdu. O, kişilərin orunda bulamığan vəzifələni texmi asan unutub gedidiğalıqını ifadələyir. Kişilərdə toğuluşudurlar bir xil işini başdan

0: Bir kısım terbiyeleş aparatlarından kursantlarga xalganç ten cezası berişi cemiyetten diqqətini tartdı. Muxbirimiz Nuzgül İmir bu vaqtı xəbər verdi.
1: Ardın 2 yılğa yaqın vaqt ötkəndəkin alaydı məşq aparatığa məcburi kirgizilgən 3 ayını əsligində 18 yaşlıq Ənxoy yanlı köngüldəki cərayətni yoşuramaydı. 2024-cü ilin 8-ci ayda o əslində nöqtəlik tuluq otdura məktəb sinifində ali məktəb imtahanına tayyarlıq qilish kerak idi. O ailə ziddiyəti tüpəyildən məcburi halda bir alayda tərbiyələş aparatı ilə verilib, öz əzəldən oylab baxmağan tən cəzasına tolğan turmuşunu başdan ötküzgən. Muxbir təkşürüş arqılıq ilmi tərbiyəsi, psixik cəhətdən yetəkləş, hərbiyləşkən tüzütüş tonuğu orunvalğan bir türküm yıpıq şəkildəki alayda tərbiyələş aparatlarının qanunun külrən bəlbığıda ayınılıb yürgəldikini bayqıdı. Bu türdəki aparatlar köpüncə baza şəkildəki tərbiyələş namıda sapa marbı bu yaş ösmülən alayda tərbiyələş, hətta qılmış arqılıq tor xumarını davalaş bayrığını kütürbülüb, məcburi epkitiş qatarlıq usullar bilən kurzatlarını qubul qılıb, cismani cəhətdən çəkləş və tən cəzası beriş, haqqarətləş qatarlıq usullar bilən ballarını cəzalaydı. 2024-cü ilin 8-ci ayının 25-ci günü sırtta kəşik tamaq deyib olğan dikin, Oltıraq rayon binasının astığı kəygəndə yan tərəfdən bir qararanlıq minibus kəygən. Avtomobildən bir neçə natunuş əri düşüb, Ənxonun ulağı əyəgişib maşınına çıxışını tələb qılğan. Könüldə guman payda bolğan Ənxon maslışını rədd qılğan. Qarşı tərəfinin zorlaşı bilən o axırı amalsız avtomobilə çıxğan. Avtomobilə çıxıbla xidmətçi xadimlər Ənxonun yan telefon, qol saati qatarlıq şəxsi buyumlarını müsadir qılıb, onun sırt bilən bolğan əlaqəsini üzül-kesil üzüvətgan. Ular axırı çatkıcalaşqan Xınandakı məlum əxlaq tərbiyəsi bazasına yetib gələn. Bu yer nayit yuşurum bulup sırtkilerin tepişi nayit təsidi. Bazıda Ənxon 24 saat yukarı sıcırlıqdaki başkuruş kontrol kılış kuşurgan. Ənxonun ayıqfalıq oxşar Çırcan ölüksü oturuşluq Momomo iligri başqıqlar tərbidin üyüdün məcbur epkitilgən. 2025-ci ili 3-cü ayının 29-cu günü 13 yaşlıq Momo üyüdə özünü yetekçiləb atıvağan bir nəcik kişi tərbidin tor aldamcılıqı çetişlik boğalıq üçün təkşürüş kümasını şikərək digən bağını bilən Çırcan ölüksü Şavşin şəhəri Yunxı Bazırdiki məlum alayda tərbiyələş aparatıqa məcburi epkitilgən. Muxbirinin ilgilişicə Momo iligri bozaqının səbəbinin xamuşluq kesilgə qırptar boğan bulub 2024-cü ili 5-ci aydan başlap izcil oqışdın toxtaş halıda durgan. Onun atansı onun bilən fikir almaşdırmağan əhvalda onun üçün alayda tərbiyələş aparatı bilən alaqlaşqan. Wang Yuhang ilgiri uzaq müddət qapsılıb qalğan kurzatlarını qutquzuş xizmətigə qatnaşqan bulub, nəçə yüz qıtım oxşaş türdəki dilo bilən uçraşqan. O tunuşturub mondaq dedi. Alayda tərbiyələş aparatıqa kurzatlarını yetküzüşkə məsul xadımlar köpüncə təkşürüşkə masılışını bağını qılıb, işik aldıqçı berib adamını məcbur epkitudu. Bazıq kirgendikin Ənxonun turmuşu muqum məşiq tərtib bilən toldurulğan. O, qubul qılğan məşiq uzun vaqı dərbi qiyabəti turuş, ölçəmlik zonzuyub olturuşunu qayt-qayt məşiq qılış, kollektiv bir tutaş qol işarəti usulu oynaş qatarlıqdan

Дәл мұшындак тиз катламдыки билиш себебиден бәзи ата-аналар балларын алайда тәрбиялаш аппаратларыга әвәтип, уларның мәшк аркылы балларының гепин аңлайдыган булышны ойлайды икән. 2025-нче елның 2-нче айда элан кылынган махсус мәктәп курылышы ва махсус маарифны йолу кую чарысында мондак көрсөтүлгөн. Һәр кандай тәшкилат яки шәхснең язлы кышлык лагерь, алайда мәшк лагере, мәктәп сыртында тәрбиялаш катарлык һәр кандай шәкил яки нам белән тәрбиялаш, түзәш төрдәге фаалиятларны канат яйдырышы мәни кылынды. Ләкин әмлияттә бу хил аппаратлар охшаш булмаган башкаруч тармакларның гыраләшмә назарат кылыш башкаручы турбатыды. Әгәр мәдәният билеме төрдәге мәктәп сырты тәрбиялаш аппаратлары тарыга тизимлетилса, уни чоқим маариф тармақлари назорат қилди ва башқурди. Агар тантарбия маданияти фаолияти турга тизимлетилса, уни чоқим тантарбия тармақлари назорат қилди ва башқурди. Лекин нурғун аппаратларнинг рўйхатга олдиргани ширкат бўлиб, қисман районлардаги базорни назорат қилиб башқуруш тармақларида тунуш жиҳатда бирликка эмаслик аҳволи мавжуд. Баъзилари буларнинг ҳаммаси базор асоси гавдиси, тижорат фаолияти эркинлиги бор деб қарайди. Джунго сиёсий қонун дашёсининг профессори, қурами етмеганлар ишларини идора қилиш ва қонун тадқиқот базасининг муовин мудири Юэннингнинг тунуштириб мундақ деди. Сиясат бу аппаратларнинг мавжуд бўлиб туришига йўл қўймайди. Улар тарбиялаш маслиҳатчилиги, тарбиялаш қўшимча тури номида тарбиялаш тузаш туридаги фаолиятлар билан шуғулланди. Менингча уни доирадан олиқиб тижорат қилиш деб тушунишга бўлди. Бу базорни назорат қилиб бошқариш тармақларининг қонун ижро қилиш доирасига кирди. Адвокат Шаменчинг мундақ деди. Бу балларнинг бир ўртақлиги бор, яъни уларнинг ата-аналари бу балларни ўйда гап англамайди деб қарайди. Лекин жамиятнинг яшларни баҳлаш ўлчими бир хил бўлмаслиги керак. Яна бир тарафдан қараганда, агар ата-аналар қурам yetmeganlarning mushundoq apparatlarga apirishda ching turvasa ma'lum ahvol ostida munosib qonuniy javobgarlikni ustigilish kerak. Masalan, ko'p qitim nasihat qilish orqaliqmi ular yanla mushundoq qilishda ching turvasa vasiylik salohiyatini ip tashlashni o'ylashib qishqi bo'lamdi yo'q. Gungan ministerliqi, Merkez Tor Uçurishxanisi, Marif ministerliq qatarlıq altıtarmaq yıqında tərbiyyiləş tüzəş türüdiki aparatlarını inıqlaş, tüzəş xizmətini başlap, Quram yetmigəllərinin qılmışını tüzəş, psixikilik məcburi arlışış qatarlıq tüzəş tərbiyyəsi paliyyəti qatarlıq bəlgilimi qılap, türlük ticara qalay mıqancılıqların inıqlaşını qanat yaydırmaqda. Tizimlaş cəriyanda da qatlıq təkşürüş, təkşürüş cəriyanda da qanun icrasını küçəyitidu.

0: Toyuqsız açığınız gelgəndə qanda qılğanda açığını bəs etkili buludu. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxt xəbər verdi.
1: Kündülük turmuş və xizmətdə bəzdə açıqlınışdın saxlanqılı bolmaydı. Bu vaqtda bəzlə, ən yaxşı üsul bu xil səlbi kəyfiyyatını bədənin sırtıqı çıxırıb etişimiz kərək. Könlümüzdə saxlıvasaq, ağırıb qalımız, dəb qaraydı. Ondaqda bu xil açıqını çıxırıb etiş usulü rastılla ilmi asasqı iqimi. Açıqını çıxırıb etiş rastılla açıqını önümlük azayda alamdı. Nəm üçün açıqlınışını kontrol qilish bək təs buldu. Açıqlınış tənşəş ən qiyin bolğan könlsiz kəyfiyyatlarının biri dəb qarıldı. Bunun səbəbi onun mürəkkəbliki və küçlük təsirdi. Fiziologiyalik nöqtədən qarağanda qatdıq açıqlınış bədənin inkasını tez qozğıya alaydı. Məsələn, yürək soğuş tezlişiş, qan besim örləş qatarlıq fiziologiyalik özgürüşlərini kəltürüb çıxırdı. Bu xil tez həm küçlük fiziologiyalik qozğıtış altının pəsiyişi üçün bir cəriyan kedidu. Bunundan başqa açıqlanğanda çoğun meyindiki kəyfiyyatını tənşəşki münasibətlik rayon, məsələn, aldı manlay postlaq maddisi yuqarı dərəcəki kəyfiyyatını qozğıtış təsirgə uçuruşu mümkün. Bunun bilən aqlanı tədbir bəlgiləş və kəyfiyyatını tənşəş iqtidarıqa təsir yitidu. Psixiki cəhətdən qarğanda açıqlanış adətdə teximi çonqır qatlamlıq kəyfiyyatını hiss qilish və bilişini bahalaşqı çetildi. O, həmişə şəxsinin qımmət qarışı, ümidi bilən ziş bağlanğan boludu. Bula təhdid küçürğanda şəxslə bəlkim küçlük biyaramlıq tuyğısı və yarınlış tuyğısını hiss qilişi mümkün. Bunun bilən açıqlanış kəyfiyyatı küçüydü. Tədqiqatda bayqilişcə, açıqını çıxırış, açıqını Önümlük azayt almaydıken. 2024 yıldaki bir tədqiqatı görüstülüşçe, açıqını çıxırış ademge yaxşı tuyğu bir erişi mümkün. Ama bu açıqını önümlük azayt almaydı. Hatta əhvalini teximu nacarlaşdırıb etişi mümkünken. Tədqiqatçıla 10,189 qatnaşqıcığı çetildiğin 150 nəçi türlük tədqiqatını təhlil qılğandan kin, açıqlanışını həqiqi azaytışının usulü fiziologiyalik uyğıtış dərəcəsini təvəllətiş ikənliyini bayqıdı. Kəyfiyyatın ibarət qoş amil nəzəriyyəsinin qarşıca, açıqlanış yuqarı dərəcədəki fiziologiyalik uyğıtış və könülsüzlükdəki biliş uqumudun ibarət bu işki amil bilən yüksək dərəcədə münasibətlikken. Bu tədqiqatda bayqılışca, uyğıtış səviyyəsiga təsir göstərən hərəkət açıqlanışqa görünərlik təsir göstərgən. Fiziologiyalik uyğıtış fəaliyyətini təvəllüdən, məsələn, özünü erkən qoyub itiş, çonqur xiyal sürüş, yoga qatarlıqla açıqlanışını önümlük azayta alaydıgan. Fiziologiyalik uyğıtış fəaliyyətini küçəytirən, məsələn, astı yugurish, varqıraş qatarlıqla açıqlanışını küçəytib itişi mümkinkən. Bunun səbəbi, nait açıqlanğan kəyfiyyatı bolğanda, bədənimiz köp hallarda bir xil ciddi halət kikirdikən. Simpatik nervi mərkəzi normalsız canlanıb kitirikən. Qatdıq açıqlanğan halətdə simpatik nervi mərkəzi köp mıxtarda nervi yetküzgüçi maddalarını qoyub berdikən. Məsələn, adrenalin. Bu maddala yürəknin soğuşunu tezildudu. Qan tomırını taraytudu. Qan besimini örültüdü. Şundaqla, qan şekri səviyyəsinin örülüşü qatarlıq fiziologiyalik inkasla buludu. Bu inkasla, bədəndiki yoşurun təhdid ya ki xətərgi təqabildiriş üçün bizni tezdən hərəkət qollanış imkaniyyətigi iqi qılıdı. Amma biz qatdıq açıqlanğanda hərəkət qılış ya ki açıqımızını çıxırış arqılıq açıqını azaytışını tallısaq, əksicə, fiziologiyalik uyğınış dərəcəsini küçəytib edirikən. Nəticədə, dəl əksicə önüm verdikən. Bunun səbəbi, ola yürək ritmi və nəfəsiniş qıtımsanını yanımı köpəydirikən. Bədənini teximi ciddiləşdirib, bunun bilən açıqlınış tuyğısı küçəyib gedirikən. Əksicə, fiziologiyalik uyğıtışını tövəllətiş paliyyəti simpatik nervlarının canlıqlıqını tövəllətişkə paydalıqkən.

bu ikki xil nuqtadan qaraganda PLA başqalarga nisbatan bir qadar az. Amma bu hərgizmi bulğumu qoyub bermeydi o deganlik emas. Huang Shu taklif fikir berib mundaq dedi. Agar ailələr üçte parenter setib alganda yataq uy, bolalarning yataq uy qatarlıq joylarda ishlatishdan saqlanish kerak. Mashg'ulot qilganda eng yaxshisi hem etilgan havo bo'shlig'iga qo'ymaslik. Amal bas sirtqi havo yaxshi almashadigan, havo almashtirish uskunalari to'liq bo'lgan ahvolda ishlatish. Mashg'ulot qilguncha imkon qadar uskunadan yiroq turish hamda mudofaa tadbirlarini to'liq qo'llanish kerak. Üçte besib chiqarganda palay, maski kuzeni qatarlıq qo'llash tadbirlarini taqash kerak. Onundan başqa nə tushandirishdiki əskertişkə əsasən, qorma materiallarını saqlaş və üskünlərini asıraş, üçtəlik biz çıxırılan kereksiz materiallarını ziyansız bir tərəf qılış gerek.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020-ci ilin 10-cu ayının 29-cu günü Jongu Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınının 2-ci qetimliq umumi yığında qılğan 2-ci 100-yıllıq kürəş nişanıqı yürüş qilişimiz kerek namlıq sözünün bir qısmını anıdımız.

Yeni tasman öpki yalığı yokumi kan yamırap çonkır təsir peyda kılavatıdı. Xtisatının dünya ilişi tətür iqim uçurap, narotniklik, yeklimicilik baş götürüp, yek terepçilik, koruqçilik, zomigerlik dünyanın tınıçlıqı ve terakiyatı təhtisilip, xalqra xtisat, pen texnika, mədəniyet, xövpsizlik, siyasi qatarlıq əndizilərdə çonkır mürəkkəb özgürüş bulavatıdı. Biz dünyada 100 yıldımı körülüp bakmağın zor özgürüşünün yüzünüşünü belgeleydiğen halkılık amıllarını delcaydı tunup, stratejilik teşebbüskarlıkını puhtu ilgilişimiz gerek. Devlet içinin karganda, devletimizin sicil terakiyatı, nurgun cihetlerde özellik ve şaraitki ilgi. Şundakla, nurgun kıyınçılık ve hırslağımı düşkili batıdı. Muhimi, meselelerge etraplık, diyaliktik, kelgüsü nezer bilen karap, terakiyat yeni boşluğunu pahalı kengeydiş gerek. Birinci, cemiyetki asasi ziddiyetinin özgürüşünü çonkurtunup, terakiyat tempon bulmaslık, yeterlik bulmaslık meselesini hel kılıçının sestimiliklikini küçeydiş gerek. Nöbette devletimizin terakiyatı duşkili batkan asaslık meseleler şu ki, yenilik yartış iktidarı yukur süpetlik terakiyatının telpigi layıklış almayı batıdı. Yezigilikinin asası ilham müstehkem emas. Şehir yezla, rayonlarının terakiyat perqi ve kırım taksimat perqi bir kadar çoğun. Ekologiyalik muhitni qoğdaşta vazife eğir, yol yiraq. Xalq turmuşunu kapalatlandırışta kemtüklük mevcut. Cemiyet idar kılışta yani aciz terepler bah. Yığıp itkanda terakiyat tampon emas, yeterlik emas. Terakiyat tampon bolmaslıkta asaslıqı her qaysi rayon, her qaysi saha, her qaysi tərəflərde tamponsuzluq hadisi mevcut bulup, o, umumi tərəqiyyat səviyyəsinin öz için çəkləb qoyuvatıdı. Tərəqiyyat yetərlik bulmaslıqda asaslıqı dövültümüzdə sosialistik zamani ilaşdırışını umumüzlük işqa aşırışda minişqi tigişlik yol yəni intayın uzun bulup, tərəqiyyat vəzibisi yanılın aiti eğir. Bu məsillərini həl qılışqı türütkü buluşda diyalektik materializmlik ve tarihi materializmlik dünya karış. Metodologiye de çın turuş gerek. Cemiyetki asasi ziddiyetinin inkası boğan iken, onu bir küçeple hel kılıp geçiş mümkün emez. Onu hel kılışta hem aktiflik bilen işleç, hem ızcıl tırış şart. Mesele yönlişi ve nişan yönlişi de sistemi karşıda çın turup, ulunu puhtulaş, özellikini cari kıldırış. Kemtüklükünü toluqlaş, aciz tərəflərini küçəyitişki küsərib qılıb, ixtisat və cəmiyyətinin umumüzlük, maz, imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatlığı türütkü buluş gerek. İkinci, xalqının güzəl turmuş istikini çonqurtunub, tərəqiyyat tampon bolmaslıq, yetərlik bolmaslıq məsəlisini həl qılışının qaratmılıqını küçəyitiş gerek. Dövlətimizdə uzaqdan bu yan davamlaşıb gəlgən öksük igilik və təminat yetərsiz buluş əhvalda tüp özgürüş boldi. Xalqının güzel turmuş istiki umumi cəhətdən bar mı yox degəndən yaxşı mı yaxşı emas mı degəngə özgürüb, köp xil buluş, köp qatlamlıq buluş, köp tərəflik buluş alahidliki namayan boldi. Bunun içindeki nurğun ihtiyacla ilgiri ciddi məsili hesablanmaydı. Hazır xalq ammısının təlipi yuqurlap getdi. Bu meselelerde bolgan tonuşumuz ve hizmet seviyemizde mi münasip östürüşümüz gerek. Biz terakiyat davamında halk turmuşunu kapalatlandırış ve yakşılaştı çıntırıp, halk en köngül bölüdüğün, en bivaste, en real menfaat meselesini yakşı el kılıp, halkının güzel turmuş istikini tekimi yakşı kandırıp, Adem'nin etraplık yetilişi, cemiyetinin umumüzlük terakki kılışığı türütkü bulup, pütkül xalqının ortaq beyişi da teximi roşan mayetlik ilgirləş hasıl qılışqa tırışıp türütkü buluşumuz gerek. Üçüncü, ixtisatının uzaqçı yaxşılınıştək asasi halıtın çonqurtunub, tərəqiyyat tampon bolmaslıq, yeterlik bolmaslıq məsilisini həl qılış işəncini aşırış gerek. Növətdə, dövlətimiz ixtisadi dəvrilik amil bilən qurulmalıq amil dəstilinmiş. Qısqı müddətlik məsili bilən uzaq məzgillik məsələ qirəlişiş. Taşqi zərbi bilən yeni taşıman öpki

yalığı yokumunun zərbisigi tanı uçuraş qatarlıq köp xil təsirgi duş gəldi. Qiyinçliklani mislisiz deyişki boludu. Yokumunun zərbisi vaqtlıq, onu umumi cəhətin kontrolıqlıqlı boludu. Taşqi zərbə öz aldığı yenilik yartış qədimimizni tezilişki məcburlavadudu. Dövlətimiz iqtisadının uzaqçı yaxşılınıştək asasi halti özgərgini yok. Partiyanın küçlük rəhbərliki de dövlətimiz sosializm tüzümünün küçünü mərkəzləşdirib, çoğun işlanı vücud çıxır alaydıqan tüzüm əvzəliki, iqtisadının uzaqçı muqum tərəqi qilişi, cəmiyyətinin tınış buluşunun tüp kapalıdı. Uzaqdan bu yan, dövlətimiz toplağan mol maddi asas, mol adem küçü baylıqı, mükemmel kəsb sistemisi, kudretlik pen texnika əməli küçü, şunun dək dövlətimizin dünyadaki ən çoğun, yoşurun küçü ən zor bazırı, iqtisadi tərəqiyyat qütürütkü buluş və taşqi xəvb qətərgi taqabıl turuşdiki tüp tayancımız. Şiki taşqi vəziyyətini universal təhlil qılğanda, növətdə və bunun dinkinki bir məzgildə dövlətimizin tərəqiyyatı yanılan mühim strategiyelik pürsət məzgildə durudu. Lekin pürsətdim o, xırstım o yeni tərəqiyyat və özgürüş boldi. Eyni çağda, strategiyelik pürsət məzgili hükumi oturuğu koyulğanda, Muşi əsrinin aldınki 20 yılını körsətdi. 20 yıldın kiyinki bugünkü gündə, strategiyelik pürsət məzgiligi qandaq hökum qiliş bir çoğun məsili bub qaldı. Elgiri biz vəziyyətdən paydınıp, ilgirligən idiq. Pürsətini igiləş bir qədər asan idi. Hazır şamalğa qarşı ilgirləvatımız. Şuna, pürsətini igiləşinin qiyinlik dəridisi oxşumaydı. Elgiri çoğun müyit nisbətdən muqum bulub, xəvb qətər və xırslani iniq körüş bir qədər asan idi. Hazır dünya vəziyyəti davalğub mürəkkəbləşib getdi. Coğrafiyyəlik siyasi xırs küçüyüb getdi. Yoşurun xadı taşla və yoşurun iqillamı köpüyüb getdi. Bu hal özgürüşkü maslış ixtidarımızğa teximi yuqur tələb qoydu. İlgiri tərəqiyyat səviyyimiz tövən bolğaşqa, başqala bilən özara toluqlaş köpürək bolğan idi. Hazır bolsa tərəqiyyat səviyyimiz östü. Başqala bilən bolğan rəqabət köpüyüşkü başıldı. Bizning hukumimiz shuki, krizis bilan fursat tang mavjud. Krizis ichida fursat bo'ladi. Krizisni fursatga aylantirg'uli bo'ladi. Fursat texim strategiyalikka, avrishimlikka ega bo'ladi. Xiris texim murakkablikka, umumlikka ega bo'ladi. Xiris mislsiz bo'ladi. Uningga yaxshi taqobil tura olsak, fursatni mislsiz bo'ladi. Bu qitimki yangi tasman o'pki yallug'i yo'qimining oldini elish tizginlash Xəvbni xəvbsizlikkə, krizisni pürsətkə aylandırqalıqımızın tipik misali. Yilbişidiki yuqum əmdili partılıqan çağını əsilsək, əkval tolımı xətərlik, bisim tolımı zor idi. Hazır 20 yıldın köpürək vaxt ötüb getdi. Biz yuqumnun zərbizdən yıqılıb qamıdıq. Əksicə, dünya boyca yuqumğı taqabıl turuşda muvafiqiyyət qazanğan ülgüge aylandıq. Bu yıl dövlətimiz dünya boyca İqtisadni musbət aşırğan birdən-bir asaslıq iqtisadi gəvdi bub qalıdı. Dövlətimizin universal əməli küçü və xalqara təsir küçü əksicə teximi tez aşıdı. Bunundaki təcrübə və qaydiləni obdan oylişimiz və igilişimiz gərək. Qısqısı, 14-ci 5 yıl məzgili dövlətimiz yeni teximi zor tərəqiyyatını işqa aşırıdığan alqılıq məzgil. Biz pürsət yeni Xəvb xətər inini küçəyitib, özgürüşün toğırtınıb, özgürüşki ilmi maslışıb, təşəbbüskarlıq bilən özgürüş hasıl qılıb, şamalğı qarşı ilgirləşki cürət qılıb, krizisin pürsətkə aylandırışqı mayır bulub, sosialistik zamani ulaşqan dövlətni umumüzlük quruşda işini yaxşı başlışımız, qədəmini yaxşı taşılışımız gerək.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti 5. umumi yığınının 2. qetimlik umumi yığında qılğan Jongoça zamanıvilaşdırışını qət

üzlüksüz yeni texmi zor tökpülərini qoşudu. Hörmətli radio oxucular, biz bugünkü yığınış proqramımızda başçı Xi Jinpingin 2020-ci il 10-cu ayının 29-cu günü Jongo Kommunistik Partiyası 19-cu növbətlik mərkəzi komiteti 5-ci ümumi yığınının 2-ci qatımlıq ümumi yığında qılğan 2-ci 100 illik kürəş nişanıq yürüş qilishimiz kerak namlıq sözünün bir qismini və başçı Xi Jinpingin 2020-ci il 10-cu ayının 29-cu günü Jongo Kommunistik Partiyası 19-cü növbətlik mərkəzi komiteti 5-ci ümumi yığınının 2-ci qatımlıq ümumi yığında qılğan

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir, mən Arapat Özəncan. Danıqlılar, stansımızın başqa programları da bolsun.

Nahiya bazırığı çıxış üçün qumluq və seyğızlıq yollarını besişqa, yezi kəndlərdən ötüşkü doğru gilətdi. Bəzi yələdə yol bək nacar bulğaşqa, maşini bitibilib çağını kulab, şaxşömbü besibdi gidək malatdıq. Normal əhvalda 5 saat ətrapı da vaqt gedətdi. Şüncü vaqtini mışındaq davam qiliş, man onca asan çüşməydiğən dəqqilətdi. Hukam, quruq üzümlürən çiçilib gətdi, terib yavulam sən ya? Dedi Cəmilə şaxşaq çırayını pürüşdürgən halda tövənli közdü. Qarısam, oğlaq mayaqlaşqa başlabdı. Dərhal, oğlaqın arqısını yenim qıtattım. Çünki şu mayaqla Qasım boğunun küçüqığımı çüşüb atatdı. Şiminin üstüdə çiçilib yatqan mayaqla qırıb, Qasım boğunun çırayı tatırıb getdi. Və oğlaqın sağırısını zərdəblən mağın işitdədi. Tatqı nə bu nəsəni? Oğlaq küçəb işitdirilişinə deyilsədə mağın yemlişibli qaldı. Şu tapta onun arka işki puti belimden kucaklı vağın. Aldı işki puti boynumga girer sağın halette idi. Mən bu oğlağının belden kucaklap ulduratdım. Əmdi qamlaşdı, dedi Cəmilə şaxşaq bayatınğı aşıq məşuqla deyən sözü esi kəyəndək məsxirlik külüb. Hər halda gün çüştün qayrılığında nahiyə bazırıqı çıxdıq. Yolucula birden işkidin orundun turup, birleri birinin kuldun tutup, birleri otunğu esilip digidek pəski çüşkü başıldı. Qasım boqa Cəmilə şaxşaqlamı başqaladın burunraq orundun turup çüşüp ketken idi. Ətrapın boşıqaşqa oğlağını otunun üstüge koydum. Qarısam, o şimimnin oldun eğil qılıb etibdi. Süydük bilen mitçidi bop ketken iştanın sertmisinin üstüde izilgen mayaqla yon çupurla bilen orlaşıp durattı. Otunun üstüde tızılınıp oldurup, şimimnin oldunu pakızıl tazılap, qayqıp digidek adalaşqa başıldım. Ama tüzük pakızlanmadı. Orunumdan turup kekiştirdim, silkidim, uludum. Herhalde mayak yon çupur digendek nesle çüşüp getdi. Ama sargıyıp daptek bop getken halde öz beti durattı. Aval oğlağını peski çüşürdüm. Andın özümü otunğu yamışıp çüşüp, şopurğu işki kişili kırat tölüdüm. Emde oğlağını kıra harvısıgı silip, uzun yolluq beketke berişim. Bire optimizgi oltırıp, mene bilişim gerek idi. Mən oğlağınımı bir akur tazılıp çıxdım. Çocağda bir neç kirakeş maşinin yeniği kilip, arvalarda oldurup saxlap turuşkan idi. Ola bizni nə gidesek şüyegi apırıp koyatdı. Mən oğlağını kötürüp bir arvığa çıxdım. Andın uzun yolluq beketke apırıp koyuşunu etdim. Beketke bağın denkin şəhərge bir işinin mu asanğı çüşmeydi alıqını bildim. Çünkü şopur oğlağını optobusqa elip çıxışımı yol koymadı. Onunla yalır uşumu karqamadı. Qatnaşdan bezar bop ketken oğlaq yenimde titirap durattı. Mən onun yenida nemi qılarımını bilenmek durattım. Şehirge baramdan ufkam. Yenimde toxtuğan min bosunun şopri beşin aynekten çıxırıp menden sordu. Ha, dedim mən şıqlıqdak bulup. Əmsi çıqa, dedi şopur. Mən işkilengendek bir de oğlaqqa bir de maşinağı qardım. Çıqa ufkam, oğluğunu ilval. Şopurun öndeşi bilen minibosqa çıxdım. Minibos, xeyli kəngri dəryağı selingan körükdün, şallıq itizliqladın, küçüm məhəllədin ötüb, binala qat götürüp duğan şəhəri kirdi. Qarsam, keski quyaşının qızğış nuri yol boyu dikesinə tərəxlərigə, çox çüyüb durğan binalağı düşüb duratdı. Bekətke bağandın kin, yolucular krapulunu berib yolurgı minişdi. Mən mu, bir moçallik, işki moçallik, beş moçallik buldun bir nəçin rətləb şopurğu uzattım. Ziyada sanı vettin, dedi kulum karab durgan şopur. İşki kişik sanı gandım. Şopur ündümestin kulumdun pulunu şartı da oldu da, özge lazımlıqını ayrı bilip, kağınını kulumu tutkuzup koyup, maşinağı kırıp gettim.

O axırı baş müharrir bilən tanışıb, onun üyünü bilib aldı. Və keyni-keynindən onunğa qoğun, oğlaq deyəndək soğuk salamlarını yetküzüb durdu. Amma onun yanına birə paçımı əsri mətbuatda ilan qılınmadı. Fəqət tatqan cəpası və kütüşlərli qalğan idi. Şun o kiyin bıraqla bu adamını izləməz buldu. Kiyin o müharririn xizmət stili səbəblik təhərlik salaytının ilib taşlanğanlıqını mı ağladı? Ondaqda o yana öz arzusu üçün tırışçalıq köstəm. Bula qızıqsanla, deyqtanla davamlıq Ətki Radio Jurnalı proqramımızqa orınlaşdırılğan Roz Muhammed Mutallibnin Həvəskarının Hikayesi namlıq hikayinin davamıdır olsun.

0: Hey, uzun mezgil uxlamay, tan atquzu səbəblik, əst tuta almaydığım bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səbəblik, yaxından bu yan linfa hüceyrələrim və kisəllik qarşıdurğucu hüceyrələrim bəkli acizlab getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürək uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınız mı?
0: Qədimdən hazırgıca jongoluqla ən qadırlaydıqan pəzilət ali canablıq.
5: Ali canablıq turmuşqı sınıb ketken hərkət mizani.
0: Ali canapla səmimi kilidu. Könlü köksü kən adəmlə ali canapladır.
5: Ali canapla yaxşı niyyətli kişilədir. Başqılağı yaxşı niyyətlən muamələ qıldıqanla ali canapladır.
0: Ali canapla səmimi rastçıl buludu. Vədisi vapa qılalaydıqanla ali canapladır.
5: Ali canaplanın nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydi qalla, ali canabladır.
0: Ali canabla, ətrafımızdaki ülgü bolalaydıqan adətki kişilədir. Ali canabla qatardı turuş, ali canablağı toğırlınış, kəmtər ali canabladın buluş, cungoluqlarının royi intilişidir.

Radio anlıqıcı dostlar, Can Eyniki programımız yenisilə bilən yüz görüşdik. Mən dostumla Məhliyə İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qayıs məzmunu ayan buldikin, bələk qulaq sepaqaylı. 20 yıllık ve 200 yıllık çatışıyısı hukukunun zadı qandaq parqı ba. Bugün yenə ayvallarının virusqı karıştırıştaki acayip maharətlərini anlayımız. Nurgun kişi hər günü mağan qədəm sanı qanç köp boz şünçü yaxşı buludu, deydu. Şundaq mıdır? Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmimiz birlikdə bugünkü cahan sayətimizi başlayı deyilik. Bəzilə daim nemiş üçün bütün tor boyunca moda boğan danlıq çaçı suyuqluğunu mən maqtığandak 10 çirik yaxşı əməsdək es qılımən dəb soraydı. Bir qutisi nəç yüz yəllik danlıq barqılıq çaçı suyuqluğu bilən nəç 10 yəllik muqun bağlıq çaçı suyuqluğunun zadı qandaq pərqı bə? Bugün bu doğrusu da yaxşıraq paranlış baqaylı. Əgər tərkibidin qarqanda 20 yəllik çaçı suyuqluğu bilən 200 yəllik çaçı suyuqluğu da hərgiz 10 nəs pərq görülməydi. Əməliyyətdə, hər 2 litrin su miqdarı 80%-dən 90% kiçik buludu. Qalğan qısmının ən əsaslıq tərkibi sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agenti bulub, oxşaş bolmağan çaç yüzü suyuqluqlarının fərqi mü çox olmaydı. Sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agenti deyən nəmə? Aldı bilən sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agenti bilən tunuşub çıxaylı. Çaç yüzü suyuqluğunun əsaslıq rolu paskın nərsələrini yoxutuş. Paskın nərsələ əsaslıqı may bulub, sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agenti mayını yoxutuşdakı ünümlük tərkibdir. Çaç yüz suyuqluğu emas, kündelik öy cihazlardaki yüz buyumlarının hemisi digidek sırtqı yüzünü aktivləşdiriş doğrusuğa tayınıp rolunu cari kıldırdı. Ximiyelik qurulmasının qarğanda sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agenti adette 2 molekullarlıq buludu. Yani molekullarının bir uç suğa, bir uç mayğı mayıl buludu. Şunun bilen sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agentini su bilen mayının arsığı koysaq, o xuddi iş becirgücülərge oxşaş, əslide bir-birge sığmaydıgan su bilen mayını birləşdirib, su bilen mayının arsındaki çigra yüzünü bivası körgülü buludu. Bu xil adisinin fizik ilmide texmi çoğqır tüşendirilişi ba. Adi qilib aytqanda, suyuqluqnun sırtqı yüzünün keriliş küçünü özgertib, onu aktivliqi ega qoludu. Şunun bilen sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agenti dəb atılıdı. Sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agenti bu xil iqtidarğa ega bolğaşqa, o çaç yüz suyuqluğunun əsaslıq tərkibinin ödüstən çıxa alaydı. O çaç bilan uçraşqandan keyin çaşqı çaplışıp qalğan may suğu öngüşlük sınıdı. Oğluğanda bu jarayanı yanımı tezlətkili boludu. Bundaq bolğanda çaş, hatta baş terisidiki paskını nərsələrni yuyup çıxırıb atkili boludu. Sırtqı yüzünü aktivləşdiriş quruçunun türü intayın köp bolup, sodada işiltilib atqan məhsulatlar hazırgıcı min xildin kem emas. Oxşaş bolmagan sırtqı yüzünü aktivləşdiriş quruluşları arasıdımı təbii halda fərq bar. Ən ənənəvi sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agenti steyarat bulub, payda bolğanlığı neçə min yıl boldu. Hayvanat miyi bilən işqarını aralaşdırğanda sopulleşiş reaksiyası yüz verib, steyarat kislota tuzunu əsas qılğan sırtqı yüzünü aktivləşdiriş doğrusuğa erişkili buludu. Nait uzaq bir məzgilgəcə insanlar çaç yuyuşqa işiltidigan tazlaş suyuqluğunu ona əsas qılğan. Bugünkü gündə adətdə faqat sopun yoki stearat kislota tuzlarla qaldı. Əgər onun bilan çaş yusa, bir qədər küçlük işqarlı xüsusiyyət çaş sübütini ziyan götürdü. Bu, həqiqətən müvafiq emas. Hazırkı zaman sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agentinin, ənənəvi sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agentinin bəzi kəmçiliklərdən başqa, tərkibi cəhətdən nait zor fərq bar. Çaç yüz suyuqluğu oralmasının tərkibi cədvəli adətdə miqdarının az köplükləyə əsasən tuzuludu. Əgər material cədvəlge qaraşqı diqqət qısaq, ən aldıdiki bir neç xıldın adətdə poliefir, polioksietilin, natri sulfat digəndək atalğılarını tapqılı buludu. Ula dəl, yeni bir əvlad sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agenti tərkibidir. Ulanın alaydılıki neutral şəraiti muqun buludu, həm də kir-çıqırış iqtidarımı nait küçlük buludu. Əgər bir qədər yuqarı dərəcəlik çaç yüz suyuqluğu bolsa, texmi alaydı boğan sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agenti qoşuludu. Bulub mu, bir qısım təbii ösümlüklərinin keliş mənbəsi boğan tərkiblər qoşuludu. Dərbəqə, təbiət dünyasıdaki bəzi ösümlük tərkibləri tazlaşıqdı darığı iqə. Məsələn, sopun dərxidən ayrı bilinğən madda. Amma bu ayrı bilinğən maddalardan bivası paydalanğılı bolmaydı. Yəni, ekstraktlaş, ayrış, xüsusiyyətini özgərtiş qatarlıq vasitələ arqılıq bir tərəb qılışqı toğır kilidu. Ulanın konkur tərkibi marxıl bulub, yağ kislata tuzlardan başqa yana bir qısım amino kislata tipidiki sırtqı yüzünü aktivləşdiriş doğrular mı bar? Gerçi bu alayda sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agenti çaç yüyüş suyuqluğunu texmi yuqır dərəcəgə kötürgən bolsa mı, bıraq əməli yüyüş ünümüdün elib etqanda, yuqır kötürüş ünümü onç körünəlik bolmaydı. Şuna, oxşaş bolmağan çaç yüyüş suyuqluqlarını seliştiruşda yana başqa iqtidarlıq tərkiblərgə qaraş gerek. Çaç yüyüş suyuqluğunun iqtidar tərkibləri qaysla?
Agar dastlabki chachuv suyuqligini chachni pokiz yuvish uchun desak, undaqda introid chachuv suyuqligida asosligi chachni asrash unumi ko'proq bo'ladi. Bu unum kepak yo'qotish, bosh terisini oziqlantirish, qari chach chiqarish, mayni yo'qotish, hatto taqir bosh bo'lib qolishning oldini olish qatorliklarni o'z ichiga oladi. Chachning qurilmasi qarmoqqa undoq oddiy emas. U bosh terisining ichki qismidagi tuk qoldisi bilan zich bog'langan. Agar chachning o'sishini daraxtning o'sishi deb qarsak, daraxtning yaxshi o'sgan o'smaganligini bilish tasamiz. Daraxtni ratlash albatta muhim. Tuproqni o'g'itlash, sug'urish teximi muhim. Shunga oliy darajalik chachuv suyuqligida har xil oziqlik tarkiblarini tadqiq qilib yasashqa texim ahamiyat beriladi. Buni tushunish nihoyatda oson. Bu oziqlik tarkiblarining turi nihoyat ko'p bo'lib, tanlaganda o'zining amaliy ehtiyojini o'ylashga to'g'ri keladi. Bosh terisini oziqlantiradigan tarkiblar asosligi bir qism kichik molekullik oziqlik moddalar. Masalan, amino kislotasi, vitamin qatorliklar bo'lib, ular ma'lum darajada to'liqlash rolini o'ynaydi. Lekin diqqat qilishga tegishliki shuki, bu tarkiblar asosligi yanada yemaklik orqali qabul qilindi. Bulubmi vitamin, vitamin B va vitamin E-ning hammasi chachning o'sishi bilan munosabatli. Lekin badanda aslidagi kamchilik bo'lsa, chach suyuqligiga tayanib to'liqligi bo'lmaydi. Bu xuddi qumliqqa ko'chat tikkanga o'xshaydi. Faqat sug'urish qilib tayangan bilan bo'lmaydi. Ba'zi oliy darajalik chach suyuqliklarga o'simlikdan ayirib olingan suyuqlik oziqlik tarkibi qilindi. Ixtidori jihatdan qaraganda texim atroflik bo'lishi mumkin. Yana masalan, nurg'un chach suyuqliklarga chach tushishining oldini oladigan tarkiblar qo'shildi. Bir qadar vakilli xarakterga ega bo'g'ini minodil. Kelinkida haqiqatan nurg'un paketlar minodilning yog' tapchiraydigan chach tushishga qarata unumi borligini isbotlagan. Lekin chach suyuqligining amaliy roli bilan dorining yanli farqi bor. Shunga bu ehtiyojni doktorning ko'rsatmasi bo'yicha tanlash kerak. Chachning rangiga bo'lgan ehtiyojga nisbatan chach suyuqligining amaliy roli nihoyatda cheklik bo'ladi. Bir tarafdan tuk qoldisi to'qilmalari qora pigmentni biriktira olmay, nurg'un amillarning ta'siriga uchraydi. Bu yuqorida aytilgan oziqlik tarkiblarining kamligini o'z ichiga oladi. Yana bir tarafdan hozirgi zamon kishilarining turmush besimi og'ir, uyqusi tartibsiz bo'lib, yosh vaqtida oqbosh bo'lishni keltirib chiqaradi. Shunga chach suyuqligi orqali chachni qaraytish oson emas. Chach suyuqligiga nisbatan aytganda, mayni kontrol qilish, bakteriyaga qarshi turish va ziyoda sezimchanlikning oldini olish qatorliq iqtidorlarni bevosita his qilib bo'ladi. Bosh terisining may ajratib chiqarishini azaytadigan moddalar nihoyatda ko'p. Buning ichida selen disulfid va salitsilik kislota qatorliq bir qadar ko'p uchraydigan tarkiblar bor. Garchi ularning haqiqatan unumi bo'lsa-mu, lekin g'idiqlash xarakteridan saqlanqilib bo'lmaydi. Shunga amaliy ishlatganda o'zining juyg'andan keyingi ta'siratiga asosan tanlash kerak. Agar bir qadar issiq rayonda yashsa, oson tarlisa, undaqda bakteriyaga qarshi turish zarur. Yuqorida tilga olingan selen disulfid bilan salitsilik kislotaning mu belgilik bakteriyaga qarshi turish xususiyati bor. Ammo uni bir turlik qattiq ehtiyoj qilish uchun faqat ularga tayinish kupay qilmaydi. Balki bir qism qattiq yadroliq bakteriyaga qarshi turish dorilarini qo'shish kerak. Masalan, kvaternariy amoniy tuzi bir xil ko'p xil rol ko'rsatadigan bakteriyaga qarshi turguchi dori bo'lib, bakteriyaga foydali bo'lib qolmasdan, nurg'un zamburug'lag'i mu foydali. Uning ustiga u yana bir xil sirtqi yuzni aktivlashtirguchi dori hisoblanadi. Ba'zi kishilarning bosh terisi zamburug'dan yuqumini sababidan doim qichishadi. Hatto tamratga paydo bo'ladi. Shunga davolash bilan bir vaqtda bu xil chach suyuqligini tanlab ishlatsami bo'ladi. Ziyoda sezimchanlikmi chach suyuqligini ishlatish jarayonida doim ko'rilgan hodisa. Lekin har bir odamning ziyoda sezimchanlik manbasida nihoyatda cho'ng farq bo'lg'ashqa, buningga qarata tarkib jihatdan bevosita hukm qilib bo'lmaydi. Yuqori darajalik chach suyuqligi ishlab chiqarish sudgarlari davomli tadqiq qilib etish orqali ziyoda sezimchanlikka qarshi turish masalasida ba'zi afzalliklarga ega bo'ladi. Masalan, kislota ishqarlikni kontrol qilish hamda quyuqlashtirg'ich, ko'pik yo'qotish dorisi qatorliq boshqa yordamchi dorilarni tanlash texmi inchiki bo'lishi mumkin. Shunga agar ziyoda sazgurlik ahvoli ko'rilsa, chach suyuqligini tanlashga ko'proq kuch sarf qilishga arziydi. Umuman aytganda, chach suyuqligining iqtidori jihatida oliy darajalik chach suyuqligiga odatda texim ahamiyat berildi. Ammo zodi arziydigan yoki arzimaydiganligiga yanada iste'molchilarning hukm qilishiga qarash kerak. Chach suyuqligidagi odamni qaymoqtirdigan ikki xil tanlash. Chach suyuqligining yadroliq iqtidori pokizlash. Har bir odamning chach tipiga o'xshash bo'lmaydi. Aqlli kishilar o'ziga mos keladiganini tanlasa, tanliq marka qo'g'lashganga qaraganda texmi amaliy bo'lganligini biladi. Chach yuvish maqsadlari ichida asl odamni o'raka dastidigan iqtidorlari bahoga ta'sir ko'rsatadi. Ko'pik qancha ko'p bo'lsa, tozalash unumi shuncha yaxshi bo'ladi.
Nurgun kişi çaçuyu suyuqlıqını qanç köp işlese, mazgapının şünç köp boluduğalıqı diqqat qılıdı. Mazgap olmasa çaçının tek pakız yolmağalıqını düşündürüdü. Bu xıllaya pikir yolunu 100 yıl ilgirki suyuq sopun güllengen dəvirdin sürüştürüşkü toğır kelidi. Aynı çağda kişiler bu xıl yeni yüz suyuqlıqı bilen tunçı qetim uçuraşkan bulup, onun zadi yaxşı ya ki əməstikini cazimleştirəmigen. Şunun bilen sodigerle köpükleştirgüş kuş arqılıq, şilet küçülerge köpüknün nait köpüşkerlikini yes kıldırıp, tertipikalda köpük kanç köp olsa tazlaş önümü şünçü yaxşı buludu digen layiyeni kubul kıldırgan. Ameliyette köpük bilen pakızlıqının bir vasıtı münaseti yok. Çatçuyu suyuqlıqının süptüge köpük çıxırış mıhtarıgı asasen hüküm kılışının ilmi asası yok. İstimalcıla bu nuqtuğu çoğum dikkat kılışı gerek. Bırak kişiler bu noktanı bivası yiz kılgaşka çatçuyu suyuqlıqı işlep çıkırı suodigerleri yanılı köpük meselesi gəhmiyet berudu. Köpük çıkırış doğrusu bilen köpük yoktuş doğrusunu tanşaş arqılıq, çayştiki kaldıqmay bilen köpük otursudaki bağlanışını şıkaşırıdı. İstimalcılama bunundan muqum tepekür şekillendirip, çayştan köpük çıkması yanılı pakı suyuğan boğmaydı dəb qaraydı. Selitsiyliq may boğmasa gıdıqlamamdı. Yeni bir köpük çıraydıgan setiş noktası selitsiyliq may. Selitsiyliq mayının tərkibi asaslıqı organik selitsiyliq yardımcı doğrula bulup, ulanın sırtkı yüzünün energiyası en tayin tövün. Mündaq çıkılıp etkanda selitsiyliq may çaşının aytı siliq yumran kılıdı. Hazırki tətqiqatlardan qarğanda selitsiyliq mayının çaşkı boğan ziyinin asası yok. Lekin çaçuyu suyuqlıqı zavutları yanıla teximi kımmet boğan selitsiyliq may boğmağan məhsulatlarını işlep çıkarmaqda. 20 yerlik ve 200 yerlik çaçuyu suyuqlıqının farkı çoğun da. Bu asaslı

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunla.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikçə. Tərbiyyələş aparatının oxutqutsi məktəbə kirişini vakalıdan bicirib verişini bahanı qılıb, 490 milyondan artıq pulunu aldab elib aldı. Ayal dükkandarından qatlı xoxlavatqalıqıdın paydalınıb, 4 tal altın zəncirini uğurlab getdi. Bir yıl öy tutup ayrılıp gəsə, ər tərəb toyluğunu qaytırışını tələb qılsı bolamdı. Məsələ bar toqluğuş arqa-arqadın yan telefonunu ziyan uçuratqandın kiyin köp mənbərlik murasə qılış arqılıq hukuk məsuliyyət bekitildi. Tövənlədi qıtınlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

tərbiyələş aparatının oxutqucusu məktəbə girişini vəkalətən bəcərib verişini bahanə qılıb 490 milyondan artıq pulunu aldab elib aldı. Yaqında Ürümçi şəhərlik Otur Xalq Sot Məhkəməsi bir aldamçılıq dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırdı. Liang familik Ürümçi şəhərdəki məlum tərbiyələş aparatının oxutqucusu olub, torda qımar oynaşqa xumar olub qalğandan keyin onun məbləğ yoçuqı bağansırı çoğayıb getdi. Kirimi muqim olmağaşqa qımar qarzını üstig alalmay, aldamçılıq qılış yaman qarzını könlüge püktü. Xizmət səbəbidən Liang familik şu caydaki otur başlanğış məktəblərinin oquqçı qobul qılış siyasi və məktəbki kiriş tərtibini pişiq bilgəşkə ailə başlıqları onun nişanı bolub qaldı. Nemi üçün pul tapşırğan bolsaqmı bala yanala məktəbdə oquyalmaydı. 2023-cü ili 12-ci ayının 30-cu günü Liang familik aldamçılıqqa çetişlik bolğanlığı üçün oquqçılarının ailə başlıqı tərpədən paş qılındı. Qunan orqini təkşürgəndən kiyin Liang familik təkşürüb bir tərəb qılınğıca kepilgi berildi. Lekin o yanala qol üzmək, əksicə ilgirki məbləq yoçqını tolduruş, şəxsi istimalini qandırış üçün davamlıq aldamçılıq qıldı. Mağa işinin, bu mənbə işənçlik bolğaşqa sizgi eytdim. 2024-cü ili 3-cü aydın 5-ci ayıqca Liang familik özünün otur başlanğış məktəblərgə oxuşqı kırışını beciri salayıdının yoxluqını inaq bilib durub, yanıla sırtqı qarda yalğandın qolada işki qısımdiki məktəbki kırış sahanı barlıqını, münasibətki tayinib məktəbki kırış rəsmiyyətini beciriləydiqalıqını etdi. Tərbiyələş aparatıdaki oxutuqçılıq salayıdı bilən Liang familik yenə 4 aylı başlıqının işəndisigə erişib, Cəmi 493 min 100 yuan iş beciriş xıracıdı aldı. Pul malını aldab elib alğandan keyin Liang familik məktəb bilən udullaşdırış, məktəbkə kiriş yollarını ravallaşdırışdak işqandaq mahiyyətli xizmətini qanat yaydırmay, axırı paş qılındı. Dilo yüz bərgəndən keyin qunan orqını ündüdarda paranglışış xatırısı, hesabat yötkəş ispatdı, bankının soğuda ubrudu, hüccət, Xəriz qaytırış kilişimi, əmdə köpdəgən qovaqçılarının qovaqlıq sözü, ziyankəşdiki uçurqıcılarının bayani arqılıq Liang familiknin cinayət pakitini iniqləb çıxdı. Təşviriş arqılıq

Ulyan familiyinin aldamçılıq tapavatını şəxsi istimali, torda qımar oynaş, qarız qaytırışqa işlətkəlliki inıqlandı. 2025-ci ili 12-ci ayda Ürümçi şəhri Tianşan rayonlu Xalıq Sot Məhkəməsi birinci sot hökümü çıxırıb, aldamçılıq cinayeti bilən Ulyan familiyikə müddətlik 8 illik qamaq cəzası verib, qoşumca 50 min yuan iştiraf qoyuş, onu ziyankəşlikə uçurğucularının ziyinini toluq somusu bilən tələb veriş, qanun boyunca onun dilo sadır qılğan yan telefonundan tötni musadır qılış toğrusu da hökum çıxardı. Keyin Ulyan familiyik qayıl bulmay, narazılıq ərzi sundu. Ürümçi şəhərlik Otur Xalıq Sot Məhkəməsi ikinci sotda munda qarıdı. Ulyan familiyik marib sahəsidiki kəsibkar bulu sübti bilən, Otur başlanğış məktəblərgə oxuşqı kirişdə, yaqın ətraptikilərini imtihansız qobul qılış siyasının yolğu qoyulğanlıqını bilib durub, oxşaş türdiki aldamçılıq səbəbidin məcburlaş tədbiri qolunulğan əhvalda, yanıla paket oydurub, başqalarının mal-mülkini aldab elvalğan. Subyektiv yaman məxsidi iniq, cəmiyyətki bolğan xəvpi çoğun. Axırda ikinci sot qılğıcı sot məhkəməsi əsli sot hökümünü küşkə iqə qıldı. Otdara başlanğış məktəblərgə oxuqçı qobul qılışda qatdıq bolğan hökumət tərəb siyasi və aşqarı tərtib var. Alayılsan, şiki yol pütülləy qoruq gəb. Oquçularının aile başlıqları çoxum oşarlıqını östürüşü kerek. Pul gajləb, yakın yolda minışqa hərgiz bolmaydı. Mektepki kırışını vakalıdan beciriş, münasuvetini rovallaşdırışını bahanı qılıb, həq aladığan, hər qanda qılmış birdək qanunğa xilaplıq qılışqa çetilidu.

Biz boyunca iz qoğulab, Xu familik göçürünğən cayını təşürüb tapdı. 20 minutdan keyin Xu familik torğu çüşdü. Soraqda Xu familik tələy sınab, türlük yollar bilən teni bilib, oğurluq paketini itirap qılmayı türbilib, mütəhəmlik qılıb mundaq dedi. Bu altınlarının həmisi özümdən, sizlər nimigi asasən meni tutsilər. Xalq saxçıları nəq meydanda toluq sınni qoyub bərdi. Körünüşdə onun dükkanına kiriş, oğurluq qılış, keçib ketiş jarayanı yeni qaytılandı. Polatdak paket aldı da Xu familik oğurluq paketini aynən tapşırdı. Təşürüb inəxlişcə, Xu familik şükünü dükkanına kirib aylanıb yürgəndə dükkanlarının qatlıq uyquğa ketkəlikini bayqab, aşközlük qılıb, pokay işçidiki 4 dal altın zəncirini oğurluğandın kiyin, uduldiki altın dükkanına berib zan malını satqan. Nəx meydanda 17,158 gram altını setib, 15,133 yen paydığı erişken. Qip qalğan altını somkısığa yoşurup koyup, keyin setişini planlıqan. Növətdə oğurlanğan altının həmisi qaytırıp gelindi. Dilo yenimi ilgirliyən halda becirli batıdı.

Balığı xarab, Li familiyinin 60 min yuan toyluğunun 60%-i, yəni 36 min yuan ilən familiyinin qaytırıb verişini bitirdi. Li familiyinin qayıl olmayı narazılıq ərzi sundu. Ürümçi şəhərlik Otur Xəlq Sot Məhkəmisi narazılıq ərzini rədd qılıb, əsli hökümünü küşkə iyi qıldı. Dilo becirgici Sodiya mundaq görsətdi. Ali Xəlq Sot Məhkəmisinin toyluqqa çetişliq, Macra dilolarını sot qilishda qonunni tatbiqlashga oid ba'zi belgilimlar to'g'risidagi belgilimisining 6-chi moddasida mundaq deyilgan. Ikki taraf o'ylinishni tizimlatish rasmiyatini bejirmagan, ammo bili turmush kechirgan bo'lsa, bir taraf o'rib odat bo'yicha bergan to'yliqni qaytarishni talab qilsa, Xalq sot mahkamasi to'yliqning amaliy ishlatilishi ham qizmili ahvoliga qarab o'rtaq turmush kechirish va homildor bo'lish ahvoli, ikki tarafning xatoligi qatorliq paketlarni universal o'ylashib, shu joyning o'rib odatiga birlashtirib, qaytarish qaytarmaslik hamda qaytarishning konkret nisbatini bekitishi kerak. Bu dialogu nisbətən etkəndə 60%-ni qaytırış nisbətədə 3 cəhətdən asas qılıb oylaşılgan. Birinci, iki tərəfdən billə turmuş keçirginigə pəqət bir yıl bolgan. Uzaq müddətlik muqim aili münasibəti şəkillənməyən, qaytırış nisbəti bəktövən bolub qalsa, bərgüçü tərəfkə adil bolmaydı. İkinci, iki tərəf əmili öy tutubilib turmuş keçirgen. Li familik bu məzgildə bədəl tölügən. Toluq qaytırış ya ki, qaytırış nisbəti bək yoxur bolub kəsimu əmiliyyətkə uyğun kəlməydi. Üçüncü, iki tərəfdən öylənməslikdə oxşaşla bəlgilik cavabqarlıqı var. Qaytırış nisbətini tənşəş bilən xatalıqını bekitişini bivastə bağlı veliş muvaffaq əməz. Toyluqni qaytırış macralarda iki tərəfdən dəva təlibi birdək qanun boyca muvaffaq oturğu qoyuluşu kerek. Toluq qaytırışını bir tərəfləmi təşəbbüs qılışqa, ya ki qaytırışını rədd qılışqa bolmaydı. Toyluq bərgücü tərəf hesabat yötkəgəndə toyluq dəb iniq izahlab qoyuş, həm də paketini saxlab qoyuş, münasibət bozulğandın kiyin hüququni vaxtada təşəbbüs qılış təklifi verimiz. Lekin iki tərəf öylənmək öy tutulğan bolsa, toyluq qaytırış dəva təlifədə toluq sonmini qollaş təski toxtaydı. Toyluq alğan tərəf dəlil ispat körstüb toyluqni ortaq turmuşqa işlətkəliki. Özünün türlük çıxımlarını qılğanlıqını ispatlab, bu arqalıq əhvalğa qarab qaytırış somusini kəməyitiş, ya ki kəcürüm qılışını iltimas qılsı boludu. Lekin öyləniş kelişimi tüzüşünü səbəb qılıb, köp somuluq toyluqını iyil bilib qaytırışını rəd qılışqa bolmaydı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası proqramımızı müşerdə ayaqlaşdı. Proqramımızda mühəriri riyasətçisi Kırışdırgıçısı Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan.

0: үшін күрәш қылыштығы еңі кейпияты, еңі нәтижелері әкс әттірілген. Бұ фильм мәркәздікі асаслық таратқыларды көрістілді.
1: Станцымыз қәуірей. Дөләттік статистик идарысының 7-ci айының 30-ci күні елан қылышча, бұ илдің алдыңғы ерімі мәмлекет бойынша көлемлешкен 82 мың мәдәниет вә алақыдар кәсіп қарханысының тижарат керімі 7 трилион 202 миллиард 600 миллион юанге етіп, оқшыш мәзгілдікіден 4.6% юқыры болып, мұқым ашқан. Sahalar boyunca Qarğanda mədəniyyət yadroluq sahalarının ticarət kərimi 5 trilyon 47 milyard 200 milyon yuan yetib, oxşuş məzgillikdən 5.5% aşqan. Bunun içində mədəniyyətki məbləğ siliş ticarəti, axbarat uçur mülazimiti, icadi layihələş mülazimiti qatarlıq 3 çoğun kəsibinin ticarət kərimi bir qədər tez eşib, İşi sürəti ayrım-ayrım 10%, 9.2% və 9.2% bolğan. Bolubmu, mədəniyyət yeni kəsib aləti kəsibnin tərəqqiyat hərəkətləndirgüş küçü küçlük bolub, coşqun hayati küçünü namayan qılğan. Dövlətlik statistiki idarisi İcdamayi Pəntexnika və Mədəniyyət Kəsbi Statistiki Məhkəmisi Mədəniyyət Kəsbi Başqarımızının muavin başlığı Pənşu Xua mındaq dedi. Mədəniyyət yeni kəsib aləti kəsibinin ticarət kərimi 3 trilyon 500 milyard yuan yetib, oxşuş məzgillikdən 9.6% eşib, köləmləşkən mədəniyyət karxanlarından 5 point tez boldi. Mədəniyyət yeni kəsib aləti kəsibdiki rəqəmlik nəşriyat, nəşir hüquqi və mədəniyyət yumşaq detal mülazimiti, köngül içişdə işlətildiğən əxli adəmsiz uşğu yasaş, internet elanı mülazimiti, Başqa mədəniyyət rəqəmlik məzmun mülazimiti. İnternetdəki başqa uçur mülazimiti qatarlıq 6 sahanın kiçik türdəki ticarət kərimi 2 xanılıq san boyunca açdı. Şunun bilən bir vaxtda mədəniyyət mülazimət kəsbi mühim tərəklik rolunu cari qıldırdı. Pənşu yuxuamındaq dedi. Aldınqı 20 yılda mədəniyyət mülazimət kəsbinin ticarət kərimi 4 trilyon 300 milyard yuan yetib, Aldınqı yılının oxşuş məzgildikizidin 8.1% eşib, barlıq köləmləşkən mədəniyyət karxallarınıkidin 3.5 point tez boldi. Bunun içində mədəniyyət selinmisi və mülük başqoruş, mədəniyyət pahaliyyəti mülazimiti qatarlıq kəsiblərinin kiçik türdiki ticarət kərimi bir qədər tez açdı.
0: Stansımız xəvri 2026-cı yıllıq Şincan Yaxşıcay temisiriki ғayri-maddi mədəniyyət mürasları boyunca Şincanğı yardan beriş baş temisiriki körgəzmə pahaliyyəti 7-ci ayının 30-cı günü Şeyxanzı şəhərdə ötküzüldü. Pahaliyyətdə bütün məmləkətdiki 31 ölkə, Abdunum rayon, Mərkəzgi Bivası Qaraşlıq şəhər və Şincan İşləbçıqırış Quruluş Bintuanının 651 türlük ғayri-maddi mədəniyyət vəkillik türü. 549 ғayri maddi mədəniyyət varisi toplanıb, ғayri maddi mədəniyyət mürasılığı varisli qiliş və Şincanı mədəniyyət arqılıq ozuqlandırışdiki mol nəticələr namayan qilindi.
1: Stansımız xəvri. İran armiyisi 7-ci ayının 30-cu günü kəşdə uxturuş çıxırıb, Amerika armiyisinin Bəhrayindiki Şeyx İsa Ava armiyə bazisidiki generator, yol başlaş sistemisi həm də məmuri və arxisəb kapalət quruluşlarına uçuqçısız ayrıplan bilən hocum qılğallığını etdi. Gerçi Amerika armiyisi bazisida nurğun müdafiə sistemisi və qural yaraqlılar bolsımı, lekin yaqında bu rayondaki Amerika armiyisi bazisi qartılğan hücum onlarının qural yaraqları və mərkəzigə zor buzğunçılıq əp gəldi. Şu günü etdigəndə İran İslam İnqilabi Muhafizət qismi bayanat elan qılıb, Amerikanın hücumuğa inkas qaytırış üçün İnqilabi Muhafizət qismi Yordaniyanın Azraq Amerika armiyisi bazisiga hücum qılıb, F-35 belgülük 3 kürəşçi ayırplanını vəyran qıldı, həm də başqa 3 kürəşçi ayırplanını eğir dərəcdə ziyan uçuratdı, dedi. İran Diplomatiya Ministerliqinin bayanatçısı Bagai Şokini kəşdi yazma elan qılıb, Amerikanın Şokini səhərdə İranın cənubidiki Geşim aralıdiki ahallar rayonuğa hücum qılıb, 5 yıllık bir ailedeki ata ana ve onun 2 yaşlık balısının kaza kılışını keltürüp çıkarğanlığını eyipledi. Amerika Merkezi Komandallık Ştabi 7. ayının 30. günü mundaq dedi. Amerika armiyisi İran'a kartılığan deniz kamelini devamlıq icra kılıdı. Şu günkü kadar 24 soğudu parahotunun yürüyüş liniyesi özgertildi. İki parahot hareket iktidarından kaldı. Hem de iki parahot teşhürülüp, onlarının kamal kılıç talepige raya kılıçıgı kapalet kılındı. Bununun başka İran'ın yakınki hücumunda Amerika ayırıplarları veyran bolmadı ya ki bozulmadı. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu kıtımkı memleket haberleri ve halkara haberler programımız müşahede ahırlaştı. Programımızın diktörleri Gülbehrem Muhtar bilen Bahtiyar Turdi, nöbetçi muharriri Patigül Muhammed, nazaretçisi Bahtiyar Turdi.

0: Hürmetlik radio anlıkçılar. Emdi dünyanın zer programımızına başlayımız. Ben Bekhtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anlıkçılar. Ben Gülbekrem Muhtar.
0: Xalqaradaki erbapla Jungo'nun sünni akılını terakki kıldırış ve idare kılışını ilgir sürüş için ortak tonuşunu mücessemlep, supu hazırlıqallıqıga icabi baha verip, Jungo'nun sünni akılını terakki kıldırış idiyisi ve ameliyeti bütün dünyaya çoğunkur təsir görüstüvatıdı, dedi.
1: Növette, hidrogen energiyesi, yerşari energiya rekabeti endiyesini kayıtı bərba kılıştaki mühim amılığa aylandı. Hidrogen energiyesi kesbi kölemleştirip kullanış ve kesipleştirip terakki kıldırışının aşkışlık mezgirliği kadem koydu. Tövende diktanlar programımızın tepsili mezmunlarda bulsun.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Növette sünni akıl katarlık aldıngı katardaki teknikler tez sürette yenilenip ve kullanılıp, Qoşbisli xəncəri ünimi bağansırı gəvdiləndi. Sünni əqil həm qayət zor pürsətini öz işi qaldı, həm idarə qılış xırısıqı duş gəldi. Qanda qılıp sünni əqilini olgı besişqa, yaxşılıqqı ündəş, insaniyyətki bəxtiyartış yönülüşüqü qırab tərəqi qıldırış, dünyavi idarə qılışının zor dəvir temisi. Reis Xi Jinping bütün insaniyetinin bəxt saadetini nəzərdə tutub, bəri yaqıdını baş çıxırıb, dünyavi idara qilişini mükəmməlləşdirib, sünni əqilini bütün insaniyetinin bəxt saadetini

durup, süni aqlını tərəqqi qıldırış nəticəsi arqılıq yer şarının hər qaysı caylarına nəp yetküzüşkə həqiqi kapalət qılışqa küş çıxardı. Dünya Süni Aql Həmkarlıq Təşkilatının quruluşu köp tərəflik həmkarlıq və dünyavi həl qılış layihəsi tüzüşünün mühimliğini gəvdiləndirdi. Araucu bunlarını bildirdi. Cungu Birleşken Devletler Teşkilatı ramkisidiki Süni Aql İqtidari Quruluşu Həmkarlığı və sözləşiş, almaşdırışını faal ilgiri sürüb, Süni Aqlını dünyavi idarə qılışının mühim töhbəkarına aylandırdı. Süni Aqlının dövlət çigrisi yox. Hesablaş usulü, sallıq məlumatlarının yetkilişi və qolunuş mənzirisi künsiri dövlət çigirsin halqıb ötməkdə. Ərqəsi dövlətlər Birləşkən Dövlətə Təşkilatı Qatarlıq köp tərəflik mexanizmlarına tayinib, fikir almaşdırış və maslışını kücəyitib, idarə qılış ideyəsinə tutaşdırış və texniki ölçümünü cipsilaşdırışqa türtki bulub, texmi kən xəlqara ortaq tonuşunu mücəssəmləşi gerək. Cənubi Afrikanın xəlqara münasibət və siyasi təhlilçisi Cedi'in Şitanga mündaq dedi. Cungu həqiqi köp tərəbçilikini əməliyyət görüstüb, sünni əqlini dünyavi idarə qılışını mükəmməlləşdürüşünü mühim fikir yolu bilən təminlədi. Bəzi dövlətlər sünni əql texnikisini siyasiylaşdırış, quralğa aylandırışqa, hətta sünni texniki tosqı payda qılışqa urnuvatıdı. Bu, yer şarının yenilik yaratışıqa paydasız bulublu qalmasdın, bəlki yenə cənub bilən şimalının tərəqiyyat ağını yanımı zoraydı ütüdü. Afrika dövlətlərgi nisbətən etqanda sünni əqlini idarə qılışqa qatnışış, xəlqara qayda tüzüşki qatnışış, dünyavi idarə qılışdiki söz qılış hüquqını kücəydişinin yeni pürstidin derək berudu. Biz, hər qəsi tərəflərinin Birləşkən Dövlətə Təşkilatı ramkisidiki həmkarlıqını çonxurlaşdırıb, süni əqlini ortaq tərəqiyyatını ilgir sürdüğən, insanlarının bəxt saadetini aşırdıqan xəlqara amuvi məsulatqa həqiqi türdə aylandırışını ümit qılımız. Özara nəbiyyət güzüb tən payda aladıqan teximi köp xəlqara həmkarlıq subsi bərpa qılışqa küş çıxardı. Aqıl dehqançılıq meydanı subsi Braziliyadaki dehqanlarının ünümünü həssiləb aşırdı. Kiçik modullıq hesablaş usulü Malaysiyadaki kauçuk işləb çıxırış liniyəsini yenilədi. Avaraydın aldın məlumat beriş layihəsi Cibuti qoltuqının xatır cəmləgini qoğdudu. Adəmsiz həydəş Ərəb Birləşmə Xəlifiliyi üçün aqıl yol içib bərdi. Cungu sünni əqilinin yərişari pən tətqiqatı, kəsb və xəliq durmuşuqı juğurub, ərqəsi dövlət omisini əxli tərəqiyyat paydistin tən bəhrəman qıldı. Rusiya Pəllər Akademisi Şərq Tətqiqat Xanısının baş tətqiqatçısı Andri Ostroviski bunlarını bildirdi. Növbətdə yərişarının sünni əqil tərəqiyyatı tən punsuz bulmaqda. Yərişarının cənubidiki dövlətlər qayət zor ixtidar yoçquğı duş gəlməkdə. Cungu içi bitib tən payda iliş, əmkarlışıb tən bəhrəman buluşda başın axırı çıxan turub, süni əqil mənbəsini içiş, ekologiya quruluşu və xəlqara almaşdırış əmkarlıqını üzlüksüz ilgir sürdü. Cungu süni əqil mənbəsini içiş çoğun modulunun yer şarı boyca şürviliş miqdarı cəmi 10 milyard qıtımdan aşdı. Bir bəlbaq bir yol sünni əqil pən texnikisi də yenilik yaratış, məxsus həmkarlıq planı qatarlıqla tən qurğucu dövlətlərinin texniki tətqiqatı və ixtisaslıqlarını yetişdirişini küçlük ilgir sürdü. Pakistan parlamenti imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat nişanı katibat başqarmısı, dünyavi tərəqiyyat təşəbbüsü qrupusunun məsləhətçisi Şakir Lamay bunlarını bildirdi. Cungu zomigərlik və monopolluqını qoğlaşmasdın, bəlki özara nəbiyyət güzüb tən payda aladıqan teximi köp xəlqara həmkarlıq subsi bərpa qılışqa küş çıxardı. Cungunun süni əqilini tərəqi qıldırış ideyisi və əməliyyəti bütün dünyaya çonqur təsir görsətməkdə. Pakistan qatarlıq tərəqi qılıvatqan dövlətlər pürsətini çıxan tutub, Cungunun təcrübələrini öyünüb və örnək qılıb, Cungu bilən bolğan həmkarlıqını çonqurlaşdırıb, sünni əqilini dünyadaki hər qaysı dövlətlərinin kəlgüsi tərəqiyyatının hərəkətləndirgüş küçüge aylandırışı kerək.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Özəncan. Dönəkmələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Dostlarının yadıda boğundak biz Tünügünki Radio Jurnal programımızda Rozi Muhammed Mutallibning Həvəskarning Hikayesi namlıq hikayenin aldan kısımını anlatkantuk. Şok etimlik hayat mamatlıq vəqədən kin, o bırakla itizliqi çıxmas boldi. Çünki itizliqi çıxsıla, ilham laylatqı iqında urlub soqulub, o dünya qarab eqvatkandak tuyğu yeni onun yadığı kilu alatdi. Şunu o, təqdirini üzgərtib yeqiş üçün təvəkkül qılıbla bu şəhərdən ayrıldı. Ondaqda bu

Nahiya bazırığı çıxış üçün qumluq və seyğızlıq yollarını besişqa, yezi kəndlərdən ötüşkü doğru gilətdi. Bəzi yələdə yol bək nacar bulğaşqa, maşini beti bilib çakını kulab, şaxşın bu besibdi gidək malatdıq. Normal əhvalda 5 saat ətrapı da vaxt gidətdi. Şüncü vaxtını mışındaq davam qılış, man onca asan çüşməydiğən də qılatdı. Hukam, quruq üzümlürən çiçilib gətdi, terib yavulam sən ya? Dedi Cəmilə şaxşaq çırayını pürüşdürgən halda tövənli közdü. Qarısam, oğlaq mayaqlaşqa başlabdı. Dərhal, oğlaqın arqısını yenim qıtatdım. Çünki şu mayaqla Qasım Boqunun quçqığımı çüşüb atatdı. Şiminin üstüdə çiçilib yatqan mayaqla qırıb, Qasım Boqunun çırayı tatırıb getdi. Və oğlaqın sağırısını zərdəblən mağın işitdədi. Tatqı nə bu nəsəni? Oğlaq küçəb işitdirilişinə deyilsə də mağın yemlişibli qaldı. Şu tapta onun arka işki puti belimden kucaklı vağın. Aldı işki puti boynumga girer sağın halette idi. Mən bu oğlağının belinden kucaklap ulduratdım. Emdi qanlaştı, dedi Cəmilə şaxşaq bayatınğı aşıq məşuqla deyən sözü esi kəyəndək məsxirlik külüb. Hər halda gün düştün qayrılığında nahiyə bazırıqı çıxdıq. Yolucular birden işkiden orundun turup, birleri birinin qoldun tutup, birleri Otunga esilip digidek pəski çüşkü başıldı. Qasım Boqa Cəmilə şaxşaqlamı başqaladın burunraq orundan durup çüşüp ketken idi. Ətrapın boşıqaşqa oğlağını otunun üstüge koydum. Qarısam o şimimnin oldun eğil qılıb etibdi. Söydük bilen mitçidib op ketken iştanın sertmisinin üstüde izilgen mayaqla yon çupurla bilen orlaşıp duraddi. Otunun üstüde tızılınıp oldurup şimimnin oldunu pa qızıl tazılap qayqıp digidek adalaşqa başıldım. Amma tüzük pakızlanmadı. Ornumdan turup qeqiştirdim, silkidim, uludum. Herhalde mayaq yon çupur digendek nesle çüşüp getdi. Amma sargıyıp daptek bop getken haldi öz beti duraddi. Aval oğlağını pəski çüşürdüm. Andın özümü otunğu yamışıp çüşüp, şopurğu işki kişili kıra tölüdüm. Amdı oğlağını kıra harvısıgı silip, uzun yolluq beketke berişim. Bire optimusku oldurup, mene bilişim gerek idi. Mən oğlağımı bir akur tazılıp çıxdım. Çocuğda bir neçə kirakeş maşinin yeniği kilip, arvalarda oldurup saxlap duruşkan idi. Ola bizni nə gidesek şüyəgi apırıp koyatdı. Mən

Sırtqı yüzünü aktivlaşdırış agenti adətdə 2 molekullarlıq buludu. Yəni, molekullarının bir uç suğa, bir uç mayğı mayıl buludu. Şunun bilən, sırtqı yüzünü aktivlaşdırış agentini su bilən mayının arsıqı qoysaq, o xuddi iş becirgücülərə oxşaş, əslində bir-birgə sığmaydıqan su bilən mayını birləşdirib, su bilən mayının arsıdaki çigra yüzünü bivası körgülü buludu. Bu xil hadisinin fizik ilmədə texmi çoğqır düşəndürülüşü bə. Adi qılıb etqanda, suyuqluqnun sırtqı yüzünün keriliş küçünü özgərtib, onu aktivlıq eqə qılıdı. Şunun bilən, sırtqı yüzünü aktivlaşdırış agenti dəb atılıdı. Sırtqı yüzünü aktivlaşdırış agenti bu xil iqtidarı eqə boğaşqa, o çaçı yüz suyuqluqının asaslıq tərkibinin ödüstün çıqalaydı. O çaç bilən uçuraşqan denkiyin, çaşqı çaplışıb qalan may suğu unuşluq sınıdı. Oğluğanda bu ceryanı yanımı tezlətkili buludu. Bundaq boğanda çaş, hətta baş terisidiki paskını nərsiləni yuyub çıxırıb ətkili buludu. Sırtqı yüzünü aktivlaşdırış xurucunun türü entayın köp bulub, sodada işiltilib atqan məhsulatla hazırgıcı mınxıldın kəməməz. Oxşaş bomağan sırtqı yüzünü aktivlaşdırış xuruçları arsıdımı təbii halda pərxba. Ən ənənvi sırtqı yüzünü aktivlaşdırış agenti steyarat bulub, pəyda bulğunluğu nətçi mən yıl boldu. Hayvanat miyi bilən işqarını arlaşdırğanda su pulleşiş reaksiyası yüz verib, start kislata tuzunu asas qılğan sırtqı yüzünü aktivlaşdırış doğrusuğa erişkili buludu. Nait uzaq bir məzgilgicə, insanlar çat yuşqı şiltidiğan tazla suyuqqımı onu asas qılğan. Bugünkü kündə adətdə pəqət sopun ya ki start kislata tuzlarla qaldı. Əgər onun bilən çat yusa, bir qədər küşlük işqarlı xüsusiyyət çat şübtini ziyan qoçurdu. Bu, əqiqətən muhabqəməz. Hazırkı zaman sırtqı yüzünü aktivlaşdırış agentinin ənənvi sırtqı yüzünü aktivlaşdırış agentinin bəzi kəmçiliklərdən başqa tərkibi cəhətdə nait zor pərqba. Çat yüz suyuqluğu oralmasının tərkibi cədvəli adətdə miqdarının az köplükəgə əsasən tızılıdı. Əgər material cədvəlgə qarışqı diqqət qısaq, ən aldıdiki bir neçə xildin adətdə poliefir, polioksietilin, natri sulfat digəndək atalğularını tapqılı buludu. Ula dəl, yeni bir əvlad sırtqı yüzünü aktivlaşdırış agenti tərkibidir. Ulanın alaydılığı neutral şəraitin muqum buludu, həm də kir-çıqırış iqtidarımın ait küşlük buludu. Əgər bir qədər yuqarı dərəcəlik çat yüz suyuqluğu bolsa, texmi alaydı boğan sırtqı yüzünü aktivlaşdırış agenti qoşuludu. Bulub mu, bir qısım təbii ösümlüklərinin keliş mənbəsi boğan tərkiblə qoşuludu. Dərbəqə, təbiət dünyasıdaki bəzi ösümlük tərkibləri tazlaş iqtidarıqı iqə. Məsələn, sopun dərxidən ayrı bilinğən madda. Amma bu ayrı bilinğən maddalardan bivası paydalanğılı bolmaydı. Yəni, ekstraktlaş, ayrış, xüsusiyyətini özgərtiş qatarlıq vasitələ arqılıq bir tərəf qılışqı toğır kilodu. Ulanın konkur tərkibi marxıl bulub, yağ kislata tuzlardan başqa yana bir qısım amino kislata tipidiki sırtqı yüzünü aktivlaşdırış doğrular mı var? Gərcə bu alayda sırtqı yüzünü aktivlaşdırış agenti çat yüyüş suyuqlıqını texmi yuqır dərəcəgə kötürgən bolsa mı, bıraq əməli yüyüş ünümüdün elib etqanda, yuqır kötürüş ünümü onç körünəlik bulmaydı. Şuna, oxşaş bolmağan çat yüyüş suyuqluqlarını seliştirişta yana başqa iqtidarlıq tərkiblərgə qaraş gerek. Çat yüyüş suyuqluqının iqtidar tərkibləri qaysıla? Əgər dəsləbki çat yüyüş suyuqluqını çaşını pakız yüyüş üçün desək, ondaqda introid çat yüyüş suyuqluqda asaslıqı çaşını asıraş ünümü köprək boludu. Bu ünüm kepək yoxduş, baş deyirisini uzuqlandırış, qarı çaş çıxırış, mayını yoxduş, hətta taqırbaş bopqilişinin aldın eliş qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Çaşının qurulması qarmaqı ondaq addi emez. O, baş deyirisinin işki qismidiki tük xalçısı bilən zic bağlanğad. Əgər çaşının öz işini dərəxinin öz işi dəb qarsaq, dərəxinin yaxşı özgən özmügəlikini beliş təsəməz. Dərəxini rətləş, əlbəttə muyum. Tupraqını oğutlaş, suğuruş teximi muyum. Şuna ali dərəcilik çaçı yüz suyuqluqda ərxil ozuqluq tərkiblərini tətqiq qılıb yasaşqa texim əhmiyyət verilidu. Bunu düşünüş nəyət asan. Bu ozuqluq tərkiblərinin türü nəyət köp bulub, tallığanda özünün əmili ehtiyacını oylaşıq toğır gelidu. Baş deyirisini ozuqlandırdığan tərkiblə asaslıqı bir qısım kiçik molekolluq ozuqluq maddalar. Məsələn, amino

da özünün əməli ehtiyacını oylaşıq doğru gelidi. Baş derisini ozuqlandırdığan tərkiblər asaslıqı bir qısım kiçik molekolluq ozuqluq maddalar. Məsələn, amino kisaydı. Fəqat soğuruşqılı tayangan bilən bulmaydı. Bəzi ali dərəcilik çatçıyı suyuqluqlarına ösümlükdən ayrı verilgən suyuqluq ozuqluq tərkibi kılındı. İqtidar icatın qarğanda texim ətraplıq buluşu mümkün. Yəni məsələn, nurğun çatçıyı suyuqluqlarına çaş çüşünün aldın aldıqan tərkiblər qoşuldu. Bir qədər vəkilli xarakter geyge boğunu minodil. Kilinkide haqiqatan nurğun paketla minodilinin yaqtab çıraydıqan çaş çüşkü qarta önümü barlıqını ispatlıqan. Lekin çatçıyı suyuqluqının əmili rolu bilən doğrunun yenili pərqaba. Şuna bu ihtiyacını doktorunun körsətmisi boyunca tallaş gerek. Çaşının rengiye boğan ihtiyacı nispeten, çatçıyı suyuqluqının əmili rolu naiti çeklik oludu. Bir tərəbdən tük xaltısı toqulmaları qarı pigmentini biriktirəlmək nurğun amıllarının təsirgü uçuraydı. Bu, yuqurda etilgan ozuqluq tərkiblərinin kəmlikini özçü qalıdı. Yəni bir tərəbdən, hazırqı zaman kişilərinin turmuş besimi eğir, uyqısı tərtibsiz bulub, yaş vaxtıda axbaş buluşunu kəltürüb çıxırdı. Şuna çatçıyı suyuqluqı arqılıq çaşını qarayış asan nəməz. Çatçıyı suyuqluqı nisbətən etqanda, mayni kontrol qılış, bakteriyaya qarışdırış və ziyadı sezimcallıqının aldını eliş qatarlıq iqtidarlarını bivasiyiz qığılı buludu. Baş derisinin maya acırtıb çıxırışını azaytıdığan maddalarına ait ekib. Bunun içində selin disulfid və saltsilik kislota qatarlıq bir qədər köp uçuraydıqan tərkiblər var. Gerçi olanın əqiqətən önümü bozumu, ləkin qıdıqlaş xarakterdən saxlanqılı bulmaydı. Şuna əməli işlətkəndə özünün juğandın kinki təsiratıq asasını tallaş gerek. Əgər bir qədər ısıq rayonda yaşsa, asan tərlisə, ondaqda bakteriyaya qarışdırış mı zörür? Yuqurda tılğı elinğən selin disulfid bilən saltsilik kislotanın mı bəlgilik bakteriyaya qarışdırış xüsusiyyəti var. Amma onu bir türlü qatıq ehtiyac qılış üçün pəqat onlarla tayınış kupayı qınmaydı. Bəlki, bir qısım qatıq yadroluq bakteriyaya qarışdırış doğrularını mı qoşuş gerek? Məsələn, kvaternari amoni tuzi bir xil köp xil rol görüstüdüğən bakteriyaya qarışdırıcı doğru bulub, bakteriyaya paydılıq bulub lıqanmasın, nurğun zəmburuqlağı mı paydılıq? Onun üstüge o yana bir xil sırtqı yüzünü aktiplaşdırıcı doğru hesablandı. Bəzi kişilərinin baş derisi zəmburuqdun yokulunun səbəbidin daim qıçışıdı. Hətta təmrətki payda buludu. Şuna davalaş bilən bir vaqtda bu xil çatçıyı suyuqluqını tallab işləsi mi buludu? Ziyadı sezimcallıq mı çatçıyı suyuqluqını işiltiş cəriyanda daim körüldüğün adı isə. Lekin, hər bir adamın ziyadı sezimcallıq mənbəsində naidi çoğun parıq boğaşqa, bununqı qarıda tərkibçiyyətdən bivas hüküm qığılı bulmaydı. Yuqur dərəcilik çatçıyı suyuqluqı işləb çıxır suudigərləri davamlıq tədqiq qılıb etiş arqılıq, ziyadı sezimcallıqı qarışdırış məsəsi də bəzi özəlliklərə ega buludu. Məsələn, kislota işqarlıqını kontrol qılış, həm də quyuqlaşdırğış, köpük yoxdış doğrusu qatarlıq, başqa yardımcı doğrularını tallaş, texmi inçki buluşu mümkün. Şuna, əgər ziyadə səzgürlük əhvalı görülsə, çatçıyı suyuqluqını tallaşqı köprək küsərib qılışqı ərziydi. Umumən etqanda, çatçıyı suyuqluqının iqtidarı cəhətdə, ali dərəcilik çatçıyı suyuqluqı adətdə texmi əhmiyyət veriləndi. Amma zadı ərzidiğən, ya ki ərzməydiğənliqi yanılı istimalçıların hüküm qılışıqı qaraş gerek. Çatçıyı suyuqluqıdaki adamını qaymoqdurduğan işki xıl tallaş. Çatçıyı suyuqluqının yadrolu qıtadarı pakızlaş. Hər bir adamın çaş süpüti oxşaş bulmaydı. Aqıllıq kişilər özgü maskildiğanı tallısa, danlıq marka qoğlaşqanğa qarğanda texmi əmili bulduğalıqını bilidi. Çaş yuyuş məqsadları içində asal adamını orakı dəstidiğan ixtidarları bahağı təsir görüstüdü. Köpük qanç köp olsa, tazlaş ünümü şünç yaxşı bulamdı. Nurğun kişi çatçıyı suyuqluqını qanç köp işləsə, mazğabının şünç köp oluduğalıqı diqqət qalıdı. Mazğab olmasa çaşının tek pakız yolmağalıqını düşündürüdü. Bu xıl layiha fikir yolunu 100 yıl ilgirki suyuq sopun güllengen dəvirdin sürüştürüşkü toğır kelidi. Aynı çağda kişiler bu xıl yeni yuyuş suyuqluqı bilen tunç qetim uçuraşkan bulup, onun zadi yaxşı ya ki əməstikini cəzimləşdirəmigən. Şunun bilen sodigerlə köpükləşdürgüş qoş arqılıq, işlət küçülərgə köpüknün nait köpüşkəllikini yes qıldırıb, tərtipikalda köpük qanç köp olsa tazlaş önümü şünç yaxşı buludu deyən layihəni qubul qıldırıq. Əməliyyətdə köpük bilen

yanılı köpük məsələsi əhmiyyət verirdi. Köpük çıxırış doğrusu bilən köpük yoxdış doğrusunu tənşəş arqılıq, çayışdiki qaldıq may bilən köpük otursudiki bağlanışını şıqaşırdı. İstimalçılama bunundan muqum təpəkür şəkilləndirib, çayışdan köpük çıxması yanılı pakı suyuğan bulmaydı, dəb qaraydı. Selitsiyliq may bulmasa, qıdıqlamamdı. Yeni bir köpük çıraydıqan setiş nüxtisi selitsiyliq may. Selitsiyliq mayının tərkibi asaslıqı organik selitsiyliq yardımcı doğrula bulup, ulanın sırtqı yüzdün energiyası en tayin tövən. Mundaq çıxılıp etkanda, selitsiyliq may çayışının aytı siliq yumran kılıdı. Hazırki tətqiqatlardan qarğanda, selitsiyliq mayının çayışqı boğan ziyinin asası yok. Lekin, çayışı suyuqqı zavutları yanıla teximi qımmat boğan, selitsiyliq may boğmağan məhsulatlarını işlep çıxarmaqda. 20 yerlik ve 200 yerlik çayışı suyuqlıqının farkı çoxum da. Bu asaslığı çayışının aldın eliş, bakteriyaga karıştırış qatarlıq xas iqtidarlarda şipadılındı. Ama bu parıqlarını şunç köp pul xajlap setivilişqe arızımdu yok, yanıla istimalcılarının əmili ihtiyacı asasen setivilişe gerek. Nemile degen bilen, bazı ziyadı sezimcan bədərli kişiler üçün etkanda bir qetim baş derisini bir keç qıçıştırğandın köre köprek pul xajlagama əvzəl. Kesellik qozğatqıcı viruslar insanlarınınla əməz, hayvanlarınınla ortaq düşmeni. Kesellik qozğatqıcılarımı mahiyyəti canlıq, o bəlgilik şərait boğandılar andın mövcud bulup turalaydı və öz biyidələrləydi. Tövendi biz, hayvanların virusqa karıştırışdaki acayip maharətləri bilən tonuşup çıxaylı. Yenginağuşdun bakteriyanı öldürüşü. Təbiyyət dünyasında həqiqətən muşundaq bakteriya öldürüş mahirlər bə. O bosumu uçup şürgən, həm milyarda uçuratqılı buluduğan kanatlı qaşarətlər. Məsələn, yenginağuş və tomuzğa. Yenginağuşdun nepiz kanti özgücü fizikli qurulmağı igi bulup, bakteriya bilən uçurasılı

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şaharda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əst çıtalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat atquzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tanat atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tanat quzuş kararsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış verdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən evrez yoluğa ixip gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıqını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikçə. Tərbiyyələş aparatının oxutqusu məktəbə kirişini vakalətən bicirib verişini bahanə qılıb, 490 milyondan artıq pulunu aldab elib aldı. Ayal dükandarından qatlı xoxlavatqalıqıdın paydılınıb, 4 tal altın zəncirini uğurlab gətdi. Bir yıl öy tutub ayrılıb gətsə, ər tərəb toyluqını qaytırışını tələb qılsı bolamdı. Məsələ var, tokluğuş arqa-arqadın yan telefonunu ziyan uçuratqandın kiyin, köp mənbərlik murası əqiliş arqılıq, hukuk məsuliyyət bekitildi. Tövənlədi qıtınlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

tərbiyələş aparatının oxutqucusu məktəbə girişini vakalətən bejirib verişini bəhanə qılıb 490 milyondan artıq pulunu aldab elib aldı. Yaqında Ürümçi şəhərlik Otur Xalq Sot Məhkəməsi bir aldamçılıq dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırdı. Liang familik Ürümçi şəhərdəki məlum tərbiyələş aparatının oxutqucusu olub, torda qımar oynaşqa xumar olub qalğandan keyin onun məbləğ yoçuqı bağansırı çoğayıb getdi. Kirimi muqim olmağaşqa qımar qərzini üstig alalmay, aldamçılıq qılış yaman qərzini könlüge püxti. Xizmət səbəbidən Liang familik şu caydaki otur başlanğış məktəblərinin oquqçı qobul qılış siyasi və məktəbki kiriş tərtibini pişiq bilgəşkə ailə başlıqları onun nişanı bolub qaldı. Nemi üçün pul tapşırğan bolsaqmı bala yanala məktəbdə oquyalmaydı? 2023-cü ili 12-ci ayının 30-cu günü Liang familik aldamçılıqqa çetişlik bolğallıqı üçün oquqçılarının ailə başlıqı tərpədən paş qılındı. Qunan orqini təkşürgəndən kiyin Liang familik təkşürüb bir tərəb qılınğıca kepilgi berildi. Lekin o yanala qol üzmək, əksicə ilgirki məbləq yoçqını tolduruş, şəxsi istimalini qandırış üçün davamlıq aldamçılıq qıldı. Mağa işinin, bu mənbə şənşlik bolğaşqa sizgi eytdim. 2024-cü ili 3-cü aydın 5-ci ayıca Liang familik özünün otur başlanğış məktəblərgə oxuşqı kırışını beciri salayıdının yoxluqını inaq bilib durub, yanıla sırtqı qarda yalğandın qolada işki qısımdiki məktəbki kırış sahanı barlıqını, münasibətki tayinib məktəbki kırış rəsmiyyətini beciriləydiqalıqını etdi. Tərbiyələş aparatıdaki oxutuqçılıq salayıdı bilən Liang familik yenə 4 aylı başlıqının işəndisigə erişib, Cəmi 493 min 100 yuan iş beciriş xıracıdı aldı. Pul malını aldab elvalğandın kiyin,

Liyan familik məktəb bilən udullaşdırış, məktəbki kiriş yollarını ravallaşdırış tək işqandaq mahiyyəti xizmətini qanat yaydırmay, axırı paş qılındı. Dilo yüzbərgəndin kiyin, qunan orqını ündüdarda paranlışış xatırısı, hesabat yötkəş ispatdı, bankının soğuda uburuddı. Hüccət, qəriz qaytırış kilişimi əmdə köpdigən quvahçılarının quvahlıq sözü, ziyankəşdiki uçurğucularının bayani arqılıq Liyan familiyinin cinayet paketini iniqlap çıxdı. Təşviriş arqılıq Liyan familiyinin aldamçılıq tapavatını şəxsi istimali, torda qımar oynaş, qəriz qaytırışqa işlətkəlliki iniqlandı. 2025-ci ili 12-ci ayda Ürümçi şəhri Tianşan rayonlu Xalq Sot Məhkəməsi birinci sot hökümü çıxırıb, aldamçılıq cinayeti bilən Liyan familiyikə müddətlik 8 illik qamaq cəzası verib, qoşumca 50 min yuan iştiraf qoyuş, onu ziyankəşlikə uçurğucularının ziyinini toluq somusu bilən tələb veriş, qanun boyunca onun dilo sadır qılğan yan telefonudun tötni musadır qılış doğrusu da hökum çıxardı. Kiyin Liyan familiyik qayıl bulmay, narazlıq ərzi sundi. Ürümçi şəhərlik Otur Xalq Sot Məhkəməsi 2-ci sotda munda qarıdı. Liyan familiyik marib sahəsidiki kəsbkar bulu sübti bilən, Otur başlanğış məktəblərgə oxuşqı kırışdə, yeqin ətraptikilərini imtihansız qobul qılış siyasının yolğu qoyulğalıqını bilib durub, oxşaş türdiki aldamçılıq səbəbidin məcburlaş tədbiri qolunulğan əhvalda yanıla paket oydurub, başqalarının mal-mülkini aldab elvalğan. Subiktib yaman məxsdi iniq, cəmiyyətki bolğan xəvbi çoğun. Axırda 2-ci sot qılğıcı sot məhkəməsi əsli sot hökümünü küşkə iqə qıldı. Otdara başlanğış məktəblərgə oxuqçı qobul qılışda qatdıq bolğan hökumət tərəb siyasi və aşkarı tərtib var. Alaylısan, şiki yol pütülləy qoruq kəp. Oquçularının aili başlıqları çoxum oşarlıqını östürüşü kerek. Pul xajləb, yeqin yolda minışqa hərgiz bolmaydı. Məktəbki kırışını vakalıdan beciriş, münasuvətini rovallaşdırışını bahanı qılıb, həq aladığan hər qandaq qılmış birdək qanunğa xilaplıq qılışqa çetiludu.

həmdə pakitini saxlab qoyuş, münasibət buzulğan tərəb dəlil ispat körsütüb toyluqni ortaq turmuşqa işlətkəlliki, özünün türlük çıxımlarını qılğanlıqını ispatlab, bu arqalıq əhvalğı qarab qaytırış somusini kemeytiş, ya ki kəcürüm qilişini iltimas qılsı boludu. Lekin öyləniş kelişimi tüzüşni səbəb qılıb, köp somuluq toyluqni iyilib, qaytırışını rət qılışqa bolmaydı.

uskunlarni remont qilish kasbiy bilimi va kasb bilan shug'ullanish tajribasiga ega bo'lib, qoidaga xilof holda tok o'tkazib sinoq qilgan. Subyektiv jihatda zo'r savollik o'tkazgan. Bu o'zining yon telefonining buzilib ketishidagi asoslik sabab bo'lib, asoslik javobgarlikni o'zi ustiga ilishi kerak. Uning sodigardan to'liq summalik to'lam berishini tashabbus qilish da'vo talpining qonun asosi yo'q. Rafamillik tovarni normal setib olgan, ishlatgan. Remotqa berish jarayonida qoidaga xilof mashg'ulot qilmagan. Xatolik qilmishi yo'q. Javobgarlikni ustiga elishi hojatsiz. Javobgarlik eni qayrildi. Ammo uch tarafni chin ko'nglidan qoyil qilish uchun yana kuch sarf qilishga to'g'ri keladi. Murassa jarayonida murassa xodimlari bir tarafdan Liang familiyaga mahsulot sotishga aloqador qonun, qoida nizomlarni umumlashtirib, noyaqatsiz mahsulotlarni sotishning qonun oqibatini aydınlaştırıp, onun özüdün ötken ticaret hatalıqıga doğru qarap, istimalçının zihnini təşəbbüskarlıq bilen üstüge ilişiğe həydəşçilik qılsa. Yani bir tərəbdən dükkan xizmətçisiga qanunni umumlaşdırış tərbiyəsi və ideya cəhətdən itəkləşini səvirçallıq bilen qanat yaydırıp, onu özünün qaydigi xilap məşğulat qılış, xeyim xatiri və javobgarlikni aniq tonib, ziyonni butunlay sodiger ustiga oludi deydigan bir taraflama tonishni ko'rib tashlashga yetakladi. Murassa xodimlarining ko'p qatim nasihat qilishi, qonunni inchiki tushuntirishi natijasida uch taraf aloqadorlar qarshilashish kayfiyatini tadrijiy pasaytib, javobgarlikni ayirish natijasini e'tirof qilib, birdek murassa kelishimi hosil qildi. Liang familiyik, Ru familiyikning yon telefonini remont qilish haqqini to'liq to'lab berdi. Ham to'qlug'i sotib olgan pulni qaytirib berdi. Dukan xizmatchisining ziyonga uchirgan yon telefonining bir qism to'lam xarajatini Liang familiyik ustiga oladi. Qolgan ziyonni dukan xizmatchisi o'zi ustiga oladi. Kelishim hosil qilingandan keyin har qaysi taraflar to'lam berish majburiyatini naq maydonda ado qilib, bu ko'p taraflik zanjirsimal mol-mulk ziyini majrosi muvaffaqiyatli tugatildi.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası proqramımızı müşerdə ayaqlaşdı. Proqramımızda mühəriri riyasətçisi Kırışdırgıçısı Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan.

Radyonun hoşdostlar, biz çoğunlarımızın tərbiyə köygen balıken cümo degen gəplərini hər vaxt anlayıp qalımız. Onda xosa, bizim nəzirimizdeki şu tərbiyə köygen kişi zadı qandaq buludu. Tərbiyə köygen kişilərin alamətləri mındaq buludu. Birinciden, vaxt qırayı qıludu. Məyli yığın ya ki uçuruşqı basun tərbiyə köygen adam çoxum vaxt qırayı qıludu. Ula qəstən keçikmisi mu, bıraq keçikip qilişinin baldur kəgəllər üçün görməsizlik ikəlikini biludu. Gəp sözü cahidi buludu. Tərbiyə köygen kişi əzəldin başqalarının gepini bölü etməkdi. Başqalarının gepini axırıcı anlap boğan dinkin, andın qarşıdırəbinin gepini toluqlaydı, ya ki özünün göz qarşını oturup qoydu. Mulayim buludu. Başqalar bilən sözü şivatqanda, aman qarşıdırəb güzülünüb, zihnini yığıb, əstahidliqini ihbadiləydi. Hər qız başqışlarını qılıb, qarşıdırəbinin sözügə pərvaqımğan halıdını ihbadiləməkdi. Baştın ahır gepke mulayimlik bilen dikkat kılıdı. Unudun başka sözlerden samimilikni bildirdi. Muamilde iğir besik bulup, yukur avazlı sözleştiğini saklındı. Kişini kayılıklarlık sözleydi. Sözleş mahartıgı ehmiyet berdi. Başkalarının karşılığı koşulmasa, ya ki kubulkumasa, ergiz mi derhal, kuruk gep, bika gep, Tepre diye bemeydi. Belki karşı tarafın karşılığı hürmet kılıdı. Özünün fikrini emeli misallı arkalık delilleydi. Terbiye köygen adam levzide turdu. Meyli kanda kıyınçılık duş kesimi ve adısıge emel kılıp, emeli hareketi bilen emel kaşırdı. Onun için başkalağı köngül bölüdü. Kandak vakit ya ki kandak orundu bolsun, balıla, ayalla, çoğlağı köyünüdü. Ulanın halını haber alıdı. Kən qorsaq buludu, nərdanı buludu. Kiçik işlan dəb, dost braderleri və xizmətdaşları bilən qızırışıb qanmaydı. Tərbiyə köyü adam yestaşlıq tuyğusu küçük buludu. Başqala məlum köngülsüzlüklə uçurğanda yestaşlıq qılıdı, küçünün yetişçi yardan berdi. Manımış yuqırqı alamətlə tərbiyə köygen kişilərdi buludu. Əlbəttə, radioan uçularımız şu tapı oylaşı vatqan buluşu mümkün. Mən tərbiyə köyü adam kəm mən dəb. Mana mushundaq tarbiya ko'rgan kishilarni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Albatta, ko'nglimizda eng yuqori o'rin qo'yib hurmatlaymiz. Qanamisa, radio olg'uch do'stim, ana shu suyumlik olg'uchlarim

Fengxi Fengxian su tartıp energiya saqlash çeklik şirketi qurulish başqurish bölümünün direktori Zhang Weiping mundaq dedi. Tür pütüp işqa kirishtirilgandan keyin Jiangxi, Guangdong, Fujian, Hunan chegarasidagi halqalıq çoğ tipdiki energiya saqlash tugunigə aylanadı. Elektr stansiyasi bütün kün elektr torunun yuqori pallisini besimini tengshib, jiddiy ahvolga taqabul turup ta'minlashga kafolatlik qilib Janubiy Jiangxi elektr torining bexatarligi va muqimligini zo'r darajada oshirdi. 2025 yili davlatimizda butkul jamiyatning tok ishlatish miqdori 10 trillion kilovat soatdan oshdi. Bu san 2015 yili davlatimizning butun yillik tok ishlatish miqdorining taxminan 2 hissasiga to'g'ri keladi. Bu dunyodagi yakka davlatlar ichida tunjiqitimliq ish. Partiya 18-ci qurultaydan buyon Dövlətimizin qatnaş, energiya, suçılıq və yeniçə ol əsləhə quruluşu tiz ilgirə sürüldü. Çoğun dövlət quruluşları baylıqni payansız cunxa zəminədə ravan yötkiliş imkaniyyəti gəgə qaldı. Şərək bilən qərib öz ara yərdən berib, cənub bilən şimal maslışıb, quruqluq bilən dəngaz bir tutaş pilallanıb, rayollar mas tərəqiyyatının əvzəlləki yaratılıb, yuxuru süpətlik tərəqiyyatqa coşqun qüvvət qoşuldu. Şunun bilən bir vaqtda, Jungunun içvetilgen dervası barğansır kən içildi. Import körgəzmisidin mülazimət sodisi yermənkisi gəcə, bir belbağ bir yolunu tən quruşdın, ərkin sod rayonu quruluşu gəcə, Jungunun tərəqiyyatı yenilinişqa, yaxşılınışqa yüzləndi. Şundaqla dünyanı mühim porsat bilən təminlədi. Dövlətimizdən yuqarı səviyyədə sırtqı içvetişini qat'i təvrənmək kən aytış, İçivitiş tipidiki dünya iqtisadi bərpa qilishni ilgari sürüşdiki belgi xarakterlik tədbiri bo'lish tipi bilan Xaynan Erkin Sodi Porti pechatlik tamojna mashg'ulotini yo'lga qo'ygan 20 yildan buyon siyosatning foydasi tiz namoyon bo'ldi. Xaynan o'lkalik partikum islohotni chuqurlashtirish ishxonasi Erkin Sodi Porti sanoat komiteti ishxonasining ma'mur mudiri Wang Fengli mundaq dedi. Aviatsiya deniz transportida chegaradan kirish chiqish miqdori muqim oshdi. Xaynan hazır qızlı sayahat mənzilidin, xalqarada kişilərinin berib kilişi və çıqra alqıqan soda obortunun mühim dərvası qaylanıb, dünya karxanlarının cüngu bazırıqı uğrulluşu, Asiya Tinç Okyan rayonu sodasını çınqırlaşdırışdiki aldın tallaydıqan münbət zimini qaylandı. 13 yılda dövlətimizdən içki işləb çıqırış umumi qimməti uda işib, 2025-ci ili 140 trilyon yuan giyətdi. Jungunun dünya iqtisadının eşiğe tökpü koşuş nisbiti o da netçi yıl 30% etrafıdı bulup. Dünya iqtisadi tərəqiyyatının ən muqim, ən işçençilik hərketlendirgüç küç mənbəsi qaylandı. 15-ci 5 yılı nəzər salsaq, yolda Xi Jinping yadroluğudaki Partiya Mərkizi Komitetinin rol tutup yol başlışı arqısı da, Jungu namlı qayasur paraxot, cəzmən yuqur üspətlik tərəqiyyat yolunu boylap, dolqun yerib alğı ilgirələb, Texmi güzel ətigi xarab ilgirilaydı.

2026 yıllık Dünya Süni Akıl Yığını yakında Şanghay'da yapıldı. Bu növetlik yığında Süni Akıl arkalık türlü kesiplerge kuvvet koşuştaki en yeni neticeler merkezlik namayan kılındı. Bir türküm aldın Katar'daki teknikler merkezlik ilan kılınıp, devletimizden Süni Akıl sahasındaki en yeni bösüş namayan kılındı. Süni Akıl, emdi körgezmi supsada kişiler çöğürdüp tamaş kılıdığan nersip olmasın, belki hakiki işlep çıkırış ünümü ve turmuş kolaylıkı kaylandı. Jungu Ufçur Xəbərləşi Tədqiqat Yurtu və Süni Əqil Tədqiqat Xanısı Xalqara Tərəqqiyyat Bölümünün müdiri Şüşən Mundaq dedi. Süni Əqil hazır əmələləşib qollanış yeni basqıçı qədəm qoydu. Növətdə Süni Əqilin tərəqqiyyat basqıçı yekki noxtada ülgü körüstüşünün dəstləbki basqıçıdan alqıb ötüb, kəsib əməli iqtisadı bilən çonqor yuğur olub, Süni Əqil texnikisi də bösüş asıl qılış ılğar işləb çıxırış küçü qaylandır olub. Fütkül insaniyyətki bəxti yartıdığan alqılıq basqıçı qədəm qoydu. Keyinki namayanda bolsa keng ortak tonuşka ige süni akıl idare kılış ramkisi ve ölçümünü şekillendirişin ilgere sürüp, texniki mahsulatıdan kaide ölçümükçe ortak berpa kılışını emelge aşırıp, Jungo Çunkur katnaşkan keng halkara ortak tonuşka ige süni akıl idare kılış ve ölçüm sistemisini berpa kılıştan ibaret.

Dövlətlik energiya idarəsi yaxında elan qılğan sallıq məlumatda göstərilmişcə, 1-ci aydan 6-cı aygacha bütkül cəmiyyətnin tok işlətiş miqdarı cəmi 5 trilyon 99 milyard 900 milyon kilovat saatki yetib, oxşaş məzgillikdən 5,13% aşqan. Bunun içində toklaş, tok almaşdırış mülazimiti, internet sallıq məlumat mülazimitinin tok işlətiş miqdarı bir qədər tiz bolub, ayrım-ayrım 56,19% və 44% yetkən.

Dövlətlik Statistika İdarəsi yaxında elan qılğan sallıq məlumatı göstərilişçə, 6-cı ayda 1-ci səbtki şəhərlərdə yenidən silinğan tovar öylərinin sətirləş bahası aldın qaydıqdan 0.11%. Nemkeş öylərinin sətirləş bahası aldın qaydıqdan 0.13% ösüb, o da 4 ay özkən. 70 çoğun otur şəhər içi də, 20 şəhərdə yenidən silinğan tovar öylərinin sətirləş bahası aldın qaydıqdan özkən bolub, aldın qaydıqdan 4 köpəygən.

Maddi, aldı tormozlaş və keyni tizginləş, yəni tətur tormozlaşdan ibarət işki asasi hüqumunu öz içəyə alıdı. İşkil tizginləş. Aldı tizginləş ilgiri ügengən uçurunun keyin ügengən uçuruğa kaşılı peyda qılışını görüstüdü. Məsələn, biz həmimiz aval dövlət dilini ögünüb, andın ingilis dilini ögengən bolsaq, aval ögengən dövlət dili sizin ingilis dili ögünüş cəryanınızğa aldın körəlik bilən kaşılı peyda qılışı mümkün. Məsələn, ilgiri ögengən dövlət dili fontiksi İngilis dili sözlüklərini əsas saxlayışınızğa qarşılı qılışı mümkün. Keyni tormozlaş əksçi bulub, keyinki ögünüş uçurunu ilgirki ögünüş uçuruğa qarşılı peyda qılışını görüstüdü. Məsələn, əgər siz dövlət dilini ögəngəndən kin, yəni ingilis dili ögənsiniz, ondaqda yeni ögəngən ingilis dili sizin ilgiri ögəngən dövlət dilini əslişinizə əks təsir göstərişi mümkün. Məsələn, bir adamın çət əldə turğan vaxtı bir qədər uzun olub getsə, faqat ingilis sözlərini isigə elib, dövlət dili boyunca oylayamaydı. Gəp qığında ingilis dili arlaşıb qalıdı, həm özünü tizginləydiğən amullamı buludu. Qarşılını tizginləş təlimatının bir tipik misalı şu ki, kişilə bir parça maqalını əs tutuş qorunğanda, adətdə maqalının beşi və axırını otur qısımı qarğanda teximi asan əs saxlıqlı bulduğalıqını bayqaydı. Bunun səbəbi şu ki, maqalının beşi pəqət arıq fotonun tormozun işinin təsirgə uçuraydı. Axır pəqət aldı fotonun tormozun işinin təsirgə uçuraydı. Otturdaki kısmı birli vaqtda aldı fotonun və arqı fotonun tosqınlıqıqı uçuraydı. Şuna asalı unutulub qalıdı. Oxşayışla uxlaşdın burun oylığa nərslərini asan əsli saxlıqılı boludu. Şuna siz unutub getməkçi boğan adəm ya ki işlərini hər gizmi uxlaşdın burun oylama. Ali Mektəb imtihan dinkin biz çoxum özümüzünü ərkin qoyu vidişimiz gerek. Köpallada nurğun yeni uçur və pahaliyyətlərlən uçuruşimiz. Bu yeni qıdıqlaşla ilgiri ügengen bilimlərlən öz ara kaşılı peyda qılıb, unutuluşunu kəltürüb çıxırıdı. Qısqısı, Ali Mektəb imtihandın keyinki bilimnin tez sürətli unutuluşu bir mürəkkəb psixikli qadisi bulub, əsli saxlaşının kodlaşdırış, saxlaş və izdəş cəryanığı çidlidi. Tegi təkdini etqanda, ögünüş imtihan üçünlə əməz, bəlkə bilim toplaş və şəxsinin öz bitilişi üçündür. Şuna, uzaq müddətlik önümlük ögünüş məqsdini turğuzuş texmi muhim.

0: Bir kısım terbiyeleş aparatlarının kursantlarına kalganç ten cezası berişi cemiyetten dikkatini tarttı. Muhbirimiz Nuzgül İmir bu vaxtı haber verdi.
1: Ardın 2 yılı yakın vaxt ötkendikken alaydı meşik aparatıga mecburi kırgızılgen 3 ayını esliginde 18 yaşlıq Enhoy yanlı köngüldeki carayetini yoşuramaydı. 2024 yılı 8. ayda o əslində noxtuluq tuluq otdura məktəb sınıfıda Ali Məktəb imtihanıqa təyərli qılış gərək idi. O, ailə zidiyyəti tüpəyildin, məcburi alda bir alayda tərbiyyələş aparatıq ip verilib, öz əzəldən oylab baxmağan tən cəzasıqı tolğan turmuşunu başını ütküzgən. Muxbir təkşürüş arqılıq ilmi tərbiyyəsi, psixik cəhətin yitəkləş, hərbiyyələşkən tüzütüş tonuqı orunvağan bir türküm yipiq şəkildiki alayda tərbiyyələş aparatlarının kanunun külrən bəlbıqda ayınlıb yürgəldikini bayqıdı. Bu türdeki aparatlar köpüncə baza şəkildiki tərbiyyələş namıda sapa marbı bücə yaş ösmülən alayda tərbiyyələş, hətta qılmış arqılıq tor xumarını davalaş bayrığını kütürbülüb, məcburi epkitiş qatarlıq usulla bilən kurzatlarını qubul qılıb, cismani cəhətdən çəkləş və tən cəzası beriş, haqqarətləş qatarlıq usulla bilən ballarını cəzalaydı. 2024 yılı 8. ayının 25. günü sırtta kəşik tamaq deyib olğan dikin, Oltıraq rayon binasının astığı kəygəndə yan tərəfdən bir qararanlıq minibus kəygən. Avtomobildin bir neçə natunuş əri düşüb, Ənxonun ulağı əyəgişib maşınına çıxışını tələb qılğan. Könüldə guman payda bolğan Ənxon maslışını rədd qılğan. Qarşı tərəfinin zorlaşı bilən o axırı amalsız avtomobilə çıxğan. Avtomobilə çıxıbla xidmətçi xadimlər Ənxonun yan telefon, qol saati qatarlıq şəxsi buyumlarını müsadir qılıb, onun sırt bilən bolğan əlaqəsini üzül-kesil üzüvətgan. Ular axırı çatkıcalaşqan Xınandiki məlum əxlaq tərbiyəsi bazasına yetib gəlgan. Bu yə nayt yuşurun bulub sırtdakilərin tepişi nayt təsiri. Bazıda Ənxon 24 saat yuqori sijilliqdagi boshqaruvish kontrol qilish quchirgan. Ənxonun ayqfalıq oxşar Cırcan ölkəsi oturuşduq momomu ilgiri başqalar tərəfindən üydən məcbur ep getirilgan. 2025 yılı 3. ayının 29. günü 13 yaşlıq momo üydə özünü yetəkçiləb atıvağan bir nəcik kişi tərəfindən tor aldamçılıqı çetişliq boğalıq üçün təkşürüş kümasını şikərək digən bağını bilən Cırcan ölkəsi Şavşin şəhəri Yunxı bazırdaki məlum alayda tərbiyyələş aparatıqa məcburi ep getirilgan. Muxbirinin ilgilişicə momo ilgiri boza qılın səbəbinin xamuşluq kesilgə qırptar boğan bulub 2024 yılı 5. ayından başlayıp izcil oxuşdan toxtaş haldada turğan.

Onun atansı onun bilen fikir almaştırmağın əhvalda onun üçün alayda tərbiyələş aparatı bilen alaqlaşqan. Wang Yuhang ilgiri uzaq müddət qapsılıp qalğan kurzatlarını qutquzuş xizmetiga qatnaşqan bulup, nəçü yüz qıtım oxşaş türdeki dilo bilen uçuraşqan. O tunuşturup mundaq dedi. Alayda tərbiyələş aparatıga kurzatlarını yetkizişke məsul xadımla köpünce təkşürüşke masalışını bağını qılıp, işik aldıqçı berip adamını məcbur epkitudu. Bazı kirgendikin Anhon'un turmuşu muqum məşiq tərtibilən toldurulgan. O, qubul qığan məşiq uzun vaqit dərbi qiyabəti turuş, ölçəmlik zonzuyub olduruşunu qayt-qayti məşiq qiliş, kollektiv bir tutaş qol işareti usulu oynaş qatarlıqdan ölçü qaladdi. Bu yədə kursatlarının yan telefonu epkitildi. Əgər birəsinin qeçib gitiş qarızı aşqarlansa, tayaq yaydı, hətta kiçik öygə solunundu. Anhon mundaq dedi. Mən köp qıtdım tərbili gücülərinin kursatlığa xalqancı tən cazası berib, urup tılıqalıqını öz gözüm bilən köygən. Urup tılaşdan başqa öyrütürüş cazası, zonzuyub ölçürüş qatarlıq tən cazası mı bazının daim işiltidigan başqırış vasisi. Tən cazası adətdə 30 minutdan 40 minut qıça davamlışıdı, hətta bəzidə 1 saat qıça davamlışıdı. Ondaqda bu ballanı nemi üçün atanısı alayda tərbiləş aparatlarına apırıb qoydu. Balla yaş ösmürlər psixiki məsələçisi Çin Jingyunun küzdüşçə bir qısım atalla ballarının başqırışqa boysunmağalıqını bayqıqan deyikən, sırt küştün paydınlıb ballarına gepini anlatqızışını oylaydıkən. Dəl muşundaq tiz qatlamdaki bilis səbəbidin bəzi atalla ballarını alayda tərbiyələş aparatlarına əvətib, ulanın məşiq arqılıq ballarının gepini anlaydıqan buluşunu oylaydıkən. 2025-ci ilin 2-ci ayda elan qılınğan məxsus məktəb quruluşu və məxsus maarifni yolu quyuş çarısıda mundaq görsülgən. Hər qandaq təşkilat yəki şəxsinin yazılı qışlıq lagır, alayda məşq lagiri, məktəb sırtıda tərbiyyələş qatarlıq hər qandaq şəkil yəki nam bilən tərbiyyələş, tüzəş türdiki fəaliyyətlərini qanat yaydırışı məni qılındı. Ləkin əməliyyətdə bu xil aparatla oxşaş bulmağan başquruş tarmaqlarının qirələşmə nazarat qılış başquruş üçün durvatıdı. Əgər mədəniyyət bilimi türdiki məktəb sırtı tərbiyyələş aparatları tarığa tızımıtılsa, onu çoxun mağrib tarmaqları nazarat qıldı və başqurdu. Əgər təntərbiyyə mədəniyyəti paliyyəti türgə tızımıtılsa, onu çoxun təntərbiyyə tarmaqları nazarat qıldı və başqurdu. Ləkin nurğun aparatlarının röyxətki aldırğını şirkət bulub, qısmən rayonlardaki bazarını nazarat qılıb başqırış tarmaqlarda tunuş cəhətdə birlikkənməsik əhvalı mövcud. Bəziləri bulanın əmisi bazar asas gəvdisi, ticaret paliyyəti ərkilliki badəb qaraydı. Cungo siyasi qanun daşıyosunun profesori, Kuramı yetmigenlər işlerin idari qiliş və qanun tətqat bazısının muavim müdiri Yuanningning tunuşturup mundaq dedi. Siyaset bu aparatlarının mevcut bu turuşuğa yol koymaydı. Ola tərbiyyələş məsləhətçiliki, tərbiyyələş qoşumça türü namıda tərbiyyələş tüzəş türdeki paliyyətlər bilən şoğulundu. Minincə onu dairdin alıqıb ticaret qılış da düşünüşkü buldu. Bu, bazarının zarat qılıb başquruş tarmaqlarının qanun icra qılış dairisi qırdı. Aduka Şamənçin mundaq dedi, bu ballarının bir ortaqlıq var, yəni ulanın atalları bu ballarını öydü gəp anlamaydı odab qaraydı. Ləkin cəmiyyətinin yaşlarını bağlaş ölçümü bir xılı bulması gerek. Yəni bir tərəfdən qırğanda, əgər atallar quramı yetmigənlərini muşundaq aparatlarına aparışda çıng turvasa, məlum əhval astıda münasib qanuni cavabkarlıqını üstəgiliş gerek. Məsələn, köp qıtım nəsiyyət qılış arqılıq mı ula yanıla muşundaq qılışda çıng turvasa, vəsilik silahiyyətini ebtaşlaşını oyluşubi qışqı bulamdı yox. Qoğan ministerliqi, Mərkəz Tor Uçuruşxanısı, Marif ministerliq qatarlıq altıtarmaq yıqında tərbiyyələş tüzəş türüdükü aparatlarını inıqlaş, tüzəş xizmətini başlap, quram yetmigənlərinin qılmışını tüzəş, psixikilik məcburi ağırlaşış qatarlıq tüzəş tərbiyyəsi paliyyəti qatarlıq bəlgilimi qılap, türlük ticaret qalaymıqancılıqların inıqlaşını qanat yaydırmaqda. Tizimlaş cəriyanda da qatlıq təkşürüş, təkşürüş cəriyanda da qanun icrasını küçəyitidu.

0: Toyuqsız açığınız kelgəndə qanda qılğanda açığını bəzərkilə buludu. Muxbir Məzgülürü Sürət bu vaxt xəbər verdi.
1: Kündülük turmuş və xizmətdə bəzdə açıqlınışdın saxlanqılı bolmaydı. Bu vaqtda bəzlə, ən yaxşı üsul bu xil səlbi kəyfiyyətini bədənin sırtıqı çıxırıb etişimiz kərək. Könlümüzdə saxlıvasaq ağırıb qalımız dəb qaraydı. Ondaqda bu xil açıqını çıxırıb etiş üsulü rastılla ilmi asasqı iqimu. Açıqını çıxırıb etiş rastılla açıqını önümlük azayda alamdı. Nim üçün açıqlınışını kontrol qilish bək təs buldu. Açıqlınış tənşəş ən qiyin bolğan könlsiz kəyfiyyətlərinin biri dəb qarıldı. Bunun səbəbi onun mürəkkəb

Radio oglugçu dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlər bilən yüz görüşdü. Mən dostunlar Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysə məzmunlar ayan buldu ikən, bələk qulaq sepə qaylıq. 20 yüyəlik və 200 yüyəlik çərçi yüzü yuxuqının zadı qandaq pərqi bə. Bugün yenə ayvalların virusqı qarışdırışdıki acayip maharətlərini anlayımız. Nurgun kişi hər günü mağan qədəm sanı qanç köp boz şünçü yaxşı buludu deydu, şundaq mıdır? Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmimiz birlikdə bugünkü cahan sayətimizi başlayı deyilik. Bəzlə daim nemiş üçün bütün tor boyunca moda boğan danlıq çaçı suyuqlığını mən maqtığandak 10 çilik yaxşı əməsdək es qılımən dəb soraydı. Bir qutisi nəç yüz yüyəlik danlıq barqılıq çaçı suyuqlığı bilən nəç 10 yüyəlik muqun bağlıq çaçı suyuqlığının zadı qandaq pərqi bə? Bugün bu doğrusu da yaxşıraq paranışı baqaylı. Əgər tərkibidin qarqanda 20 yüyəlik çaçı suyuqlığı bilən 200 yüyəlik çaçı suyuqlığı da hərgiz 10 nəs pərq görülməydi. Əməliyyətdə, hər 2 litrin su miqdarı 80%-dən 90% kiçik buludu. Qalğan qısmının ən əsaslıq tərkibi sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agenti bulub, oxşaş bolmağan çaç yüyü suyuqluqlarının pərqimi çox bolmaydı. Sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agenti deyən nəyə? Aldı bilən sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agenti bilən tunuşub çıxaylı. Çaç yüyü suyuqluqunun əsaslıq rolu paskın nərsələrini yoxutuş. Paskın nərslə əsaslıqı may bulub, sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agenti mayını yoxutuşdiki ünümlük tərkibdir. Çaç yüyü suyuqluqla əməz, gündülük öy cihazlardaki yüyüş buyumlarının həmmisi digidək sırtqı yüzünü aktivləşdiriş doğrusuğa tayınıb rolunu cari qıldırdı. Ximeyli qurulmasının qarğanda sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agenti adətdə 2 molekullarlıq buludu. Yəni, molekullarının bir uçı suğa, bir uçı mayğı mayıl buludu. Şunun bilən sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agentini su bilən mayının arasıqı qoysaq, o xuddi iş becirgücülərgə oxşaş, əsildə bir-birgə sığmaydıqan su bilən mayını birləşdirib, su bilən mayının arasıdakı çigra yüzünü bivası körgülü buludu. Bu xil adisinin fizik ilmədə texmi çoğqır çüşəndürülüşü bə. Adi qılıb etqəndə, suyuqluqnun sırtqı yüzünün keyirliş küçünü özgərtib, onu aktivliqə iqə qoludu. Şunun bilən sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agenti dəb atılıdı. Sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agenti bu xil iqtidarğa ega bolğaşqa, o çaç yüyü suyuqluqının əsaslıq tərkibinin ödüstən çıxa alaydı. O çaç bilan uçraşqandan keyin çaşqı çaplışıp qalğan may suğu öngüşlük sınıdı. Oğluğanda bu jarayanı yanımı tezlətkili boludu. Bundaq bolğanda çaş, hatta baş terisidiki paskını nərsələrni yuyup çıxırıb atkili boludu. Sırtqı yüzünü aktivləşdiriş quruçunun türü intayın köp bulup, sodada işiltilib atqan məhsulatlar hazırgıcı min xildin kəm emas. Oxşaş bolmağan sırtqı yüzünü aktivləşdiriş quruluşları arasıdımı təbii halda fərq bar. Ən ənənəvi sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agenti stearat bulub, payda bolğanlığı neçə min yıl boldu. Hayvanat miyi bilən işqarını aralaşdırğanda supurlaşış reaksiyası yüz verib, stearat kislota tuzunu əsas qılğan sırtqı yüzünü aktivləşdiriş doğrusuğa erişkili buludu. Nait uzaq bir məzgilgəcə insanlar çaç yuyuşqa işiltidigan tazlaş suyuqluğunu ona əsas qılğan. Bugünkü gündə adətdə faqat sopun yoki stearat kislota tuzlarla qaldı. Əgər onun bilan çaş yusa, bir qədər küçlük işqarlı xüsusiyyət çaş sübütini ziyan qoçurdu. Bu, həqiqətən muvafiq emas. Hazırkı zaman sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agentinin, ənənəvi sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agentinin bəzi kəmçiliklərdən başqa, tərkibi cəhətdən onun ait zor pərq bar. Çaç yüyü suyuqluğu oralmasının tərkibi cədvəli adətdə miqdarının az köplükəgə əsasən tızılıdı. Əgər material cədvəlgə qarışqı diqqət qısaq, ən aldıdiki bir neçə xildin adətdə poliefir, polioksietilin, natri sulfat digəndək atalğularını tapqılı buludu. Ular dəl, yeni bir əvlad sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agenti tərkibidir. Ularının alaydılıqı neutral şəraiti muqum buludu, həm də kir-çıqırış iqtidarına ait küçlük buludu. Əgər bir qədər yuqarı dərəcəlik çaç yüyü suyuqluğu bolsa, texmi alaydı boğan sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agenti qoşuludu. Bulub mu, bir qısım təbii ösümlüklərinin keliş mənbəsi boğan tərkiblər qoşuludu. Dərvəqə, təbiət dünyasıdakı bəzi ösümlük tərkibləri tazlaş iqtidarına ega. Məsələn, sopun dərxidən ayrı bilinğan madda. Amma bu ayrı bilinğan maddalardan bivası paydalanğılı bolmaydı. Yəni, ekstraktlaş, ayrış, xüsusiyyətini özgərtiş qatarlıq vasitələr arqılıq bir tərəf qılışqı toğır kilidi. Ulanın konkur tərkibi marxıl bulub, yağ kislata tuzlardan başqa yana bir qısım amino kislata tipidiki sırtqı yüzünü aktivləşdiriş doğrular mı bar? Gərçə bu alayda sırtqı yüzünü aktivləşdiriş agenti çaç yüyü suyuqluqını texmi yuqur dərəcəgə kötürgən bolsa mı, biraq əməli yüyüş ünümüdən elib etqanda, yuqur kötürüş ünümü onç körünəlik bolmaydı. Şuna, oxşaş bolmağan çaç yüyü suyuqluqlarını seliştirişda yana başqa iqtidarlıq tərkiblərgə qaraş gerek. Çaç yüyü suyuqluqının iqtidar tərkibləri qaysla?
Agar dastlabki chach yuvish suyuqligini chachni pokiz yuvish uchun desak, undaqda introit chach yuvish suyuqligida asosligi chachni asrash unumi ko'proq bo'ladi. Bu unum kepak yo'qotish, bosh terisini oziqlantirish, qari chach chiqarish, mayni yo'qotish, hatto taqir bosh bo'lib qolishning oldini olish qatorliklarini o'z ichiga oladi. Chachning qurilmasi qaramoqqa undoq oddiy emas. U bosh terisining ichki qismidagi tuk qoldisi bilan zich bog'langan. Agar chachning o'sishini daraxtning o'sishi deb qarsak, daraxtning yaxshi o'sgan o'smaganligini bilish tas emas. Daraxtni ratlash albatta muhim. Tuproqni o'g'itlash, sug'urish texnimi muhim. Shunga oliy darajalik chach yuvish suyuqligida har xil oziqlik tarkiblarini tadqiq qilib yasashga texnim ahamiyat beriladi. Buni tushunish nihoyatda oson. Bu oziqlik tarkiblarining turi nihoyatda ko'p bo'lib, tanlaganda o'zining amaliy ehtiyojini o'ylashga to'g'ri keladi. Bosh terisini oziqlantiradigan tarkiblar asosligi bir qism kichik molekullik oziqlik moddalar. Masalan, amino kislotasi, vitamin qatorliklar bo'lib, ular ma'lum darajada to'liqlash rolini o'ynaydi. Lekin diqqat qilishga tegishliki shuki, bu tarkiblar asosligi yanada yemaklik orqali qabul qilindi. Bulubmi vitamin, vitamin B va vitamin E-ning hammasi chachning o'sishi bilan munosabatli. Lekin badanda aslidagi kamchil bo'lsa, chach yuvish suyuqligi tayinib to'liqligi bo'lmaydi. Bu xuddi qumliqni ko'cha tikkanga o'xshaydi. Faqat sug'urish qilib tayangan bilan bo'lmaydi. Ba'zi oliy darajalik chach yuvish suyuqliklarga o'simlikdan ayirib olingan suyuqlik oziqlik tarkibi qilindi. Iqtidori jihatdan qaraganda texnik atroflik bo'lishi mumkin. Yana masalan, nurg'un chach yuvish suyuqliklarga chach tushishining oldini oladigan tarkiblar qo'shildi. Bir qadar vakillik xarakteriga ega bo'lgani minodil. Kelinkida haqiqatan nurg'un paketlar minodilning yog' tapchiraydigan chach tushishga qarata unumi borligini isbotlagan. Lekin chach yuvish suyuqligining amaliy roli bilan dorining yanli farqi bor. Shunga bu ehtiyojni doktorning ko'rsatmasi bo'yicha tanlash kerak. Chachning rangiga bo'lgan ehtiyojga nisbatan chach yuvish suyuqligining amaliy roli nihoyatda cheklik bo'ladi. Bir tarafdan tuk qoldisi to'qilmalari qora pigmentni biriktirolmay, nurg'un amillarning ta'siriga uchraydi. Bu yuqorida aytilgan oziqlik tarkiblarining kamligini o'z ichiga oladi. Yana bir tarafdan hozirgi zamon kishilarining turmush besimi eg'ir, uyqusi tartibsiz bo'lib, yosh vaqtida oqbosh bo'lishni keltirib chiqaradi. Shunga chach yuvish suyuqligi orqali chachni qaraytish oson emas. Chach yuvish suyuqligiga nisbatan aytganda, mayni kontrol qilish, bakteriyaga qarshi turish va ziyoda sezimchanlikning oldini olish qatorliq iqtidorlarni bevosita his qilib bo'ladi. Bosh terisining may ajratib chiqarishini azaytadigan moddalar nihoyatda ko'p. Buning ichida selen disulfid va salitsilik kislota qatorliq bir qadar ko'p uchraydigan tarkiblar bor. Garchi ularning haqiqatan unumi bo'lsa-mu, lekin g'idiqlash xarakteridan saqlanqila bo'lmaydi. Shunga amaliy ishlatganda o'zining juyg'andan keyingi ta'siratiga asosan tanlash kerak. Agar bir qadar issiq rayonda yashsa, oson tarlisa, undaqda bakteriyaga qarshi turishmi zarur. Yuqorida tilga olingan selen disulfid bilan salitsilik kislotaning mu belgilik bakteriyaga qarshi turish xususiyati bor. Ammo uni bir turlik qattiq ehtiyoj qilish uchun faqat ularga tayinish kupay qilmaydi. Balki bir qism qattiq yadroliq bakteriyaga qarshi turish dorilarini ham qo'shish kerak. Masalan, kvaternariy amoniy tuzi bir xil ko'p xil rol ko'rsatadigan bakteriyaga qarshi turguchi dori bo'lib, bakteriyaga foydali bo'lib qolmasdan, nurg'un zamburug'lag'i ham foydali. Uning ustiga u yana bir xil sirtqi yuzni aktivlashtirguchi dori hisoblanadi. Ba'zi kishilarning bosh terisi zamburug'dan yuqumining sababidan doim qichishadi. Hatto tamratga paydo bo'ladi. Shunga davolash bilan bir vaqtda bu xil chach yuvish suyuqligini tanlab ishlatsami bo'ladi. Ziyoda sezimchanlikmi chach yuvish suyuqligini ishlatish jarayonida doim ko'rilgan hodisa. Lekin har bir odamning ziyoda sezimchanlik manbasida nihoyatda cho'ng farq bo'lg'ashqa, buningga qarata tarkib jihatdan bevosita hukm qilib bo'lmaydi. Yuqori darajalik chach yuvish suyuqligi ishlab chiqarish sudgarlari davomli tadqiq qilib etish orqali ziyoda sezimchanlikka qarshi turish masalasida ba'zi afzalliklarga ega bo'ladi. Masalan, kislota ishqarlikni kontrol qilish hamda quyuqlashtirg'ich, ko'pik yo'qotish dorisi qatorliq boshqa yordamchi dorilarni tanlash texnik inchiki bo'lishi mumkin. Shunga agar ziyoda sazgurlik ahvoli ko'rilsa, chach yuvish suyuqligini tanlashga ko'proq kuch sarf qilishga arziydi. Umuman aytganda, chach yuvish suyuqligining iqtidori jihatida oliy darajalik chach yuvish suyuqligiga odatda texnik ahamiyat berildi. Ammo zodi arziydigan yoki arzimaydiganligiga yanada iste'molchilarning hukm qilishiga qarash kerak. Chach yuvish suyuqligidagi odamni qaymoqtirdigan ikki xil tanlash. Chach yuvish suyuqligining yadroliq iqtidori pokizlash. Har bir odamning chach tipiga o'xshash bo'lmaydi. Aqlli kishilar o'ziga mos keladiganini tanlasa, danliq marka qo'g'lashganga qaraganda texnik amaliy bo'ldiganligini biladi. Chach yuvish maqsadlari ichida asl odamni o'raga dastidigan iqtidorlari bahoga ta'sir ko'rsatadi. Ko'pik qancha ko'p bo'lsa, tozalash unumi shuncha yaxshi bo'ladi.
Nurgun kişi çatıyı suyuqlığını kanç köp işlese, mazgapının şünç köp oluduğalıqı dikkat kalıdı. Mazgap olmasa çatının tek pakız yolmağalıqını çöndürüdü. Bu hıllaya pikir yolunu 100 yıl ilgirki suyuq sopun güllengen davırdan sürüştürüşkü toğır kelidi. Aynı çağda kişiler bu hıl yeni yüz suyuqlığı bilen tunç qetim uçuraşkan bulup, onun zadi yaxşı ya ki emestikini cazimleştiremegen. Şunun bilen sodigerler köpükleştirgüş kuş arqalıq, şilat küçülerge köpükünün nait köp işgərlikini yes kıldırıp, tertipikalda köpük kanç köp olsa tazlaş önümü şünç yaxşı buludu digen layiyeni kubul kıldırgan. Ameliyette köpük bilen pakızlıqının bir vasıtı münasiyeti yok. Çat yüz suyuqlığının süptüge köpük çıkırış mıhtarığı asasen hüküm kılışının ilmi asası yok. İstimalcıla bu nuqtuğu çoğum dikkat kılışı gerek. Bırak kişiler bu noktanı bivası yiskılgaşka çatçı suyuqlıqı işlep çıkırış odigerleri yanılı köpük meselesi gəhmiyet berudu. Köpük çıkırış doğrusu bilen köpük yoktuş doğrusunu tanşaş arqılıq, çatçıdaki kaldıqmay bilen köpük otursudaki bağlanışını şıqa şurudu. Stimalcılama bunundan muqum tepekür şekillendirip, çatçıdan köpük çıkması yanılı pakı suyuğan boğmaydu, dəb qaraydı. Selitsiyliq may bolmasa gıdıqlamamdı. Yeni bir köpük çıraydıgan setiş noktası selitsiyliq may. Selitsiyliq mayının tərkibi asaslığı organik selitsiyliq yardımcı doğrula bulup, ulanın sırtkı yüzünün energiyası en tayin tövün. Mündaq çıkılıp etkanda selitsiyliq may çaşının aytı siliq yumran kılıdı. Hazırki tətqiqatlardan qarğanda selitsiyliq mayının çaşkı boğan ziyinin asası yok. Lekin çaç yüz suyuqlığı zavutları yanıla tekimi kımmet boğan selitsiyliq may boğmağan məhsulatlarını işlep çıkarmaqda. 20 yerlik ve 200 yerlik çaç yüz suyuqlığının farkı çoğun da. Bu asaslığı çaç üçünün aldığını eleş, bakteriyaya karıştırış qatarlıq xas ixtidarlarda şifa edilindu. Ama bu parıqlarını şunç köp pul xajlap setiyleşke ərzimdu yok, yanıla istimalcılarının əmili

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Schleide. Mən çoğun minə. Vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik. Əst çıtalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik. Yıqındım bu yan, linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmepti. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikçə. Tərbiyyələş aparatının oxutqıcısı məktəbə kirişini vakalıdan bicirib verişini bahanı qılıb 490 milyondan artıq pulunu aldab elib aldı. Ayal dükandarından qatlı xoxlavatqallıqıdın paydılınıb 4 tal altın zəncirini uğurlab gətdi. Bir yıl öy tutup ayrılıp gəsə, ər tərəb toyluğunu qaytırışını tələb qılsı bolamdı. Məsili bar, tokluğuş arqa-arqıdın yan telefonunu ziyan uçuratqandın kiyin köp mənbərlik murası əqiliş arqılıq hukuk məsuliyyət bekitildi. Tövənli diqqətlər programımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

tərbiyələş aparatının oxutqıcısı məktəbkə kirişini vakalətən becərib verişini bahanı qılıb 490 milyondan artıq pulunu aldab elib aldı. Yaqında Ürümçi şəhərlik Otur Xalq Sot Məhkəməsi bir aldamçılıq dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırdı. Liang familik Ürümçi şəhərdəki məlum tərbiyələş aparatının oxutqıcısı bulub, torda qımar oynaşqa xumar bulub qalğandan keyin, onun məbləğ yoçuqı bağansırı çoğayıb getdi. Kirimi mukim bolmagaşqa, qımar qarzını üstig alalmay, aldamçılıq qılış yaman qarzını köngdegi püxti. Xizmet sebebiden Liang familik şu jaydiki otur başlangıç mektəblərinin

Qoçu qəbul qılış siyasəti və məktəbə giriş tərtibini pişik bilgəşkə ailə başlıqları onun nişanı olub qaldı. Nəmi üçün pul tapşırğan bolsaqmı bala yanala məktəbdə oxuya almaydı. 2023-cü ili 12-ci ayının 30-cu günü Lian familik aldamçılıqqa çetişlik bolğanlığı üçün oquçularının ailə başlığı tərpədən paş qılındı. Qunan orqini təşürgəndən kiyin Lian familik təşürüb bir tərəb qılınğıca kepilgi berildi. Lekin o yanala qol üzmək, əksicə ilgirki məbləq yoçqını tolduruş, şəxsi istimalini qandırış üçün davamlıq aldamçılıq qıldı. Mağa işinin, bu mənbə şənçlik bolğaşqa sizgi eytdim. 2024-cü ili 3-cü aydın 5-ci ayıqca Lian familik özünün otur başlanğış məktəblərə oxuşqı kırışını beciri salayıdının yoxluqını inaq bilib durub, yanıla sırtqı qarda yalğandın qolada işki qısımdiki məktəbki kırış sahanı barlıqını, münasibətki tayinib məktəbki kırış rəsmiyyətini beciriləydiqalıqını etdi. Tərbiyyələş aparatıdaki oxutuqçılıq salayıdı bilən Lian familik yenə 4 ailə başlıqının işəntisigə erişib, Cəmi 493.100 yuan iş beciriş xıracıdı aldı. Pul malını aldab ilvalğandın kiyin, Lian familik məktəb bilən udullaşdırış, məktəbki kırış yollarını ravallaşdırışdək işqandaq mahiyyəti xizmətini qanat yaydırmay, axırı paş qılındı. Dilo yüzbərgəndin kiyin, qunan orqını ündüdarda paranlışış xatırısı, hesabat yötkəş ispatdı, bankının soğuda uburuddı, hüccət, Qarız qaytırış kilişimi, əmdə köp digən qıvaqçılarının qıvaqlıq sözü, ziyankəşdiki uçurğucularının bayani arqılıq Lian familiknin cinayet paketini iniqlap çıxdı. Təşviriş arqılıq Lian familiknin aldamçılıq tapavadını şəxsi istimali, torda qımar oynaş, qarız qaytırışqa işlətkəlliki iniqlandı. 2025-ci ili 12-ci ayda Ürümçi şəhri Tianşan rayonlu Xalq Sot Məhkəməsi 1-ci sot hökümü çıxırıb, aldamçılıq cinayeti bilən Lian familikə müddətlik 8 illik qamaq cəzası verib, qoşumca 50 min yuan iştiraf qoyuş, onu ziyankəşlikə uçurğucularının ziyinini toluq somusu bilən tələb veriş, qanun boyuca onun dilo sadır qılğan yan telefonundan tötni musadır qılış doğrusuda hökum çıxardı. Kiyin Lian familik qayıl bulmay, narazlıq ərzi sundi. Ürümçi şəhərlik Otur Xalq Sot Məhkəməsi 2-ci sotda munda qarıdı. Lian familik marib sahəsidiki kəsbkar bulu sübti bilən, Otur başlanğış məktəblərə oxuşqı kırışdə, yəqin ətraptikilərini imtihansız qobul qılış siyasının yolğu qoyulğalıqını bilib durub, oxşaş türdiki aldamçılıq səbəbidin məcburlaş tədbiri qolunulğan əhvalda yanıla paket oydurub, başqalarının mal-mülkini aldab ervalğan. Subyektiv yaman məxsidi inaq, cəmiyyətki bolğan xəvbi çoğun. Axırda 2-ci sot qılğıcı sot məhkəməsi əsli sot hökümünü küşkə iqə qıldı. Otdara başlanğış məktəblərə oxuqçı qobul qılışda qatdıq bolğan hökumət tərəb siyasəti və aşkarı tərtib var. Alaylısan, işki yol pütülləy qoruq kəp. Oquçularının ailə başlıqları çoxum oşarlıqını östürüşü kərək. Pul qajda minışqa hərgiz bolmaydı. Məktəbki kırışda minışqa hərgiz bolmaydı. Məktəbki kırışını vakalətən beciriş, münasibətini rovallaşdırışını bahanı qılıb, həq aladığan hər qandaq qılmış birdək qanunqa xilaplıq qılışqa çetilidu.

etdi. Üştirəb öz kipədə çöntürüb, talaş tartış bir sıxmay, birlikdə Lopnur Nailik hər tərəflimi tüzəş mərkəzigə mürəssə qılışını iltimas qıldı. Mürəssə iltimasını tapşır olğandın kiyin Lopnur Nailik hər tərəflimi tüzəş mərkəzi Lopnur Bazırının kadri, Nailik Ədiliyə İdarısına mürəssə etsi və Nailik Xəliqsot Məkkimisinin Suudiyyəsindən təşkilləngən mürəssə qrupsi qurdi. Mürəssə qrupsinin əzaları üç tərəf alaqadarlar bilən bir-birləb söhbətlişki kelişib, tavar setibiliş xatırsi, üskinədə qaşılı körülüş cəriyani, yan telefon buzulğallıq əmili sürət ispatı, üç tərəfnin alaqılışış xatırsi qatarlıq, aşquşluq dəlil ispatlarını inçki təşürüb dəlilləb, Vəqənin umumi görünüşünü mükəmməl namayan qıldı. Asasi paketini muqumlaşdırdı. Dilo əhvali əməliyyətini birləşdirib mürəssə xadımları Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstori, Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin məhsulat sübti qanunudaki alaqadar bəlgilimlərə asasən, üç tərəbkə qanun cavabqarlıqını dəlcayidə ayırıb bərdi. Lianfamillik tavar setiş asasi gəvdisi bolu sübti bilən mal kırgızışdə təşürüb dəlilləş məcburiyyətini qatlıq ada qılmıqan. Toqqaçılaş üskünisindən məhsulat salaydı. Sübət layiqətlik ispatını təşürməyən. Sübət cəhətdə nüqsan bar, üç yox məhsulatını bəlgilimiyə xilap aldı satqan. Bu qıtımqı hadisinin yüzbərişidiki mənbə bulub, rəfamillikdən yan telefonunun buzuluşu da asaslı xatalıqı var. Qanun boyunca töləm cavabqarlıqını üstəki ilişi kərək. Dukan xizmətçisi elektronluq üskünlərini remont qılış kəsbi bilimi və kəsbilən şoğullanış təcrübəsi iqi bulub, qaydigi xilapalda tok ötküzüb sınaq qılgan. Subiktib cəhətdə zor səvəllik ötküzgən. Bu, özünün yan telefonunun buzulub keçidiki asaslıq səbəb bulub, asaslıq cavabqarlıqını özü üstüge ilişi kərək. Onun sodigərdin toluq somuluq tölən birşini təşəbbüs qılış dəva təlpinin qanun asası yox. Rəfamillik tavarını normal setib alğan, işlətkən, remotqa beriş cəriyanı da qaidigi xilap məşğulat qılmıqan, xatalı qılmış yox, cavabqarlıqını üstüge elişi hacəsiz. Cavabqarlıq eni qayrıldı, əmma üç tərəbini Çin könüdün qayıl qılış üçün yenə küs sərib qılışqa toğır kilətdi. Mürəssə cəriyanı da mürəssə xadımları bir tərəbdən liyan familikə məhsulat setişi alaqadar qanun, qaidi nizamlarını umumlaşdırıb, Nayaqətsiz məhsulatlarını setişinin qanun aqibətini aydınlaşdırıb, onun özüdün ötkən ticarət xatalıqıqa toğır qarab, istimalçının ziyinini təşəbbüskarlıq bilən üstüqə ilişiqə həydəşçilik qılsa. Yəni, bir tərəbdən dükan xizmətçisigə qanunni umumlaşdırış tərbiyəsi və ideya cəhətdən itəkləşini səvərçallıq bilən qanat yaydırıb, onu özünün qaidigi xilab məşğulat qılış, xeyim xatırı və Cavabqarlıqını eniq tonub, ziyanını pütülləy soğudigər üstüge aludu dəydiğən bir tərəplimi tonuşunu çörüb taşlaşqa yitəklidi. Mürəssə xadımlarının köpqətim nəsiyyət qılışı, qanuni inçki düşəndürüşü nədiyisi də, üç tərəb alaqadarlar qarşılışış kəyfiyyatını tədrici pəsəytib, cavabqarlıqını ayırış nədiyisini itiraf qılıb, birdək mürəssə kilişimi asıl qıldı. Lianfamillik, rəfamilliknin yan telefonini remont qılış haqqını toluq töləb verdi, həm toqluğu sitib alğan pulunu qaytırıb verdi. Dükan xizmətçisindən ziyanı uçurğan yan telefonunun bir qısım töləm xiracətini lianfamillik üstüge alıdı. Qalğan ziyanını dükan xizmətçisi özü üstüge alıdı. Kilişim asıl qılınğandan kiyin hər qaysı tərəflər töləm veriş məcburiyyətini nəx meydanda ada qılıb, Bu, köp tərəblik zəncirsimal, mal-mülük ziyini, macrası, muvabıqiyyətlik tügitildi.

Qadirlik radio anlayıcılar, bugünkü Qanun Liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızda mühəriri Riyasətçi Kırışdürgütçü Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kemaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erziydi.
6: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mintallam, mini. Sikot içindilər təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız kırdı. Asallar, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimiz ne işçidən qaqıdı?
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvisini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqlı tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki istimol

her taraflama foydalanib va uni vaqtida tengshib, moliya pul muomilini moslashtirish orqali ichki ehtiyojni ilgari surish siyosatini yaxshi yo'lga qo'yish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Ichki ehtiyojni unumlik oshirib, o'xshash bo'lmagan ommaning iste'mol ehtiyojiga uyg'unlashib, a'lo sifatlik ta'minlashni kengaytirib, mulozimat iste'molining yoshirin kuchini qizish kerak. Old tor piloni qurilishini puxta ilgari surish lozim. Zamonaviy kasb sistemasi qurilishini tezlatib, ul tadqiqotni uzoqcha muqim qo'llashni kuchaytirib, sunniy aql qo'shilgan harakatini cho'nqur yo'lga qo'yib, axli iqtisodning yangi holatini rivojlantirib, sunniy aqlni idora qilish sistemasini mukammallashtirish lozim. Oldin qatordagi texnikalarda biz shosil qilish va kelgusi kasblarning taraqqiyotini faol ilgari surib, gullanma to'g'ri kasblarni kuchab barpo qilib, an'anaviy kasblarni o'zgartirib, darajasini o'stirishni sijil ilgari surish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Odil tartiblik bozor raqobati muhiti yaratib, mamlakat bo'yicha birlik kelgan cho'ng bozor qurilishi nizomini tuzib va yo'l qo'yib, ishki talishi shaklidagi raqobatni davomliq universal tuzib, korxonalarning pulni nisi qoldirish masalasini doimliq hal qilish kerak. Davlat mulki davlat korxonalari islohotini cho'nqurlashtirib, fuqaroviy egalikning taraqqiyot muhitini yaxshilab, supa iqtisodining qalibliq sog'lom taraqqiy qilishni ilgari surish kerak. Yig'inda mundaq deb ko'rsatildi. Xalqaro iqtisod savdoda o'zaro manfaat yetkazish hamkorlik bo'shlig'ini kengaytirib, mulozimat savdosini zo'r kuch bilan rivojlantirib, savdoning tengpun taraqqiyotini ilgari surish lozim. Chet elga mablag' selishni boshqurish tizimi va chet eldagi universal mulozimat tizimini mukammallashtirib, chet el mablag'ini faol jalb qilish va uningdan foydalanish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Yezgiligi yeza dehqonlari xizmatini qilchi bo'shashmay yaxshi ishlab, nomratiqdan qutuldirish o'tkiligi hujum qilish natijalarini davomliq mustahkamlab, kengaytirib, yuqori o'lchamlik etiz eri qurilishi, tijorat qilish, boshqurish, osrash mexanizmini o'rnatib, takomillashtirib, dehqonchilik, chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishni va bosini muqimlashtirib, dehqonlarning kirimini muqim oshirishni ilgari surish lozim. Yezgilik moddiy ashyolari bilan ta'minlashga kafolat qilish, bahoni muqimlashtirish xizmatini yaxshi ishlab, yezgilik ishlab chiqarishni chang tutib, kuzlik ochliq va butun yillik ochliqdan mo'l usul ilish lozim. Yig'inda mundaq deb ko'rsatildi. Ko'p xil tadbirni teng qo'llanib, xalq turmushini kafolatlantirishni kuchaytirib, nuqtaliq kishilar to'pining ishqi o'rinlashishini qo'llash salmoqini oshirib, jonliq ishqi o'rinlashganlar va yangidan ishqi o'rinlashish holatidagi kishilarning huquq manfaatini kafolatlantirish xizmatini yaxshi ishlash kerak. Yashanganlar, bolalar mulozimat kafolatini chang tutib, qatlam va turga ayrilgan ijtimoiy qutqizish tizimini mukammallashtirish kerak. Ekologik muhitni qo'g'dashni kuchaytirib, shimol qurilishi bo'yicha o'tkalga hujum qilish jangini yaxshi qilib, karbonni cho'qqi qimmatga yetkazish va karbonni neytrallashtirishni faol puxta ilgari surish lozim. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Bexatarlik to'siqini haqiqiy mustahkamlash kerak. O'zimin bozorni muqimlashtirib, bir yurish qarz loyihasini yaxshi yo'l qo'yib, yerlikdagi o'tira kichik pul muomila apparatlarini isloq qilish, xatarni tugutish, miqdorini ozaytish, subtini o'stirishni puxta ilgari surish lozim. Kapital bozorining mablag' selish, mablag' yurishtirish universal islohotini cho'nqurlashtirib, kapital bozorining elastikligi va ishonchini oshirish kerak. Törlük yoşurun xayub xətəri və yoşurun xayubni çoğqır təşürüb və tüzəb, zor pəvquladı zor hadislərinin yüzbərişini qət'i tosuş lazım. Xətərlik su ambarları, dərya tosmiləri, tağ kəlküni və geologilik apət yüzbərdiğən xətərlik rayullar, şəhərlərdiki asan hölçülük buludğan oyman caylar qatarlıq yoşurun xayublərini təşürüş, tüzəşini küçəytib, kelgündə müdafiəlinish, ciddi taqabül turuş, xətərdən, apətdən qutquzuşunun türlü xizmətlərini puxta, yaxşı işləb, xalqımızın hayati və mal-mülk bexətərliyini bütün küş bilən qoğdaş kerak. Yığında mundaq deb göstərildi. Toğrı siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməliyyatı körüstüş, öyünüş tərbiyəsinin nəticəsini müstəhkəmləb,

Demokratik Dövlət Quruş Cəmiyyəti Mərkəzi Komitetinin rəisi Hao Mingjin. Cüngo Demokratiyanı İlgirə Sürüş Cəmiyyəti Mərkəzi Komitetinin rəisi Wu Weihua. Tayvan Demokratik Avtonomiya İttifaqı Mərkəzi Komitetinin rəisi Su Hui. Məmləkətlik Soğudu Sanayiçilər Birləşməsinin rəisi Gao Yunlong. Partiyasız, qoruqsız zatlar vəkili Xiaofeng ilgir kin bulup söz qaldı. Köpçilik Jungo Kompartiyasi Mərkəzi Komitetinin növətki iqtisadi vəziyyət haqqıdaki təhlili, hökumi və kinki yerim yıllıq iqtisad xizməti haqqıdaki oylanışıqa tamamen qoşuldu, həm də yeni quvvət yetildiriş və zoraytış, yenilik yaratış zənciri bilən kəsib zəncirinin yuğurma tərəqiyyatını ilgir sürüş, aql iqtisad kəsbidə qolundığan ölçəm, tüzüm sistemisini mükəmməlləşdiriş, iqtisadi, ictimai, mədəniyyət quruluşunun birikmi gücünü bir tutaş cari qıldırış, nuqtalıq kişilər topunun işqi orulışını muqumlaşdırış, ul tədqiqatını küçəytiş, istimalini kinayetiş yerik planını dəl cayda əməliyiləşdiriş, ünümlük silinmini yanımı aşırış, yuqır səviyyəlik sırtqi civdişini sicil ilgiri sürüş, tətür dəvriyelik siyaset salmıqını aşırış qatarlıqla doğrusu da təklif fikir bərdi. Xi Jinping köpçülüknün sözünü əstaydıl anlığandın kiyin mühim söz qaldı. O mundaq dəb körsətdi. Bu yılının aldıngı 20-də Jungo Kompartiyasi Mərkəzi Komitetinin küşlük rəhbərliyi də caylar, tarmaqlar aldın küçəb, təşəbbüskarlıq bilən nətici yartıb, işki taşqi xəyib xətər, xırıslarga önümlük taqabıl durdu. Dövlətimiz iqtisadi bisimgə bərdaşlıq berib, alğı ilgirləb, yenilikqa, yaxşınışqa yüzlünüb, küşlük əvrişimliki və hayati küçünü namayan qıldı. Xi Jinping bunların təkidildi. Növətdə dövlətimiz iqtisadının yürüşü, yəni bəzi qiyinçili xırıslarqı düş gəlməkdə. İşənişini çıngıtıb, ötkəlgi hücum qılıb qiyinçiliklarını yığıb, yuqır sübətlik tərəqiyyatının uzaqca, muqim davamlışıqı türtkü buluş gerək. Kiyinki 20 yılda makroluq siyasətinin önümünü küçəytib, işki ehtiyacının yuşurun küçünü qiziş, pən texnikada yığınlıq yartış bilən kəsibdə yığınlıq yartışının çoğunqır yuğurlışıqı türütkü buluş, islahatını omumüzlük çoğunqırlaşdırış, yuqır səviyyəlik sırtqı içivdişini kenaydış, xalıq turmuşini küşlük, ünümlük kapalətlədiriş və yaxşılaş, nuxtuluq sahələrdiki xayab xatarını sıcil pəsəytiş qatarlı xizmətlərini nuxtuluq yaxşı işləş gerək. Xi Jinping mundaq dəb körsətdi. Aldınqı 20 yılda hər qaysi Demokratik Partiya Quruqlar Mərkəzi Komitetləri, Məmləkətlik Soğudu Sanayiçilər Birləşməsi və Partiyasız, Quruqsız Zatlar Cüngü Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin tədbir uğurlaşdırımlarını qəddi izcillaşdırıb, dövlət umumiyyəti üçün təşəbbüskarlıq bilən mülazimət qılıb, diqqətini iqtisadi, ictimai tərəqiyyatki bəzi nuxtuluq məsillərgə mərkəzləşdirib, çarı tədbir görüstüb, partiya və hökumətinin ilmi tədbir bəlgilişini mühim qollanma bilən təminlidi. Mən Jungu Kompartiyasi Mərkəzi Komitetiq vakaltən köpçülükə Çin könlümdən rəhmət etimən. Xi Jinping ər qaysi Demokratik Partiya Quruqlar, Məmləkətlik Soğudu Sanayiçilər Birləşməsi və Partiyasız, Quruqsız Zatları qarda üçtürlük ümidini oturğa qoydu. Birinci, İdiya və hərəkətini Jungu Kompartiyasi Mərkəzi Komitetinin növətki iqtisadi vəziyyət toğrusudaki təhlili, hökumi və iqtisad xizməti toğrusudaki tədbir uğurlaşdırımları əsasında birlikə gətirib, tərəqqiyat işəncini çıngıtıb, bütün yıllıq iqtisadi, ictimai tərəqqiyat nişan vəzifələrini işqə aşırışqa ortaq türütkü buluşu kerək. İkinci, məsuliyyətini toluq ada qılıb, çoğunqır təşürüb tədqiq qilish asasıda qaratmılıqı bolğan təkliflərini oturğu qoyub, ixtisadının muqumluq asasıda yaxşınışını ilgiri sürüş üçün əqil parasət və küş qoşşı kerək. Üçüncü, əzalar və alaqılışıdığan amini ideyəvi siyasi cəhətdən yitəkləşini sicil küçəytib, köpçülükni partiyanın icadi nəzriyəsini ügünüb, özləşdirib, Jungo Kompartiyasının rəhbərliki və Jungoçu sosializmini siyasi, ideyə, nəzəriyyə, hissiyat cəhətin qalıbdın itiraf qilishini üzlüksüz küçəytib, yuqır sübətlik tərəqiyyatqı türütkü buluş üçün yaxşı kəybiyyat yartışqı yitəklişi kerək. Liu Guojong, Li Gənci, He Lifeng, Zhang

0: Hürmetlik radio anlıqıçılar. Emdi Dünyağına Zer programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anlıqıçılar. Mən Gülbəkrem Muhtar.
0: Xalqıradaki erbapla Cungo'nun sünni əqilini tərəqi qıldırış və idarə qılışını ilgir sürüş üçün ortaq tonuşunu mücəssəmləb, supu hazırlıqallıqıqa icabi baha verib, Cungo'nun sünni əqilini tərəqi qıldırış idiyisi və əməliyyəti bütün dünyaya çonqur təsir görüstüvatıdı, dedi.
1: Növətdə, hidrogen energiyası, yerşari energiya rəqabəti əndiyisini qaydı bərba qılışdiki mühim amılıq aylandı. Hidrogen energiyası kəsbi köləmləşdirib qollanış və kəsibləşdirib tərəqi qıldırışının aşqışlıq məzgirliki qədəm qoydu. Tövəndə diqqətənlər, proqramımızın təpsiri məzmunlurdu bolsun.
0: Hörmətlik radio anlıqçılar, növətdə sünni əqil qatarlıq aldınqı qatardaki texnikalar tez sürətdə yenilənib və qolunulub, Qoşbisli xəncəri ünimi bağansırı gəvdiləndi. Sünni əqil həm qayət zor pürsətini öz işi qaldı, həm idarə qılış xırısıqı duş gəldi. Qanda qılıb sünni əqilini olgı beşişqa, yaxşılıqqı ündəş, insaniyyətki bəxtiyartış yönülüşüqü qırab tərəqi qıldırış, dünyavi idarə qılışının zor dəvir temisi. Рәйіс Ши Цзиньпин бүтін инсаниетнің бәхт саадетіні нәзарда тұтып, бәрі яқыдын баш шықырып, дүнияви идары қылышны мүкәммәлләштіріп, сүнни әқіліні бүтін инсаниетнің бәхт саадетіні ашыруш, инсаниет мәдениетінің тәрәқиятіні ілгірі сүріштікі құдіретлік актив күшке хәқиқи түрді айландырышны тәжәббіс қылды. Ғәріпке оқшымайдыған бір хіл тәрәқият йолыны намаян қылды. Asiya, Afrika, Latin Amerikası və Avropadan kəlgən 29 dövlət yaqında Dünya Sünni Əqil Həmkarlıq Təşkilatı quruş kilişimini imzalab, qurğuçı əza dövlətə aylınıb, xalqara cəmiyyətinin sünni əqil xırısığı taqabül turuş, ortaq tərəqqiyyatını ilgir sürüş cəhətki kən ortaq tonuşunu namayan qıldı. Alciriya Bilim İgiligi Yeni Karxana və Uşaq Karxanalar Ministerliqinin məsləhətçisi Məxti Qaham bunlarını bildirdi. Alciriya bu təşkilatını qurğuçı əza dövlət bolğalıqıdan en tayin şərəb his qalıdı. Cungo sünni əqil tərəqiyyatının mühim qatnaş kuçisi və başlamçısı. Cungo tərəqi qılıvatqan dövlətlərə yardım verib, barlıq dövlətlərinin bu zor özgürüş işidi turuşuqa tirişib həqiqi kapalət qılışını xalaydı. Pakistan parlamenti imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat nişani katibat başqarmısı, dünyavi tərəqiyyat təşəbbüsü qrupsının məsləhətçisi Şakir Lamay mundaq dedi. Cungo sünni əqil tərəqiyyatını ilgir sürüb, bütün insaniyyətkə texim yaxşı bəxt yaratışqa başını axır küş çıxırıb, Cungo'nun rəhbərlik iqtidarı, ərkət iqtidarı və məsuliyyətçallıqını namayan qıldı. Tayland, Panya Pivat, Başqırış Şöyəni, Cungo Şərqi-Cənubi Asiya Əlləri İtibaqı Tədqiqat Mərkizinin müdiri Tang Jimin, Cungo'nun sünni əqilini dünyavi idarə qılışını ilgir sürüşdə cari qıldırğan mühim rolunu, İdiya və Ommavi Qaralmının təşəbbüsçisi, köptərəplik həmkarlıq mexanizminin ilgir sürgüçisi, sünni əqil xəlqara Ommavi məsulat bilən təminli gücü dəb təsvirlədi. Avustriya, Cungo və Şərqi-Cənubi Asiya Tədqiqat Xanısının başlığı Xanis Filner bunlarını bildirdi. Sünni əqilini tərəqi qıldırış və idarə qılışının aşqışı, kiminin iqi buluşu, qandaq nişan üçün mülazimət qılışı və qandaq qılıb texmi kəsi,

Yer şəhərinin cənubidəki dövlətlər qayət zor iqtidar yoçquğa duş gəlməkdə. Cungu içi bitib tən payda eləş, əmkarlaşıb tən bəhrəman buluşda başın axır çan turub, süni əqil mənbəsini içiş, ekologiya quruluşu və xəlqara almaşdırış əmkarlıqını üzlüksüz ilgir sürdü. Cungu süni əqil mənbəsini içiş çoğun modulunun yer şəhəri boyca şürviliş miqdarı cəmi 10 milyard qıtımdan aşdı. Bir bəlbaq bir yol sünni əqil pəntexniksi da yanılıq yaratış, məxsus həmkarlıq planı qatarlıqla tən qurğucu dövlətlərinin texniki tətqiqatı və ixtisaslıqlarını yetişdürüşünü küçlük ilgir sürdü. Pakistan parlamenti imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat nişanı katibat başqarması, Dünyavi Tərəqiyyat Təşəbbüsü qrupusunun məsləhətçisi Şakir Lama

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Xalqara Energiya Məhkəməsi yıqında elan qılğan 2026-cı illik yer şəhəri hidrogen energiyasiga nəzər dokladları körüstülüşçə, Otur Şərq rayonu yer şəhəri hidrogen asas məqsədlərini işləb çıxırdıqan asaslıq caylarının biri bulu sübtü bilən, bu yıl kirgəndən bu yaqı Amerika, İsrailiya bilən İran uruşunun yer şəhəri hidrogen asasi məqsədlərini işləb çıxırış və sodini eğir dərəcədə qalayım qallaşdırıb dişigi qarta, hər qaysi dövlətlər hidrogen və hidrogen asasi yıqılğısının uzaq müddətlik energiya bixətərlikini küçəydişdiki muhimliqiga qaytıdın diqqat qılışqı məcbur bolğan. Hazır hidrogen energiyası yer şəhəri energiya rəqabəti əndiyisini qaytı bərpa qılışdiki muhim amılıq aylandı. Hidrogen energiyası kəsbi köləmləşdirib qolunuş və kəsibləşdirib tərəqi qıldırışının aşqışlıq məzgiligi qədəm qoydu. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Sanayi Tərəqiyyat Təşkilatı İmkaniyyətlik Sicil Tərəqiyyat Nişanıda Yenilik Yaratış və İqtisadının Tipini Özgərtiş Məhkəməsinin icraiyyə əməldarı Gonser Begil munularını təkidlədi. Hidrogen energiyası bulğumu quyub bərməslik və eğir sanayətini karbonsızlaşdırışını işqa aşırışdiki bir çoğun törük bop qaldı. Xalqara cəmiyyətinin həmkarlışıb hidrogen energiyası kəsbinin tərəqiyyatını ilgiri sürüşünü müraciət qılımən. Yıqın qiylardın buyan yer şəhəri boyca hidrogen qazının umumi məxsulat miqdarı davamlıq aşdı. Dokladda körüstülüşçe, 2025-ci ili yer şəhəri boyca hidrogen qazi məxsulatı təxminən 100 milyon tonnıq yetkən. Bunun 99% ənənəvi hidrogen energiyası ikən. Gerçi ənənəvi qatmi yıqılğudun hidrogen işləş yadılı mutlaq yetekçi orunda tursumu, likin tüvən bulğumillik hidrogenin məxsulat miqtari oxşaş məzgildikidin təxminən 20% işib 1 milyon tonnıq yıqılaşqan. Yeşil hidrogen terilme energiyeli elektri bilen elektrolizlanğan sudun işlendu. Kök hidrogen tabi gazni ham material kılıç arkalık ilindu. Hem de bunun da karbon yeğiş ve pijetleş teknikisi yandaş kollundu. Bu işkisi de ananevi hidrogen energiyasının ordini iliş maksat kılındu. Xalqara amevi məbləğ güllənmə iqtisadi gəvdilərinin tüvən bulğumillik hidrogen energiyası kəsbini qolla salmıqını davamlıq aşırdı. 2022-ci ili məbləğ salmaydığa nalətdən 2026-ci ili birinci bəsildə 3 milyard 300 milyon Amerika dollarıqı yetdi. Bu pul asaslıqı texniki yardımı, siyaset ramkisi və asasi quruluş qışıltıldı. Xalqara Energiya Məhkəmsi bunularını bildirdi. Hər qaysi dövlətlərinin yolə siyasəti və xalqara təminat zənciri üstüdə izdinişinin türütkisi də 2026-cı ili tüvən bulğumilliq hidrogen işləb çıxırış miqtarda yana yeni səviyyə yaratılışdın ümit ba. Elektroliz oquri üskünüsü hidrogen işləşdiki yadroluq üskünü bulu sübütü bilən 2025-ci ili yer şəhəri generatorlar sığımçallıqını həssiləb aşırıb 4 kvadratdan aşırdı. Bunun içində Cungu yenidən köpəygən generatorlar sığımçallıqının 4-dən 3 qısmıqı yıqını igiləydi. Dokladda mundaq tap qaraldı. Bir qədər tüvən texniki tənərxi və çoğun tipdiki tür təcrübəsi Cungu bazarının tez sürətdə işini ilgiri sürdü. Texnikada yenilik yaratış qatlımıda dünyadaki köp türlük hidrogen energiyası texnikisi sodunun əməliyilişiş qədimini tezlətdi. Bir qatar ülgü türleri texnikini yenilash və küləmləşdirib qolunışqa davamlıq yetəkçilik qıldı. Alaylıq, 2025-ci ili Avropadaki tunci çon köləmlik 10 megavatlıq pirotun almaşdırış pərdisi, elektrolizlanğan sudun hidrogen işləyiş sodu türü Qırmaniyyədə işqi kiriştirildi. 2023-cü ili 10-cu ayda Koreyanın Çiju arlığı caylaşqan 3.10-dun 3 megavatlıq şamal elektrik istansisi tordun ayrılğan yeşil hidrogen işləb çıxırı saudi rəsmi sodu xarakterlik ticaret başladı. Bu yıl 6-cı ayda Angliya Dost vilayətindəki Portland porti dəniz suyunu bivasitə elektrolizləb hidrogen işləş əməli təcrübəsini tamamlab, Avropadakı tunci port əməli mənzərəsindəki dəniz suyunu bivasitə elektrolizləb hidrogen işləş ülgü körüstüç quruluşu bop qaldı. Şunun bilən bir vaqtda yer şəhəri hidrogen energiyası ul əsləri və təminat zənciri sistemisi üzlüksiz mükəmməlləşib, hidrogen yetkizüş turbu tori, hidrogen saxlaş əsləri və port

پرستان سیستمیسی قرلشی تیزل تلدی. بویل اشکینجای دا گولاندیانن روتیردان پورتدیکی 32 کلومترلیق هیدروگین گازی تروب تورغا تونچ خیتم هیدروگین گاز قچلنب، یاورپا هیدروگین انرگیه تگونی برپا قلندی. گرمانیه تبی گاز تروبسنی هیدروگین یتگزوشکی ازگردش ترنی یولغو قویدی. Yaponiyamo tunji tavarlashqan suyuq hidrogen import pristani qurilishini boshladi. Bu o'rinlashtirishlar yer shari hidrogen energiyasi ashya oborotining tarqoq sinoq qilishdan sistemalashgan, to'rlashgan o'rinlashtirishga qarab yuzlanganligidan darak berdi. Shuning bilan bir vaqtda yashil hidrogen isboti, karbon quyib berish hisoboti, mahsulot o'lchimi qatorliq xalqaro tuzum qurilishi davomli ilgari surilyapti. Xalqaro hidrogen energiyasi yiqilg'i batareyasi jamiyatining kengash boshlig'i Ouyang Mingao mundaq dedi. Kelgusi 5 yil hidrogen energiyasi, energiya saqlash va aqliy texnikada bo'sh hosil qilinadigan muhim ko'znak mazgil. 2025 yildan 2030 yilgacha hidrogen energiyasini ishlash, saqlash, yetkizish, ishlatish umumiy kasb zanjiri qurilishi hidrogen energiyasining ko'p soat ishlatilishini ilgari surdi. 2030 yildan 2050 yilgacha terilma energiyadan tok chiqarish miqdori elektr asosiy gavdasiga aylanib, yashil hidrogen energiyasi kasbi zo'r taraqqiyotni kutib oldi. Yaqinqi yillardan buyon nurg'un davlatlar hidrogen energiyasi taraqqiyotini qo'llash siyosatini yo'lga qo'yib, texnika tadqiqoti va bozor yetishtirish salmoqini oshirib, Hidrogen energiyasi kasb zanjirini uzartdi. 2025 yilning oxirigacha 66 davlat va rayon hidrogen energiyasi strategiyasini e'lon qildi. Jungoning hidrogen energiyasi kasbining ko'lami dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turdi. Elektrolizlash o'quri qatorliq yadroliq uskunalarni yasash iqtidori dunyo bo'yicha oldingi qatorga o'tdi. 2025 yilning oxirigacha Jungo planlagan shamol kuchi yorug'lik orqali gidrogen ishlash turi 860 ga. Gidrogen ishlab chiqarish iqtidori yiliga taxminan 10 million tonnaga yetdi. Jungoning 15-5 yillik yirik plan programmasida yashil gidrogen energiyasi yangi kasb, yangi musobaqa yo'li nuqtalik yetishtirish o'rinlashtirmasiga kirgizilib, bir turkum yashil gidroamino alkogol ishlab chiqarish bazasi turi yo'lga qo'yish boshlandi. 2025 yili 12 ayda Yevropa İttifaqı 5 milyard 200 milyon yevroluk yenilik yaratış fonduğa məbləğ cəhətdən yardım veriş planını yolğa qoydu. Bunun içində hidrogen energiyasını kim artıq qılıb satış xamçotu 1 milyard 300 milyon yevroğa yetdi. Germaniya bu il 2 ayda hidrogen energiyasını tezeltiş qanununu maqullab, hidrogen energiyasi bütün kasb zanjirini kengaytiş qurulışının odatdagi ommaviy manfaatdan üstün turadigan nuqtalik tur ishkanligini aydınlaştırıp, tasdiqlash tartibini oddiylashtirdi. Italiya 6 milyard yevroluk terilme hidrogenni qo'llash planını yo'lga qo'yib, har yili 200 ming tonna terilme hidrogen gazi ishlab chiqarishni planladi. Afrika mol terilme baylığı ige bulup, tüven tanarxlıq yeşil hidrogenni taraqqi qildirishning yaxshi sharoitini hazırlagan. Afrika İttifaqı 2025 yılning 5-ida Afrika yeşil hidrogen strategiyasini ma'qullab, a'zo davlatlarning darhol harakatga kelib, bu strategiyani konkret turga amaliyalashtirishni murojaat qildi. Janubi Afrika hidrogen energiyasi ijtimoiy yo'l xaritasini o'tirg'i qo'yib, yeşil hidrogendan nuqtalik foydalanib Kançılıq və yasımınçılıq qatarlıq köp bulğumu qoyub berdiğən kəsiblərinin karbonsız işini ilgiri sürdü. Nigeriya hidrogen energiyasını dövlətinin energiya tipini özgərtiş planıqı kürgüzdü. Nambiyanın işki yeşil hidrogen türü işki kürüştürüldü. Umumi generatorlar sığımçallıqı 17 megawatt. Onun nişani 2030 yılıqı barğanda yeşil hidrogen kəsbinin məzgur dövlətinin işki işləb çıxırış umumi qimitigi qoşqan tökpisini 4 milyard 100 milyon Amerika dollarıqı yetküzüş. Misir hidrogen energiyası kəsbiga zor küşbilən məbləq cəlib qılavatıdı. Planiki məbləq siliş kölümü təxminən 88 milyard 500 milyon Amerika dollar bulub, pütkül Afrika planidiki məbləq siliş somısının yerimini igiləydi. Xalqaro hamkorlik jihatidan kasb zanjirini moslashtirish, o'lchamni o'zaro e'tirof qilish va xalqaro bozor qurilishi yanada kuchaytirildi.
2025 yılı 4. ayda Oman, Gollandiya, Germaniya bilan birleşip terakki kıldırış kilişimi imzalap, yer şehri boyunca tuncu suyuk hidrogen koridori türünü birlikte terakki kıldırıp, soğudu şildişik yüzlengen çoğun kurukluktan halkıgan suyuk hidrogen bilen təminləsən jirini ravallaştırdı. Tuncu Türkümdeki Cungo Yavrupa Energi Həmkarlıqıdaki tipik misallar içinde hidrogen energiyası türüdün altısı tallandı. Bunlar hidrogen mənbəsi kapalıdı. Karbon izini bahalaş, mənbi iyon almaştırış pərdilik elektroliz okurunu birleşip tətqiq qilib içiş, imkaniyetlik sicil avyasiya yıqılğısıga hidrogen koşuş qatarlıq sahalarını öz içige alıdı. Cungo Ximiya Kuruluşu 7. Kuruluş Çekiliş Şirketi, Nambiya Xayfin Hidrogen Energiya Şirketi bilen 2025 yılı yılığa 2 milyon 400 min tonna yeşil ammiyak işlep çıkırış kurulması boyunca umumi hödigarlik toxtamı imzalab, Cungo Teknikisi koşulgan Afrika Baylıqı koşulgan Yavrupa Bazırının ibaret dövlet halkıgan kesip zanciri endisini bərpa qıldı. Xalqara Energiya Məhkimisinin başlıqı Fatih Bilor mındaqtıdı. Her kaysi devletler energiya sistemisinin teximu evrişimliki ve köp mənbəlişi üstü izdinavatıdı. Tövən karbonluq hidrogen uzaq müddət mühim rolunu cari qıldırdı. Kesip tıraqiyyatı teximu küşlük siyaset arqılı kuvvet ataqılış, teximu tez oğrullaşdırış ritmiga ciddi ihtiyaclıq. Rayon toqınışı energiya bixatarlıki endisini qaytadan bərpa qılvatqan arqı görünüşdə hidrogen energiyasının strategiyelik qimmeti qaytadan qarab çıqılıvatıdı. Xalqara Energiya Məhkimisinin doklatları körüstülüşçə, Otur Şərq rayonu yer şari hidrogen məxsulat miqdarının təxminən 6-dən 1-ni igilgən bulub, 4-dən 1-dən artıq ammiyak sodisi, 40%-ki yıqın oriya sodisi və 45%-ki yıqın metil alkogol sodisini üstüge alğan. Rayon toqunışı alaqalar təminat zəncirgə eğir zərbi bərdi. Teximi köp dövlətlə hidrogen energiyasını tərəqqi qıldırış bilən energiya bixatərlikə kapalətli qılış, təminat zəncirinin əvrişimlikini açırışını birləşdirib, öz zemininin işləb çıxırış iqtidari quruluşunu tezildib, köp mənbəli xalqara təminat sistemisinin uğrulaşdırılışını ilgir sürdü. Hazır, yer şari hidrogen energiyası kəsbi siyaset arqılıq yetiştirişdən kəsibləşdirişki ötüştək halqılıq buruluş məzgirli turvatıdır. Tənərx yuqur buluş, asası kuruluş yetersiz buluş, təsxilaş uzun buluş qatarlıq məsələ yanılı türgü bəbləqsiliş və soğudlaşdırışının əməl ilişkigə təsir körüstüdüğən mühim amil. Xalqara Energiya Məhkimisi mündaq təpqardı. Hazır, pəqat Cungo'nınla terilmi hidrogen bilən ənənivi qatmi yıqılğudun hidrogen işləş tənərxinin təksi bağısını başlamçılıq bilən işqa çürüşüdün ümit ba. Köp sandiki dövlətlər və rayonlarının tövən bulğumilik hidrogen işləş tənərxi yanılı ənənivi hidrogen işləş usuldun yuqri. Güllənmə iqtisadi gəvdələ məbləq yürüşdürüş iqtidarı yetərsiz buluş, yürüşləşkən əsləleri aciz buluş qatarlıq real xırıslağı döşkili vatıdı. Amma uzun məzgildən qarğanda hidrogen energiyası kəsbinin tərəqiyyat istiqbalı parlaq. Xalqara Energiya Məhkimisinin mülterlişcə, əgər plan türü oğuşluq yolu qoyulsa, 2030-cı yılıqı barğanda yer şəhəri boyunca tövən bulğumilik hidrogen işləb çıxırış miqdarı tez sürətli işib, kəsiblərini köləmləşdirib tərəqiq qılırış asası yenimi puxtilindikən. Xalqara Energiya Məhkimisi təklif verib mündaqdırı. Hər qaysi dövlət hökumətləri özlərinin 2030-cı yıllıq nişanıqı qarab çıxıb, uzaq müddətlik plan tüzüb, siyasətini əməlliləşdirişini tezildib, sanayət, qatnaş, ximiyyə sanayeti qatarlıq nuxtuluq sahələrdə qolunışını kinaytib, muqim bazar közlümüsünü şəkilləndirişi. Şunun bilən bir vaqtda, işləb çıxırışda yölə siyasətini davamlıq yaxşılab, ul əsləhə və ölçəm qovaqlıqı sistemisini mükəmməlləşdirib, məbləq yürüşdürüş mexanizmini yenilik yaratıb, türünü tərəqi quduş tənərxi və məbləq siliş xayab xatırını tüvəldiş gerek. Xalqara cəmiyyət əmkarlıqını yeni müküçə etib, texnika, ölçəm, soda və məbləq silişinin mas tərəqiyyatını ilgörü sürüb, güllənmə iqtisadi gəvdələrinin kəsib zəncirgi qatnışış iqtidarını östürüşünü qollab, içi ötilgən, köp mənbəlik, muqim bolğan yer şari hidrogen energiyası təminat sistemisini ortaq bərpa qılıb,
يەر شارى ئېنېرگىيەسىنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىش ۋە ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتنى تېخىمۇ كۈچلۈك تەرەققىي ئىگە قىلىش كېرەك. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، بۈگۈنكى دۇنياغا نەزەر پروگراممىز مۇشۇ يەردە ئاياغلاشتى. بۈگۈنكى پروگراممىزنىڭ دىكتورلىرى بەختىيار تۇردى بىلەن گۈلبەكرەم مۇختار، مەسئۇل مۇھەررىرى پاتىگۈل مۇھەممەد، نازارەتچىسى قۇربان نىسا جاپپار.

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2020-ci ilin 10-cu ayının 29-cu günü Jongu Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınının 2-ci qetimliq umumi yığında qılğan 2-ci 100 illik kürəş nişanıq yürüş qilişimiz kerek namlıq sözünün bir qısmını anıdımız.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti 5. umumi yığınının 2. qetimliq umumi yığında qılğan Jongoça zamani vilaşdırışını qətti eğişmay alğı sildi tiş gerek namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Dəniqnola, stansımızın başqa programlarda bolsun.

0: Milyonluğun münevver cunfa perzentleri, sansızlığın vətənpərver zatlar mışında vədə bərgən.
1: Qayimiz otluq, təsimimiz caranlıq. Əsli məqsədini əst çın saxlab, onu məngü unutmayılıq.

Dostlarının yadırı boğumdak biz tünügün ki radio jurnal programımızda Rozi Muhammed Mutallibning Həvəskarning Hikayesi namlıq hikayenin aldan kısımını anlatkandı. Şok etimlik hayat mamatlıq vəqədən kin, o bırakla itizliqi çıxmas boldi. Çünki itizliqi çıxsıla, ilham laylatqı ilkinde urlub soqulub, o dünya qarab ekvatkandak tuyğu, yani onun yadığı kilu alatdi. Şunu o, təqdirini üzgərtip yakış üçün təvəkkül qılıbla bu şəhərdən ayrıldı. Ondaqda bu qitimliq yurtadın ayrılış onu öz arzu armanlığı yetküzələm. Onun keyingi günləri qandaq bola? Bula qızıqsanla, deyiqtanla davamlıq bugünkü radio jurnal proqramımızğa orunlaşdırılğan Rozi Muhammed Mutallibning Tarım jurnalda ilan qılınğan Həvəskarning Hikayesi namlıq hikayede bolsun.

Nahiye bazırğı çıkış üçün kumluq və seyğızlıq yollarını besişiqa, yezi kentlərdən ötüşkü doğru gelətdi. Bəzi yələdə yol bək nacar bulğaşqa, maşini beti bilib çakını kulab, şaxşömbü besib digidək malatdıq. Normal əhvalda 5 saat ətrafı da vaxt gedətdi. Şüncü vaxtını maşındaq davam qılış, man onca asan çüşməkdəğən dəqqalatdı. Hukam, quruq üzümlürən çiçilib getdi, terib yavalam sən ya? Dedi Cemile şaxşaq çırayını pürüştürgen halda tövənli közdü. Qarasam, oğlaq mayaqlaşqa başlapdı. Dərhal, oğlaqın arqısını yenim qıtattım. Çünki şu mayaqla Qasım Boqunun quçqığımı çüşüb atatdı. Şiminin üstüdə çiçilib yatqan mayaqla qırıp, Qasım Boqunun çırayı tatırıp getdi. Və oğlaqın sağırısını zərdəblənmən işlədi. Tatqı nə bu nə səni? Oğlaq küçəb iştirliş nəticisi də mənə yemlişbili qaldı. Şu tapta onun arka işki puti belimden kucaklı vağan. Aldı işki puti boynumga girə sağan halette idi. Mən bu oğlağının belden kucaklap ulduratdım. Əmdi qanlaşdı, dedi Cemile şaxşaq bayatınğı aşıq məşuqla deyən sözü esi kəgəndək məsxirlik külüb. Hər halda kün çüştün qayrılığında nahiya bazırğı çıxdıq. Yolucula birden işkiden orundun turup, birleri birinin koldun tutup, birleri otunga esilip digidek pəski çüşkü başıldı. Qasım Boqa Cemile şaxşaqlamı başqaladın burunraq orundun turup çüşüp ketken idi. Ətrapın boşıqaşqa oğlağını otunun üstüge koydum. Qarısam, o şimimnin aldın eğil qılıb etibdi. Süydük bilen mitçidip op ketken iştanın sertmisinin üstüde izleyen mayaqla yon çüpurla bilen orlaşıp duraddı.

O axırı baş müharrə bilən tanışıb onun üyünü bilib aldı. Və kəyni kəyindən onunğa qoğun, oğlaq deyəndək soğuq salamlarını yetküzüb durdu. Amma onun yanına birə paçımı əsri mətbuatda ilan qılınmadı. Fəqət tatqan cəbası və kütüşlərli qalğan idi. Şun o kiyin bıraqla bu adamını izləməs buldu. Kiyin o müharrinin xizmət istili səbəblik təhərlik salaydının ilib taşlanğanlıqını mı ağladı? Ondaqda o yana öz arzusu üçün tırışçalıq köstəm. Bula qızıqsanla, deyqtanla davamlıq Ətki Radio Jurnalı proqramımızı orınlaşdırılğan Roz Muhammed Mutallıqnın Həvəskarının Hikayesi namlıq hikayinin davam edib olsun.

radioğluş dostlar. Bugün 1 avgust Armiya bayramı. Bu münasebet bilen ben stansımız Uyğur Çalış bölümündeki barlıq hizmettaşlarım bu vakaleten radyo anlavatkan barlıq Halk Azatlık Armiyası, Kurallık Sakçı kısımdaki barlıq ofisir əskerlerimizden bayramını kızgın tebrikleymen. Armiya bayramınlağa mübarek olsun. Hemimizgi məlum Halk Armiyası mislisiz cesaretle küreş kılıp, tılladı dastan boğudek nurgun küreş hikayelerini yarattı. Bizden bugünkü bəxtiyar, şadıman, hatırcam turmuşumuz, Halk Armiyası'nın capağı çıdap, müşakkatli küreş kılışı bedeligi kolgu gəgən. Şunu biz, Söyümlük Halk Armiyası'na ali ihtiram bildirimiz. Bugünkü dək bəxtli turmuşumuzu əsiləb, qədirləb, uluq vətinimiz cüngonun tərəqiyatıqa bir kişilik əsimizde qoşumuz. En söyümlü kişilerimizden bayramıga yeni bir qetim mübarek olsun. Emmi şartlıqqa hayacanğı tolğan, çehrimizde bəxtiyarlıq əks etken manımışındaq dəqiqilərdə radio dolqullar arqılıq silər üçün xizmət qılalıq allıqımdın özümünü tolumu bəxtlik iz qınmaqdı mən. Mən sizlərinin yıqın dostunla Abdursul Abdiriyim. Bugünkü Üzülməz Melodiya programımızın tuncu küyü dostlarının huzuru da qeyni mərhəmət.

Melodiya proqramımızın bugünkü qiymətli təqdimləri mənim müşahidə axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb ağlananlara köpdən-köp rəhmət. Sizlər bilən xoşluş aldığı turvatımən, biraq ətidiki proqramımız teximi nadir. Anlaşını hər qız unutub qalmağaysınlar. Əgər proqramlarımızı vaxtıda anlayanmay qalan bolsanlar, stansımızın radio toruğa girib, qalıqan vaxtda qalıqanç anlasanlar buludun. Bugünkü proqramımızdan məsul mühariri və kiriştirgücüsü Amangül Həbibullah, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, sizlərin dostunla Abdursul Abdurayım.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətiki radyo kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde deyip tınla, stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Mən bir tamçı su.
2: Mən mi bir tamçı su?
1: Mən süpsüzük eriqdən kəldim.
2: Mən pakı su ambırdın kəldim.
1: Güllükdə gülləni soğuramən.
2: Cüməkni çın əkməbdi. Mən əvrəz yolu iqib gəttim.
1: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir payan itizlanı soğardım.
2: Paskını su dəryağı qoyub verildi. Mən sesib gətkən qapqarı siyah qoxşab qaldım.
3: Su baylıqını qədirləydi. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.
4: Yer şəhərdə 8 milyard adam var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysınız. Özünüzün usulü bilən meyin. Özünüzün usulü bilən zimminizgə elan. Özünüzün usulü bilən ən bəhirlinin. Özünüzün usulü bilən kürəş qılın. Özünüzün usulü bilən qızğın suyu. Arzu istəklərinizgə özünüzün usulü bilən sadaqətmən bulun, qızğın suyun əməlgə aşırın. Congo siz bilən birgə zamanivilaşdırışını özünün usulü bilən işğa aşırıvatıdı. Congoça zamanivilaşdırışda Congoça usul bilən qeyrət qılıb işləyili. Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saflıqan uçurlarını rətləydim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
5: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səbəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
6: Mən börək. Uxlamay, tan atquzu ütü səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb gətdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
7: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəli dəb qaldım.
8: Uzun məzgil uxlamay tan atquzu iş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
9: Ösmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapılır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil bulur.
10: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
11: Qaytı qeyrət ki kilib, yenə yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
12: Cunxanın qət götürüş üçün oxuy mən.
10: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
12: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çönlü bostan qılışqa qəsəm qılımız digən mərdan küyge qulaq salaylı. Vətən ən ehtiyaclıq çayğı baraylı.
10: Yaşlıqımız urğumaqda. Vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
11: Axalatlıq pərişdilər ölümgə amal, ağırqqa səbəb qıldı.
13: Siz aldığınız qılıma alaysız, çikiniş yolunuz yox.
10: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
12: Topni 4-cü numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
10: Əmgəkçilər yeni dəvrinin gözəl səyibsini açdı.
6: Burmumuqdın stanoqçı. Tokyo'dan zapçaslağıca hemisi kalbimdeki sənət buyumları.
10: Devletinin mühim kuralları Jungo yasımcılığının tövrikidir.
6: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkuru yıldız tartkızıp, kreş kılgıcıladın bulaylı.
10: Vatanını söyüş her bir cüngoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.